הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל. לזמיכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לה,

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הכל לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים ש...

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג, זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.

ישנתם טוב? אני קצת פחות, ישנתי פחות מדי, לא בגלל איזה סיבה מסוימת, סתם הלכתי לישון מאוחר כי ביליתי עד מאוחר, אבל בסדר, אני אשלים את השעות שינה שלי בצהריים, אני אוהב לעשות את זה. זה נקרא אצל היקים שלף שטונדה. 9:09, ואנחנו עם אור ראשון בעוד ממש 2 דקות בערך, ב-6:11 תהיה הזריחה, 7:11 לעת ערב והשקיעה, ואחר כך ניכנס ל-11 שעות חשיכה עד לבוקר שישי, שבו אנחנו לא ניפגש, אנחנו בימי שישי לא נפגשים, אני הולך לשוק תלפיות, עושה קניות לשבת. כן, אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון, תתגעגעו קצת, מה? אז אנחנו כאן, אתם ואני יוצאים אל האור, בואו ננצל את השעות היפות, השקטות הללו של הבוקר, נתמתח לאט לאט, נתעורר, נעיר את הגוף, נשתה משהו טוב, נפנק את עצמנו איזה משהו מתוק שיהיה לנו, ונצא אל היום החדש. בוקר טוב לכל הלוחמות ולכל הלוחמים, לכל המתעוררות וכל המתעוררים, המתעמלות והמתעמלים, הנהגות והנהגים, וכולם פה יחד איתנו במועדון השש, ב-102 FM אלת, וב-99.55 בצפון. גם האפליקציות של התחנות הללו אפשריות, אם רק תורידו אותם מהחנויות אפליקציות למיניהן, ותוכלו לשמוע אותנו בכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו כאן צועדים אל היום החדש. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ, שם תספרו לי, תשתפו אותי, תבחרו את ישירים. יש לנו שעה אחת ויחידה וכל כך מיוחדת של בוקר. אומרת לברי אביאל, בוקר טוב לך יקירתי, בוקר טוב לכולנו, יצאנו לדרך, כאן גיא בזק.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איך שמים לב שישנתי מעט מדי? פעמיים עם ג'ישי ריבו, הפעם קיבלנו אותו יחד עם נתן גושן. טוב, זה לא יקרה שוב, אני מבטיח לכם, 6:14 דקות, והנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור. והנה המפתחות של המועדון, בוא נראה מי זה החרוץ או החרוצה שקמו כל כך מוקדם, ופתחו לנו את המועדון, יפעילו את המסגן, ושיהיה לנו קנאים. הנה המפתחות. נראה מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה, מי זה. הילד, מה את אומרת? מה עשית רבה שעה כל כך מוקדמת? הלכת לישון מאוחר או שקמת מוקדם? הילד הן היא זו שפתחה לנו את המועדון אצלה המפתחות הבוקר. תודה רבה לך. עכשיו תבחרי לך איזשהו שיר שיעשה לך טוב. היא כותבת לי, גייג'וק, זהו, בדיוק עכשיו סיימתי לסדר את מועדון השש לכל החברים היקרים שלאט לאט מגיעים. שתהיה לנו תוכנית נעימה ומענה. וחג חמישי שמח, תודה רבה, והיא גם שירה לי פה קפה, מוכן, עכשיו אני רק צריך לשתות אותו וללגום ממנו, אז שנייה, רגע, חכו. אוי, אוי, זה טוב, צחתן עלייך, הילד. תודה רבה. תודה רבה גם לאריאל בן זקן שהגיע באותה שעה פחות או יותר, אריאל ברנס, דוד ואבא, יוסף אייק, נאמר בוקר מבורך גם לרותי כהן, גם לילנה משאלי ואריאל בן זקרנו אותך, רז חוסם פה ומוניר וקלוד פלח מירושלים, בוקר טוב להלל, לשלומי חדד, לסעיד אבו קסם, ליקירוס לוי מירושלים, גם הוא ירושלמי, ברי אפשטיין, יום מבורך וחמישי נחמד, לדורון רוזן, לשלומו ורותי תימור, ללוזי דדון, לשלומי טנצר, לאביב דודוב, סנבטו יום הערן, איזה שם יפה, אני כל כך אוהב לומר אותו. הוא מאחל לנו בוקר חמישי מבורך לך, לי ולכל החברים והחברות במועדון השש. תודה. דורון אברהם, נאסיף אבוריש, מיטל אלגלי, לירוי לוי, גם הוא ירושלמי. חבשי מיקסל, אפרת כהן מאלת, אייטם קבלן מבית ג'אן, מרמלה מגיע אילן סניקר ולא אחר. יוסי רחמתי, איציק דהן, אלי להב, יום מבורך לליזמה אברי, למוטי בן אבו, לדניאל אמר. בוקר מבורך וחמישי נחמד לשימון סוויסה, סופה שניים גם לך, וציפור הארוש מאחלת לנו בוקר מבורך, חיים בלב, שי פרנקו, מר מזרחי, גאצ'ו אליהו, מורן אמיר, משפרה מגיע בסל סלים, ברק שחר צ'נוחה, אב שלום אזולאי, חוסם אל שמי, מאיר גז, טוב לראות אותך, וארמלי וגלית עומר ושרון פיקט בסן דיאגו ארצות הברית, רואים מלכה, בוקר טוב אח שלי יפה, אביב הברוך, יוסי מנחם, בנימין שוקרון, שלומי נועם, אמיל שמיאלוב, יש פה מספר חדש, תכף נאתר ונראה מי זה החבר או החברה החדשים שמבקשים להצטרף, דניאל, דניאל עם תמונה מהממת עם המשפחה שלו, דניאל ספר לנו משהו משפחה, מאיפה אתה? נכיר אותך, לעומק, כן, ככה אנחנו פה, אוהבים להכיר את החברים במועדון. האנקונדה שלנו, תומי כהן, גם הגיעה, עונת הנחשים, אולגה מקיסרה, דרגון, דרגון שלי, אילון זינגר, איזה כיף. שוב הטלפון, לא הטלפון, מספר הוואטסאפ, 0529-59-49-59, להודעות שלכם, גם המוקלדות, לא בזמן הנהיגה, כן? וגם המוקלטות. תן בליבנו, בן צור, אמיר דדון, לקראת השנה החדשה.

0: צחי יוסף שולח לי תמונה של הזריחה, השמש מבעד להרים, איזה יופי של זריחה, איזה בוקר יפה. אביטל קץ, בוקר טוב לך, בוקר טוב לשלומי חדד, לאלי יהודה, בוקר מבורך, לדניאל, התארנו את השם המשפחה שלך, ואתה מגיע ממעלות, דניאל אל גרבלי. בוקר מבורך לאושר דיצי, בוקר טוב לכולנו. אושר, אתה רוצה גם להשמיע הכל? קוקוריקו? יאללה, בוא נשמע אותך, אושר.
1: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש. יום חמישי בשבוע, איזה כיף לנו.
0: נכון.
1: יום חג חמישי.
0: נכון.
1: גיא, אם אפשר את השיר של שאלו אליה, שיר השירים, איך להיכנס ליום השבת ככה בכיף, באהבה, ושיהיה לכולנו בעזרת עצם סוף שבוע נעים.
0: כן, גם לך, יקירי. אני מחפש לנו את הביצוע שביקשת, לדעתי אין לי אותו במערכת, אבל אנחנו נתארגן על זה ונשיג אותו. בינתיים אנחנו נשמע את השיר הזה, שיר השירים, בוא נראה מה אני מוצא. וואלה, יש לי בביצוע של בועז שרבי, אני מאמין שבטח מדובר באותו השיר. תמיד טוב לשמוע את בועז, איזה קול. איזה קלאסיקה ישראלית.

שיר ישראלי, שיר השירים. איי איי, שיר ישראלי ישן ויפה ואהוב, ובועז שרעבי צעיר פה, ואיזה כיף לשמוע את השיר הזה, שיר השירים. זה שיר כל כך שלנו. 626, אתם על 102 FM אלעד, 99.55 בבוקרו של יום חמישי, וזה המפגש האחרון שלנו לשבוע הזה, ואז ניכנס לסופש. אתם, אני, כולנו ננוח קצת, נהיה קצת בחיצת חברנו, משפחתנו, ויהיה לנו כיף. הילד דהן שפתחה לנו את המועדון מבקשת לשמוע גם שיר, כן כן, היא ביקשה לשמוע את אדון הסליחות. אנחנו נשמע את הביצוע המאמן שלא אחר עידן עמדי.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: סוף שבוע רגוע ומענג שיהיה לנו. עדכון מזג אוויר, אתם רוצים לדעת מה צפוי לנו בסוף השבוע? הנה אני אספר לכם, שינוי חד במזג האוויר בסוף השבוע הזה. הכותרת, החל ממוצאי שבת צפויים גשמים נרחבים, סופות רעמים, ברקים ואפילו ברד. יאללה, כאילו אנחנו בתקופה אחרת לגמרי. המהפך יחול בשבת. בואו נספר לכם קודם כל, אחרי ימים קיציים וחמים, שינוי חד וחריג במזג האוויר צפוי להגיע במוצש, בלילה שבין שבת לראשון, יהיה אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן מאוד לתקופה הזאת של השנה. הגשם צפוי לרדת בפריסה רחבה, כשהמוקד יהיה לאורך מישור החוף, מהחוף הצפוני, דרך השרון ועד גוש דן והשפלה. לפי הערכות העדכניות, ציור של האירוע צפוי לפנות בוקר ביום ראשון, ובאזור החוף עשויים לרדת כ-20 30 מילימטרים בתוך פרק זמן קצר של שעה עד 3 שעות. הגשם הזה עשוי להיות מלווה בסופות רעמים, ברקים, ברד, ושל העוצמה בפרקי זמן קצרים. קיים גם חשש משמעותי להצפות עירוניות ולשיבושים, בין היתר בערי גוש דן והשפלה. וואו, זה גם סוכן מאוד, כי לא ירד גשם זמן רב, הכבישים עם כל השמן התערבבו יחד עם הגשם, סכנה גדולה מאוד. נהגים, תשימו לב לזה בבקשה. לפי השירות המטאורולוגי בשבת, מזג אוויר יהיה מונח חלקית, ובשעות הבוקר יתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך החוף, ובמהלך הלילה כבר צפוי גשם מקומי מצפון הארץ עד צפון הנגב, סופות רעמים כמו שאמרנו יחידות בצפון. והשירות המטאורולוגי מציינים במפורש חשש להצפות לאורך מישור החוף, ובראשון צפוי להיות מונח חלקית, בשעות הבוקר עדיין ירדו גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד צפון הנגב. כאילו אני נמצא בחודש דצמבר או ינואר עכשיו. איי איי, זה הסופה שלנו, שתדעו. הטמפרטורות החזויות אבל להיום. היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בצפת 35, קצרין 38, אותו דבר גם בטבריה, נצרת עם 36 מעלות, אפולה אותו דבר, בבקעת בית שאן, היום בצהריים 41 מעלות, רק שתבינו איזה מהפך במזג האוויר הולך להיות. באשדוד 32 מעלות היום בצהריים, בבאר שבע 36, ים המלח עם 40, לאורך העוטף 38, מצפה רמון 36, אילת עם 43 מעלות. אז אנחנו עדיין בימים חמים מאוד, היום, מחר, וגם בתחילת השבת, אז כבר הטמפרטורות ירדו, והגשם שדיברנו עליו, החזק הזה עם רעמים, ברד וברקים, צפוי במוצאי השבת לתוך השבוע החדש. איי, איי, איי, איי, אני מתרגש. תוציאו את המטריות. בוקר מבורך לעוד חברים שמצטרפים אל השידור שלנו. אנחנו ב-0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. הנה מישהו שעשה שימוש בוואטסאפ, אמיל.
2: בוקר טוב, גייצ'ו. בוקר טוב, מועדון השש.
1: בוקר.
2: יום חמישי, שיהיו בשורות טובות, אהבת חינם.
1: אמן.
2: השם ישמור את כל החיילים שלנו, הגיבורים.
1: נכון, גם בגשם.
2: שיהיה רק טוב. אוהב אותך גייצ'ו,
1: דש לברנץ. אוהב אותך בחזרה אח שלי יפה. נשמע עכשיו מחרוזת של שירי ישי לוי יחד עם היוצרים. הם ממש ממש עם אותו נכנסו לאופן, לקחו את מיטב השירים שלו ופצחו בשיר. בואו נזכר בישי הגדול.

0: בוקר טוב, גיא בזק היקר, לרועי מכרמיאל, הרבה זמן לא השתמענו. רוצה למסור בוקר טוב לילדים שלי שעדיין ישנים, לאבא בדרך לעבודה, אוהב אתכם, בוקר טוב לכל עם ישראל, שיהיה סוף שבוע נעים. ולאישה שלי אני רק רוצה לומר, מאמי, מה שצריך לקרות קורה, ואני אוהב אותך ואני מטורף עלייך.
1: איזה גבר, רואים מלכה יקר. הוא גם ביקש לשמוע שיר של בועז שרבי, אבל כבר השמענו את בועז שרבי עם שיר אחר, אז אני מקווה מאוד שלפחות יהיה לך סופה שניים, משפחתי וכיפי. ברק, בוקר טוב לך, אח שלי.
2: בוקר טוב, גיא.
1: בוקר.
2: בוקר טוב, מועדון השש. הייתי בבקשה, רוצה לשמוע את השיר אבא של שלומי שבת. תודה רבה.
1: 6:40, בוקר טוב מועדון השש, 102 FM, אילת, 99.55, צפון ובכל מקום.

0: ברק וגם אני איבדנו את האבות שלנו השנה. איזה שיר.
1: חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
0: ברקי, תודה רבה. תודה רבה על השיר. מי איתי עכשיו? מאור, בוקר טוב, אח שלי יפה, מה שלומך?
2: בוקר טוב, גיא צ'וק היקר. בוקר טוב, מועדון השש. יום חמישי בשבוע. שיהיה אחלה בוקר לכל העם היקר שלנו. גיא צ'וק, לקראת הסוף שבוע, תן לנו ככה אופר לוי בגשם נרטב לכל החברים מבתי הזיקוק. אחלה בוקר.
0: מי שיצטרף רק עכשיו, סיפרתי שבמוצ"ש מזג האוויר הולך להתהפך עלינו לגמרי. גשם, ברד, סופות רעמים. מהצפון ועד לצפון הנגב. אירוע גשם חסר תקדים, וחשש להצפות גם באזור החוף.

0: בוקר טוב מועדון השש, אנחנו פה בדרך לאילת, לבנון, פותחים איתך את הבוקר, וכאן נשלח חיזוק למילואימניק שלא יכול להגיע, שלומי גלדקוב, ונקליש לו את השיר של באר טסי, משקי יקר. יאללה, שנהנה.
1: מאביב, דניאל, יוסי, נתיב, לירן, רז, אלמוג, ברק וסניר. אך, החברים חושבים עליך. הנה משקי יקר. תשמרו על עצמכם, תהנו באילת. אנחנו ב-102 FM, 99.5. נשים.

דרגון שלי, נתן לנו את הפתגם היומי ככה לפני סיום. כל בוקר שאנו מתעוררים, אנו בוחרים מצב רוח כמו שבוחרים בגדים. תלבשו עושר, זה תמיד באופנה. התחלת למחזר. אז הנה, לובשת חיוך נסרין, ואיתה אנחנו ניפרד. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון. ניפגש בעזרת השם בראשון. שימרו על עצמכם, סופה שניים, ממני גיא בזק, מעומרית לב אריה ביאל.

הייתי בן 32, אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה, הלב שלי עשה 10-0 לשכל, רק עוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שטבעו בי.

0: הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה...
1: מיד באילת.
2: הבוקר של אילת עם עומרית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
4: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל חזר למדיניות סיכולים מקלה יותר ברצועת עזה, כך מפרסמת הבוקר כתבתנו לענייני צבא לילך שבל. בעוד שבשבועות האחרונים כל תקיפה ברצועה נדרשה לאישור של הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, נכון לרגעים אלה גם מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, יכול להעניק אישורי תקיפות. עם זאת, תקיפות רגישות במיוחד עדיין מצריכות את אישורו של הרמטכ"ל ואף של הדרג המדיני. בתוך כך בצהל לא מזלזלים בתופעת הפרחת העפיפונים, והדעה הרווחת היא שיש לנסות לאתר את מפריחיהם ולסכל אותם. מאז יום שני האחרון לא שוגרו עפיפונים נוספים לעבר ישראל. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט טוען בראיון מדיני בלעדי ראשון לפרשננו דני זקן, מי שחושב על פתרון שתי המדינות אחרי 7 באוקטובר, פשוט הזוי. הטרור הערבי פלסטיני נגד ישראל שורשי ועמוק ונובע בין השאר ממדיים דתיים. אייזנקוט מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ואומר, נתניהו נתן לבן גביר את המשטרה ולסמוטריץ' את תאום פעולות הממשלה בשטחים, ולכן צהל איבד את ריבונותו באזור וחייבים להחזיר לו אותה. לדבריו, השניים מחבלים באינטרס הלאומי של ישראל. הרעיון המלא עם יושב ראש מפלגת ישר יפורסם מחר בישראל השבוע, וגם באתר וביישומון היום. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע הלילה באורח אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לחדרה. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה ממושכות כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. האמנית היפנית יאיוי קוסאמה הלכה לעולמה בגיל 97. סיבת מותה של קוסאמה לא פורסמה. היא הפכה את ההזיות שחוותה ליצירות אומנות ונודעה בציוריה המחוסים באין ספור נקודות ובמוטיב הדלעת המזוהה עימה. האומנית היפנית התגוררה במשך שנים מרצונה בבית חולים פסיכיאטרי ביפן שממנו יצאה מדי בוקר לסטודיו שלה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: היום יהיה חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננים, ממטרים וסופות רעמים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

שבע ועוד שבע דקות כאן ברדיו אילת 102.5 ועוד שמונה דקות בדיוק עכשיו כאן ברדיו אילת 102.5. בוקר טוב אילת, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? בוקר יום חמישי בשבוע, ואנחנו פותחים את התוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה, 27 באוגוסט 2026, י' בחודש אלול, לערב ליל ירח מלא לקראת בדיוק אמצע החודש. אנחנו ממש קרבים לסוף חודש אלול, סוף חודש הסליחות והרחמים, ונכנסים לחודש של השנה החדשה. והנה, כל זה, סוף שבוע הקרוב, שהולך להיות שונה ומשונה, חם, חם, חם, חם מאוד. גם היום הטמפרטורות עולות אצלנו כאן באילת, 43 מעלות, ומוצא שבת מדברים על גשם, אירוע גשם קיצוני ביותר, עדיין חם, גשם באילת אולי פחות, אבל הפעם, אבל בכל ישראל כן יהיה אירוע גשם קיצוני מאוד מאוד. בסדר, כמו כל התקופה הזאת אנחנו מוכנים להכל, אז אנחנו יוצאים אל הבוקר החדש הזה יחד, מחוזקים לחיים כמובן, מסיימים יחד את השבוע הזה. נאמר בוקר טוב ותודה רבה לגרי סיגור. ליקורים אומרית, אני איתכם עד עשר. זה אבי אומנסה. הכל. יש לנו הכל יחד. בוקר טוב. יש לי את הכל מהשבת.

Black Hole Sun, שם השחור השחור, South Garden. אולי אחד השירים המצליחים ביותר בממלכת הגרנג' משיר של נירוונה. בתוך האלבום הרביעי, השלישי שלהם, סופר unknown. הרביעי, כן, זה האלבום הרביעי שלהם, שהיה מאוד מאוד מצליח. והוא כאן איתנו בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו גם בסוף השבוע האחרון של החופש הגדול. כן, חודשיים עברו, חלפו. זהו, יש לנו עוד יומיים, ראשון, שני. בואו נבלה אותם גם באהבה גדולה, יחד עם הילדים, ניתן להם את הרגעים האחרונים של החופשה. אם יש זמן להקדיש להם, כדאי שיהיה להם טעם טוב לקראת השנה החדשה שאליהם יוצאים ביום שלישי. היי אנדרי, לא רדיו אדרי.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מהו 2 FM?
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: האחים פוזן באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: הבוקר של אילת, 102 FM.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת מ7 בערב.

0: אגב ברכבות חמישי
1: זה המצב אתה הלכת לי
0: זה השיר החדש שלה יצא לפני כשבועיים מה שמפתיע בשיר הזה שכתבו אותו גברים בכלל שירים היום לא מעט שירים לפחות ישראלים בכלל שירי פופ ומיינסטרים כותבים אותם יותר מכותב אחד כחמישה כותבים שירים של עדן בן זקן נסרין אגם בוחבוט לצורך העניין את השיר הזה כתבו אביב פרץ דרור מזרחי עדן עתד ואז כל פעם ששמענו את השמות האלה באמת בשירים של הרבה אומנים ואומנויות אומניות, זמרות, וזה מעניין שכמה אנשים צריכים לכתוב שיר, זה לא משורר שכתב או משוררת שמלחינים או מלחין או מלחינה מלחינים את השיר הספציפי, אלא כמה כותבים, והשיר הזה שהוא באמת נכתב כאילו מראיית זווית של אישה שגבר שבר לה את הלב או כן או לא אבל יוצא עם בחורות וזה ולא מבין את עצמו והיא אומרת לו כאילו לא הייתי תורר על החיים והנה גברים כותבים את זה אז מה זה אומר? האם גברים שכאלו באמת מתעוררים על החיים? מה שאני שומעת ממיני נשים אני מאוד מקווה בשביל גברים הללו שהם מתעוררים על החיים לפי השיר הזה נשמע כך שלא אבל בהצלחה 7:30 כאן ברדיו אילת 102 FM בוא נתעורר כולנו זה מה שחשוב אנחנו עם אלמגוב מה לעשות עם הזאב

Wandelin.

אלון עדר, והוא עושה קאבר לרונדלים של סטטיק. מגניב בצורה הזאת גם ממש. לא שרונדלים של סטטיסט היה מעולה, היה שיר שהדביק אותי לחלוטין. מגניב ממש מה שאלון עדר עשה לזה. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. שמעתם שיש כבר סקייטבורד מעופף ראשון בעולם, זוכרים את הסרט המצוין בחזרה לעתיד, אי שם שנות ה-80, כולנו חלמנו על הסקייטבורד המעופף שיהיה בעתיד בוודאי הקרוב, כך חשבנו שנת 2000, אנחנו נעופף לנו במכוניות מעופפות ברחובות העיר, ובטח בסקייטבורדים מעופפים, זה לא קרה כל כך מהר, אבל הנה, שנת 2026, והסקייטבורד הסקייטבורד המעופף הגיע לשמי העולם, והוא יצא באופן רשמי. זה קרה בסין, שחשפה את הסקייטבורד הזה. המחיר שלו כרגע, בוא נגיד שהוא לא נגיש לכל ילד, $100,000 לדבר הזה, והוא גם קצת נראה הרבה יותר גדול מסקייטבורד, כמו שאנחנו ראינו אותו בחזרה לעתיד, שזה היה פשוט בורד, קרש רגיל, ללא גלגלים, כי הוא היה מעופף. אז זה קצת שונה וקצת יותר גדול, קצת יותר יקר, אבל אולי בעתיד לא כזה רחוק נוכל כולנו לעופף לנו על סקייטבורד מעופף לעבודה, חזרה, אולי אפילו לעיר אחרת, לכו תדעו. I can't take my eyes off you, זאת לא מנהיל. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM. יום חמישי בשבוע, איזה כיף, יוצאים לסופש יחד.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
7: היי ליה, מה שלומך?
8: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
7: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
8: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
1: עכשיו באילת. הבוקר של אילת עם

אדם מדבר ודיג'י אונלי טליסמן מערכים את עומרי סבח וצודקים, גברים מבינים שהם שום דבר בלי האישה שאיתם ויש עניין, כי מה זאת אהבה? מה זאת אהבה? שאלת השאלות והעניין הוא פשוט איך כל צד רואה את זה אני באמת חושבת שאני שומעת בשנים האחרונות על זוגות שהולכים לטיפול זוגי מהרגע שהם מחליטים להיות ביחד ויש בזה עניין, כי יש פשוט חוסר הבנה בסיסי במה, מה זה מצריך מאיתנו להיות בזוגיות, ועל מה, מה כל אחד נותן, ועל מה כל אחד מוותר, או לא מוותר, כאילו, אתם לא רואים את זה, וזה עניין של לדבר על הדברים, כי צריך איזשהו מתווך, גברים ונשים רואים את הדברים בדיוק הפוך, בכלל כבני אדם אנחנו שונים אחד מהשני, כל אחד תופס את הדברים בדרך שהוא תופס אותם, יש צורך שמישהו יבהיר לנו איך הדברים נעשים, מה אנחנו מוכנים לקבל, מה אנחנו לא מוכנים לקבל, מוכנות, מוכנים כמובן לשני הצדדים, וכל אחד חושב שהוא נותן את הלב שלו, אבל בתכלס זה נראה אצל כל אחד אחרת, אז מה באמת אנחנו רוצים לתת ולקבל בבני הזוג, ושיהיה לכולנו בהצלחה, כי בסך הכל בסופו של דבר כולם רוצים אהבה. אז למה שלא נקבל וניתן אותה מכל הלב באמת בלי להיפגע פשוט אין צורך רק אני ואת זה שרון חזיז ואורי בעיניים

Let's live for today. בוא נחיה את היום. אלה הגרסרוץ, שיר מ-1967, ככה מזכיר לי את ההורים שלי, נורא אהבו את הצלילים האלו. ואנחנו כאן, רדיו אילת 102 FM, 54 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, 6 דקות לפני 8 מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתיים, אל דאגה, אני לא עוזבת. אלו הקומנדרס, don't leave me this way. אני לא, אני נשארת לעוד שעתיים. יש לנו שעה הבאה ראיון עם לידר מהיוגה, ושעה אחרי זה עם מנהלת הגלרה של אילת. יהיה מעניין, תשארו.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום. האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן. הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
4: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
5: פה, לא?
4: איפה פה?
5: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
8: אתם שואלים.
7: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: מיד באילת,
7: הבוקר של אילת.

0: אילת עם עומרית.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: ניוז, הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל שוקלת לגרש נציגים בריטים ממרכז התאום האמריקני שהוקם בקריית גת לצורך פיקוח על ההסכם ברצועת עזה, כך דווח בפייננשל טיימס מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי חלקם של הגורמים, נשקלו צעדים דומים גם נגד נציגים מאיטליה ומגרמניה. השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. תאונה קטלנית בטייבה. הולך רגל כבן 60 נהרג מפגיעת מסעית בעיר. צוות מדע שהגיע למקום נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום ירון דורון. ענקית השבבים NVIDIA הרוויחה ברבעון השני של 2026 96 מיליארד דולרים, כפול מהרבעון המקביל בשנה שעברה, כחולה מהדוחות שפרסמה אמש החברה. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
4: ביצועי החברה גבוהים מתחזיות האנליסטים, כשמעבר לזה הלדה החברה את התחזיות לרבעון השלישי של השנה, וכעת היא צופה להכנסות של 108 מיליארדי דולרים ברבעון אחד. עוזי לוי מבנק מזרח התפחות מסביר את הירידה של המניה אחרי המסחר, בכך שהמשקיעים ציפו להעלאת תחזיות אגרסיבית הרבה יותר.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: היום היא חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות, עננות, ממטרים וסופות רעמים.
6: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
7: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
8: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

מרגישים, מרגישים את זה? Love Generation. אנחנו דור האהבה. אנחנו מביאים את האהבה לעולם. האהבה נמצאת בכל מקום. רק צריך לתפוס אותה בשתי ידיים, בחיבוק חם ואוהב. להעביר אותה הלאה. לכולם. Spread the love. וזאת הסיבה שאנחנו כאן כל בוקר מחדש בבוקר של אילת רדיו אילת מהו 2 FM עכשיו 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר ואנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו יחד לקראת סוף השבוע החדש מלא מוזיקה טובה כל מיני אנשים מעניינים שהתארחו אצלנו גם השעה גם השעה הבאה יהיה מעניין נמשיך עם מובי lift me up יאללה מרימה אתכם אתם מרימים אותי ממשיכים האזנה טובה

14 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. אתם ודאי שומעים כבר בשבועיים האחרונים, אנחנו מספרים לכם כל הזמן שכאן ברדיו אילת 102 FM, יום חמישי, שזה היום, 27 באוגוסט, כן, זה היום, בשעה 10, כרגיל, התוכנית של אודי שכטר, עצם העניין, תשודר מיד אחריי, והיום המיקרופון הוא לא רק של אודי ושל גרי, שיושב איתו תמיד באולפן, המיקרופון הוא שלכם, אזרחים יקרים, תושבי העיר אילת. היום יגיע לתוכנית מנכ״ל עיריית אילת, פיליפ עזרד, ואתם תוכלו לשאול אותו מה שבא לכם, כמובן בנושא תשתיות ושכונות, חינוך, תחבורה, דברים כאלה, לא בכל הנושאים. נגיד אם בא לכם מומחים וכזה, יש לכם את שמולי קליין בתוכנית שלו ביום שלישי, אם בא לכם בענייני איך לחיות חיים של אהבה וחיובי יותר, וכל מיני טיפים לחיים, תשאלו אותי, את גרי סגור, כל מה שקשור למוזיקה, אבל אני מדברת עכשיו על עניינים כאלו, כל מה שקשור לעירייה, לעיר שאנחנו כך אוהבים וכך חשובה לנו, פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת, בשעה 10 יתארח אצל אודי, בעצם העניין אודי שכטר, ואתם תוכלו לשאול אותו כל דבר שקשור לעיר. אתם מוזמנים ומוזמנות כבר מעכשיו לשלוח שאלות לוואטסאפ של הרדיו 054-6-102-345, אני חוזרת 054-6-102-345, מה שעולה על רוחכם, כל דבר שמציק לכם בנושאים הקשורים בעירייה, ופיליפ עזרד יהיה כאן במשך שעה שלמה ויענה לכם על כל השאלות שלכם. אני בטוחה שיהיה חשוב ומעניין ומועיל. יאללה, תתחילו לשאול שאלות, ואודי ידאג שפיליפ יענה על הכל. 15 דקות אחרי 8, בוא נמשיך עם אריק איינשטיין, הבלדה על יואל משה סלומון.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: האחים אוזן באיכות ובזמן. האחים אוזן בניין
4: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
11: להרגיש איכות תחים בוסקים.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
12: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
13: השעה בחסות?
14: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
15: עכשיו באלת.
16: הבוקר של אילת עם...

0: להתקרב.
1: סרט חדד עם אלה, איזה אישה, וואו, וואו, היא מהאלבום החדש הזה, שירת חיי, האלבום כולו מוקדש לבת של השירה, וכמובן המופע המדהים לרגל ציון 30 שנות קריירה, במופעי ענק בפארק הירקון, מחודש ספטמבר, באמת, באמת, כל כך מוכשרת, אומנית מופלאה, כל כך רציתי לראיין אותה, לצאת האלבום החדש, ולקראת ההופעה הגדולה הזאת, 30 שנות קריירה לבחורה הצעירה הזאת, אבל היא פחות מתראיינת, בעיקר בתחנות רדיו, אלא אם זה איזה ספשייל כזה, וכן, וחבל, כי היא אישה, אחת המגניבות, היא היא פן, היא חכמה, היא מביאה כל כך הרבה טוב, והיא מוכשרת, היא מנגנת על כל כלי אפשרי בצורה הכי טובה שיש. אישה נהדרת, יש הרבה מה ללמוד ממנה. שרית חדד, 30 שנות קריירה, וואו, מטורף. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. 26 דקות אחרי, שעה 8 בוקר, כמעט 8:30. תכף יהיה לנו רעיון עם בחורה מקסימה בשם לידר, מאלה יוגה. תספר לנו על אירוע מקסים שקורה מחר בחוף כיסוס, כי נדבר על זה מיד. אדם, עד אז, לא אדם. אנחנו עם רופרט הולמס, אסקייפ. נברח קצת לפינה קולדה. פחות אלכוהול, אבל אפשר גם בלי.

טוב, זאת סלין דיון, והשיר נקטע לנו. אנחנו היינו אמורים לעלות לשיחה עכשיו, ומאוד מעניינת וחשובה לקראת אירוע שיתקיים מחר בחוף קיסוסקי, נעלם לי, מה קורה לי? קיסוסקי, כן, ברור. וכרגע כנראה יש תרגול יוגה בלת היוגה, אז לא עונים לנו, אבל בהמשך, בינתיים נזכיר לכם שוב לשאול אותנו שאלות בכל מה שקשור לנושאים בוערים שמעניינים אתכם, בנושא חינוך, תרבות, תחבורה, כל מה שקשור בעיר שלנו הנהדרת הזאת, שלחו שאלות לוואטסאפ 0546-102-345 בשעה 10 בדיוק. פיליפ עזרד, מנכ״ל העירייה, יתארח אצל אודי שכטר בעצם העניין ויענה על כל השאלות שלכם. אז באמת כדאי כל דבר שמטריד אתכם פשוט לשלוח, והוא יהיה כאן כדי בדיוק לענות על זה, כל מה שצריך. ואנחנו תכף ננסה לחזור עם אלת היוגה, אולי נבין מה קורה בדיוק מחר, כי זה אירוע באמת כיפי ומעניין. אם היא לא תבוא, אני אספר לכם בסוף התוכנית, כי אני הולכת להיות שם וחבל לפספס, אבל אולי גם תדבר איתנו ותספר לנו בעצמה, כי היא מאוד מתרגשת לקראת הדבר הזה. זה הולך לקרות בחוף, ואנחנו עכשיו נמשיך עם יסמין מועלם ומרגי בצונמי, אבל צונמי אחר לגמרי, לא בקטע מפחיד, בקטע טוב. 35 דקות אחרי השעה 8 בבוקר כאן ברדיו אילת.

0: השעה בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה, מתחם מיג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה, Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלבוגים 17.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
9: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
10: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
13: הבוקר של אילת, 102 FM.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: עכשיו באילת,
19: הבוקר של אילת עם עומרית
18: ובעשר
19: עצם העניין.

0: טוב, כבר 15 דקות לפני השעה 9 הבוקר, ואני הבטחתי לכם שאנחנו נעשה משהו מיוחד לקראת מחר. מה זה נעשה? לא אני אעשה, אבל אני אשתתף בהחלט. מחר בחוף כיסוס הולך להיות אירוע וולנס נהדר. לא יודעת מה איתכם, אני בטוח אהיה שם. ממליצה לכם גם להגיע, והצלחתי להביא את היזמית של האירוע, ובאמת שעה נפלאה ומעניינת. שוחחתי איתה הבוקר ואמרתי, תקשיבי, אנחנו חייבות לעלות לשידור יחד, כי יהיה מעניין, פשוט יהיה מעניין. אז הבוקר הזה נמצאת איתנו לא אחרת מאשר הדס לוי, שגם מארגנת את כל האירוע הזה ועוד דברים אחרים וטובים בחוף כיסוס, וגם תהיה מחר באירוע הנפלא הזה, כיסוס וולנס. בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב.
0: מה העניינים?
1: שלום מצוין,
0: ולפעמים
1: אותה
0: רוצה להודות
1: לך על הבמה,
0: תודה רבה לך. באהבה, את לא מאזינה עדיין לתוכנית, אבל זאת התוכנית שלנו, אנחנו מדברים על וולנס, על באמת לשמור על הנפש שלנו, על הבריאות שלנו, על חיים. אנחנו אוהבים לחיות ולחיות טוב, בגלל זה אנחנו כאן כל בוקר בבוקר של אילת, והבוקר הזה אנחנו איתך בגלל האירוע באמת נהדר הזה שאת מביאה מחר לחוף כיסוס. וולנס לגמרי. אנחנו הולך להיות שם כל כך הרבה דברים מהבוקר עד הצהריים. בואי תספרי לנו קצת מאיפה הרעיון, מה, כל מה שצריך.
1: אז בעצם אני קיבלתי את הניהול של המקום הזה ממש לאחרונה, מתחילת חודש יולי, וראיתי ממש פוטנציאל, אני לא רואה את זה בשום מקום אחר, ואני חושבת שוולנס זה כדרך חיים, אני בעצמי חיה ככה, אז לקחתי את זה ממש למקום שלי, ומשם בעצם פיתחתי את הרעיון. החלום שלי תמיד היה לתרגל יוגה על החוף, ולקחתי את זה לשם אליסות.
0: ברור. את מתרגלת, אני מניחה, יוגה על החוף בלי קשר, והחלטת, בוא נעשה, למה שרק אני אהנה מכל הטוב הזה, בוא.
1: למה שרק אני אהנה מכל הטוב הזה, מהצבעים, מהאוויר, מהבריזה, יש לנו כאן גם, אגב, בריזה מטובת את כל יום, יש מה הדבר. ובעצם החלטתי להקים משהו שיכול לדבר לקהילה. קודם כל, חשוב לי גם לקהילה האילתית, לפני כל, לראות את המתן שהם מגיעים, נהנים את הרגלים. ומחר הולך להיות לנו את הבוקר ממש מעניין. אנחנו פותחים את הבוקר בשעה 10 עם תרגול של לידר אילת היוגה. היא תעביר כאן בעצם את התרגול, תרגול מתאים גם לאנשים שלא תרגלו יוגה בחייהם.
0: וגם לאנשים קצת יותר, זאת אומרת, זה כזה שכולם יכולים ליהנות מזה.
1: זה פתוח לקהילה, ממש ככה.
0: מעולה.
1: מתאים לכולם. לאחר מכן, בשעה 11, אנחנו מתחילים סשן נשימות, עם בנג'מין לחיאני.
0: מעולה.
1: הוא בעצם מעביר סשן נשימות בהתנה לקבילה באמבטת קרח.
0: וואו.
1: והמתחם יהיה פתוח גם עד שעה 4:00 לקבילה. ואנחנו נהיה כאן וממש נשמח לראות את הסיבור מגיע ונהנה מכל הטוב הזה. גם חשוב לי לציין שזה ממש ללא עלות.
0: אירוע חינמי. רגע, אם זה פותחים, זה צריכה ללמוד, זה צריכה ללמוד. כן, אירוע חינמי זה קודם כל, אנשים אוהבים חינם, וזה מעולה, למה לא? כאילו, בטח לתושבי אילת מגיע, וגם לאורחים שלנו. אז אירוע חינמי, אירוע וולנס חינמי, בחוף כיסוס מחר, מ-10 בבוקר, תרגול נשימות, תרגול יוגה, אמבטיות קרח, כי הולך להיות גם חם, וגם כי זה כל כך בריא לגוף שלנו, להיכנס לסטרס הזה וללמוד להתמודד איתו. מצוין. ובאמת כל הטוב הזה, ויש גם, הבנתי, מי שמגיע לאירוע, יש איזושהי הנחה על השייקים הנהדרים.
1: לא, פה אני אצלנו השבה במקום, גם על השייקים, אגב גם על ארוחות בוקר. אנחנו נתנים מהטבה של 10% הנחה. ו...
0: איזה יופי, וואו, באמת כל הטוב הזה. איזה כיף שהחלטתם לעשות אירוע כזה, כי יש הרבה אנשים בעיר שמתרגלים יוגה, יש הרבה אנשים שמחפשים והולכים לאמבטיות קרח, עושים מנוי, וזה לא מאוד זול, זה שווה כל רגע, אבל זה לא מאוד זול. ולעשות אירוע כזה פתוח, מה אני אגיד לך, תבורכי, הדס, תבורכי.
1: תודה רבה.
0: אנחנו...
1: זה גם מה שאת ככה רואה בזה, את נתת הזדמנות, ואני ממש, שוב, אני מודה לך.
0: באהבה גדולה, ואמרתי קודם, יש לך את הבמה הזאת כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, כל פעם שתרצי לעשות משהו כזה, אנחנו, כל דבר שתורים לקהילה שלנו, אנחנו שם. אז מחר אנחנו גם נתראה ב-10 בבוקר בתרגול יוגה, אחר כך נקפה יחד באמבטיית הקרח, ואני יוצאת גם לשחייה בדרך כלל בבוקר, ומחר אני אשחה מאוחר יותר, אחרי כל הטוב הזה. אז נתראה שם. אני מניחה שגם משפחות יכולות... מעולה, אנחנו משפחות יכולות להגיע, ילדים והכל, נכון?
1: לחלוטין, האירוע פתוח לכל הגילאים, מתאים לכולם מבחינת הטבילה, יש קצת הגבלות כמובן מבחינת הגיל, אבל האירוע עצמו פתוח לכולם.
0: מצוין, אז אני שוב באמת כל כך מודה לך שעשית האירוע הזה, זה סופר חשוב, ואיזה כיף שזה חינמי ופתוח לכולם. אני אישית הולכת לקרוא לכל מי שאני מכירה שזה יכול לעניין אותו, ואני בטוחה שיבוא מלא, ואני ועד סוף סוף ניפגש ונמשיך דרכנו ליום המופלא הזה.
1: מתרגשת.
0: ממש. אז שיהיה לך אחלה יום היום, ושיהיה זה אחלה סוף שבוע, ובהצלחה מחר.
1: תודה רבה לך.
0: חוף כיסוס, מחר 10 בבוקר, תגיעו. שיהיה לך אחלה יום, נתראה. ביי.
1: תודה, יום עושים.
0: טוב, אז כל זה למחר, איזה כיף לנו, באמת, תראו כמה דברים טובים קורים בעיר הזאת כל הזמן, ולפני מחר יש, לא גם מחר, יש לנו פה את הבוקר בשלום לשבת עם שר צברי, ויש לנו את כל התוכניות כאן ברדיו אילת, והיום אני שוב מזמינה אתכן ואתכם, משום שיש לנו כבר עוד שעה עד שתתחיל התוכנית עצם העניין עם אודי שכטר, ומנכ״ל העירייה הולך להתארח, וכדאי לכם, כדאי לכם ולכן כבר עכשיו לשלוח שאלות לוואטסאפ שלנו, והוא יענה על כל מה שאתם צריכים ורוצים לדעת. 054-6-102-345, זה הוואטסאפ של הרדיו, וזהו, ותשאלו מה שבא לכם. זהו, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, 7 דקות לפני השעה 9 בבוקר. יש לנו עוד שעה עם הרבה מוזיקה טובה, עם ראיון של מנהלת הגלריה של אילת, בתערוכה מאוד מאוד מעניינת שקשורה בכל החומרים שמגיעים מהאזור שלנו, מהעיר שלנו, אילת, ואפשר ליצור איתם יצירות מדהימות, ויצרו איתם יצירות נהדרות. האומנים של אילת מציגים אותם כאן, נדבר גם על זה, וכמובן נשמע מוזיקה טובה, זהו, ועד אז, פרסומות וחדשות, ולפני זה, משינה. אבל אין מי שיודע מה.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: האחים אוזן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: השעה בחסות
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
8: כפוף לתקנון.
10: מיד באילת.
11: הבוקר של אילת עם עומרית.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות בין ישראל לבריטניה גוברת. ישראל שוקלת לגרש נציגים בריטים ממרכז התאום האמריקני שהוקם בקריית גת לצורך פיקוח על ההסכם ברצועת עזה, כך דווח בפייננשל טיימס מפי גורמים המאורים בפרטים. לפי חלקם של הגורמים, נשקלו צעדים דומים גם נגד נציגים

0: מאיטליה ומגרמניה. בעיתון הבריטי צוין כי הדבר משקף את ההידרדרות ביחסים בין ישראל לבעלות בריתה באירופה. בשבוע שעבר פרסמו בריטניה, גרמניה ואיטליה לצד כמעט 20 מדינות נוספות מכתב משותף שבו מתחו ביקורת על תוכנית ישראל לקדם מכרזים לבנייה בפרויקט E1 באזור ירושלים. נזכיר כי השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. אסון השיטפונות בנפאל. כ-168 בני אדם נהרגו ויותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר. כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות רויטרס. צוותי החילוץ חידשו את מאמצי החיפושים באוויר ועל הקרקע עם אור ראשון, אך הכבישים הארוסים, תשתיות התקשורת שנותקו ושכבות בוץ עבות מקשים על ההגעה ליישובים שנפגעו. מומחי אקלים מהמרכז הבינלאומי המשולב לפיתוח הרים שבסיסו בקטמנדו אמרו כי מפולת שנוצרה מקרחון היא זו שככל הנראה גרמה לשיטפונות הבזק. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ בר שפר. רוכב אופנוע בן 45 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 4 סמוך לאשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במטח, כתב היום ניצן כהן.
1: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 2 שקלים 97 אגורות. המסחר בבורסה ייפתח כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.3%, מה שיתמוך בתחילת המסחר הבוקר. הלילה פרסמה אנווידיה דוחות כספיים טובים ועלתה תחזיות לרבעון הנוכחי, מה שבאופן תיאורטי אמור להשפיע באופן חיובי על המסחר בבורסות ברחבי העולם.
0: ולידיעת תושבי חיפה והסביבה, משרד הבריאות הודיע לפני זמן קצר על הסרת אזהרת הרחצה בחוף קריית חיים. עם זאת, אזהרת הרחצה בחוף בת גלים בחיפה תקפה עד להודעה חדשה בעקבות תוצאות דיגום חריגות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום היא החם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
3: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

I spin you like a record. Round, round, round. Hello, Dead or Alive. הם פותחים לנו את השעה השלישית שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. שעה שלישית והאחרונה שלנו לשבוע הזה יחד. אנחנו יוצאים יחד לתוך סוף השבוע החדש. התרגשות גדולה, אולי זה סיום החופש הגדול, אני לא בטוחה. אולי זה הירח מלא הלילה, או ליקוי הירח שיהיה בסוף השבוע הזה. כל הדברים שמשפיעים עלינו, לטובה, לרעה, whatever משפיעים. העיקר שאנחנו יחד גם הבוקר הזה. אז בואו נשמע מוזיקה מצוינת. בואו ננסים לכם שוב את דפש מוד. מה קרה? שומענו אותם השבוע, בסדר, נו אז, הם עושים טוב. Never let me down again, אף פעם לא אכזב אתכם ואתכן. זה מתוך הופעה בלתי נשכחת בפריז, 2001.

כל מי שיצא לו להיות בהופעות של דפש מוד המצוינים בקטע הזה בהופעות, כולם ידיים למעלה, אור, מנופפים, see the stars, our bright tonight, שיר, וואו, איזה הרכב מופלא. אנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, שמחה לחלוק איתכם את הרגע הנדיר הזה עם דפש מוד, נדיר לכל אחד שהיה בהופעה, כמובן זה מיליונים של אנשים, גם אני הייתי בלא מעט שלהם. אנחנו ממשיכים עם הדובי בראדרס, long train running.

0: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים. הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואוכריה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
3: למהדרין.
4: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: השעה בחסות? תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
11: עכשיו באלת.
12: הבוקר של אילת. עם

Say what? Say what? 23 דקות אחרי, 24 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אפשר כבר לומר 25 דקות, נכון? אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, יום חמישי בשבוע, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. אתן ואתם מציפים את המפיקה שלנו בשאלות לקראת התוכנית בשעה הבאה. אודי שכטר, עצם העניין עם מנכ״ל העירייה פיליפ עזרד, דריה כבר יושבת פה ומשכתבת, לא משכתבת, היא לא נוגעת בשאלות שלכם, היא רק כותבת אותם כדי שיהיה לאודי מול הפנים, ויש הרבה דברים מעניינים והרבה נושאים בוערים לקראת שנת הלימודים הבאה, תחבורה, כל מה שיעלה בדעתכם לשאול, בדעתכם, בדעתכן, רפואה, הכל, הכל, הכל, בשביל זה מנכ״ל העירייה מגיע לכאן. בעבר זה היה, נקרא מיקרופון פתוח, ורדיו אילת 102 FM החליט להחזיר את המסורת המאוד מאוד חשובה הזאת, כי אנחנו כאן באילת, כולנו משפחה אחת גדולה. ודואגים אחד לשני, אחת לשנייה, אחד לשנייה, אחת לשנייה. בקיצור, כל הסיפור הוא ירפה מלי. כמו הסיסטר סלאג' תמשיכו לשלוח לנו שאלות, פיליפ כאן יענה על הכל. 054-6-102-345 אודי שכטר ישאל, פיליפ יענה, מה שתרצו. 054-6-102-345 אנחנו כאן איתכם, דריה, הנה כבר עוד מעולה, יאללה, אתם מייצרים לעבודה כמו שצריך.

0: ההקלה של המדינה זה אושר כהן, אנחנו רואים מזל טוב לקנה של המדינה ויוצאים לפרסומות.
1: השעה בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
12: התכשיט של אילת. ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
13: מה קרה?
12: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
13: מי, בעלך?
12: לא, המזגן.
13: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
12: ומה עם בעלי?
13: זה כבר אין מה לעשות.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: הבוקר של אילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה,
16: אתם שואלים,
15: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
17: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
1: עכשיו באילת.
15: הבוקר של אילת עם אומרס.

אברהם טל ותואר גדסי, הכל יעבור. לפעמים זה לא מרגיש ככה, לפעמים יש זמנים יותר מאתגרים. יכול להיות ברגעים, זה יכול להיות ימים שלמים, זה יכול להיות לפעמים יותר מזה. אבל הכל יעבור. אתן ואתם כאן ברדיו אילת 102 FM, כן, 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו כמעט מסיימים. אם למישהו עוד נותרה איזו שאלה לא פתורה לגבי כל נושא שהוא שקשור בעיר הנהדרת שלנו, אילת, אז פיליפ עזרד, מנכ"ל העירייה, הולך להיות כאן ממש בעוד 15 דקות יחד עם אודי שכטר, ועצם העניין, והוא יענה על כל מה שמטריד אתכן ואתכם, למרות שבאמת יש המון שאלות, הוא ישתדל לענות על הכל, בעזרת אודי היקר. אם נותר עוד משהו שבוער בכם, 054-6-102-345, תשלחו לנו ואנחנו נשדל אותו לענות. לא, הוא באמת בעניין, הוא ממש בא לכאן בשבילכן ובשבילכם. אז תעשו טובה לכם ולכולנו כאן בעיר, 054-6-102-345, כל מה שבוער. באמת? לא, אבל באמת? אוי, אבל רציתי משהו אחר. טוב, נו, רוס גולד, סטפן לגר.

סטפן, זה לא אישי, אני כאילו, זה אחלה שיר, רוז גולד, זה שיר נהדר, אני פשוט התכוונתי לזה, כאילו זה פשוט קפץ לי משהו אחר. וזה מאוד איתים גם במילים, כאילו הוא שותה את הקפה ומתארגן לקראת הזה, אז זה היה ממש בסדר. אבל תחשק לי אהוד בנאי, לקראת השישי, לקראת התוכנית הנהדרת שלו ביום שישי בצהריים, וסיפורים נהדרים כאלה. אז תחשק לי את הכוכב של מחוז גוש דן. אז קצת לקראת סיום, אהוד בנאי.

עשר דקות לפני השעה 10, אנחנו מסיימים את תוכנית הבוקר שלנו לשבוע הזה, לבוקר הזה. תודה רבה לכם ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים. היה לי כל כך כיף איתכם גם היום וגם השבוע הזה. בטח אתם מאזינים לנו ברדיו אילת, רדיו אילת, אילת 102.co.il, ועוקבים אחרינו בכל הרשתות החברתיות הקיימות. אנחנו נמצאים בכל מקום. נאמר תודה רבה לגרי סיגור על המוזיקה המצוינת שליוותה אותנו במהלך השבוע הזה, ותלווה אותנו במהלך כל הסוף שבוע, באמת, כל הזמן, בקיצור. אחריי באולפן, כמו שאמרתי, יהודי שכטר, עם עצם העניין, עם פיליפ אטרד, מנכ"ל העירייה, יהיה מעניין מאוד, תישארו לשמוע תשובות לשאלות שלכן ושלכם. לי קוראים אומרית, אני אחזור ביום ראשון, וזהו, עם בשורות טובות ועם המון מוזיקה טובה. הולך להיות חם מאוד מאוד מאוד היום, סוף שבוע. תשתו המון, אל תשכחו להשאיר מים לבעלי החיים בכל בוקר וגם במהלך היום, זה חשוב. זהו, נשתמע ביום ראשון ונבוא אפילו טובים עוד יותר. סוף שבוע מקסים שיהיה. יאללה ביי. אלו תירס פור פירס.

0: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: הבוקר של אילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
9: אתם שואלים.
8: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
10: השעה בחסות
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מיד באילת,
8: עצם העניין, עם אודי שכטר.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
13: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון השיטפונות בנפאל, כ-168 בני אדם נהרגו ויותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נהדרים או מנותקי קשר, כך דיווחה הבוקר סוכנות הידיעות רוידרס. צוותי החילוץ חידשו את מאמצי החיפושים באוויר ועל הקרקע עם אור ראשון, אך הכבישים הארוסים, תשתיות התקשורת שנותקו ושכבות בוץ עבות מקשים על ההגעה ליישובים שנפגעו. מומחי אקלים מהמרכז הבינלאומי המשולב לפיתוח הרים שבסיסו בקטמנדו אמרו כי מפולת שנוצרה מקרחון היא זו שככל הנראה גרמה לשיטפונות הבזק. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ בר שפר. על רקע המתיחות הביטחונית, בשעה זו מתקיים תרגיל רחב היקף של משמר הגבול ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון לצורך מוכנות לשעת חירום. במסגרת התרגיל הוקפצו כוחות מג"ב, בהם כוחות מיוחדים של החיל, והם יתרגלו מעבר מהיר משגרה לחירום, התמודדות עם אירועי חירום מורכבים ורב זירתיים והפעלת כוחות בהיקף רחב. כתבנו יותם דשם אוסר כי במהלך השעות הקרובות תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וחירות.

0: חירום בצירים מרכזיים ובאזורים שונים ברחבי הארץ ובשטחי יהודה ושומרון. מזוודה מלאה בנשק ותחמושת אותרה בכפר כיסרה שבגליל המערבי. המזוודה הכילה בין היתר רובי M16, מחסניות מלאות בתחמושת, שכפצים וחלקי נשק. במשטרה מסרו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני ובמגב יותר מ-600 אמצעי לחימה קטלניים במסגרת המאבק בפשיעה האלימה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום יהיה חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף.
2: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: יום נעים, יום מיוחד, עצם העניין, יום חמישי, דלת באלול, תשפ"ו, 27 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקוב, המנהל אולפן טכנאי שידור אורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן, אודי שכטר, והיום אורח מיוחד, מנכ"ל עיריית אילת, פיליפ עזרד, שלום.
2: שלום, בוקר טוב, אודי, לך, למאזינים, ותודה לצוות פה באולפן ולגרי, שיהיה לנו שעה נחמדה.
1: אוקיי, הכל התחיל בשתי שיחות האחרונות שלנו, שבהם אתה עולה לשידור ומדבר על דברים שאנחנו שואלים, ואז הטלפון שלי מתחיל עם תשאל אותו, שזה טכניקה ידועה ואני די מסמפת אותה, אבל זה רק בדרך כלל חברים שלי שולחים לי תשאל אותו. אז דיברנו על זה תוך כדי השידור ואמרתי, יום אחד תבוא אתה לפה שישאלו אותך, והנה זה קורה. אז כל הכבוד שבאת, קודם כל
2: באהבה.
1: כן, אני רואה שבאת עם הרבה דפים, זה אומר שעשית זה, הכנה בבית, מה ישאלו אותך?
2: לא, היות והזיכרון לא תמיד עובד ב-100%, הבאתי דפים על מנת ש...
1: לתת תשובות...
2: לתת תשובות מדויקות.
1: אוקיי, אנחנו נזמין את המאזינים שלנו, 6-340-550-08 כמובן, 6-340-550, מי שרוצה לשאול שאלה, את מנכ"ל העיריית אילת, פיליפ עזרד, על חסר נושאים, מהשיפוצים בכבישים, על הפקקים, מה עוד הולך טוב, פיליפ, בשאלות?
2: הכל הולך.
1: הכל הולך. אתה באת פתוח.
2: אני בא פתוח, בכל נושא שתהיה תשובה, תינתן תשובה מלאה, בכל נושא שצריך.
1: ואם לא, אם אתה לא יודע את התשובה?
2: אז אני מבטיח אחרי זה להעביר לך את התשובה, ותקריא אותה באחד משידוריך.
1: אוקיי. עוד נאמר שאנחנו, בגלל שאתה אורח שלי, כן? אני לא אומר ששפה לא מכובדת. אפשר לשאול שאלות, שאלות קשות, הכל, אבל לפחות תשמור על שפה מכובדת. זה המינימום שאנחנו דורשים כאן.
3: וכעת אנחנו גם בלייב, גם בפייסבוק, וגם ביוטיוב של רדיו אילת 2. כן, אתה נראה טוב עם המשקפי של
1: השאלה. טוב, היו גם, בגלל שכבר פרסמנו את זה, שאתה הולך להגיע לפה, אז בואו נתחיל עם שאלה שהגיעה ממישהו אנונימי. מה קורה עם מתחם הבסטות? האם יש חדש או שמשהו מתקדם בנושא? בפעם האחרונה שאני ואתה דיברנו, אמרת, העברתם את הכדור לרמי, שאתם רבים משפטית. מה ההגדרה של המתחם הזה בסמוך לתיילת?
2: טוב, נושא של מתחם 40 זה באמת נושא שכרגע נמצא לפתחה של רמי, רשות מקרקעי ישראל. עיריית אילת הקצתה תקציב של 9 מיליון שקל שאושר לפיתוח והקמה של הדוכנים בתצורה החדשה. קיימנו את ועדת פריש ברשות השופטת פריש, שקיבלה כ-117 פניות, קיימה רעיונות, והיא אמורה להעביר את ההמלצות שלה מיד לאחר שהתקבל האישור של רמי. מה שקרה זה שרמי שלחו לנו שמאות למתחם, כאילו מדובר שאנחנו מקימים מתחם מול הים. הם שלחו לנו שמאות בסך של 5.5 מיליון שקל.
1: מה זה שמאות? זה שאתה עיריית אילת אמור לשלם לרמי על השימוש בשטח הזה?
2: בדיוק. הם עשו שמאות ודוח השמאי שלהם, שבא ועשה את השומה, לקח שומה מסחירויות של עסקים שנמצאים בסביבה, כולל מול הים, כולל פארק הקרח, כולל חנויות, ובעצם הגיש שומה לעירייה של 5.5 מיליון, שאין כל שכל ואין כל הצדקה לדבר.
1: זה עובד במדינת ישראל, הרמי הוא בעל האדמות, את זה הבנו. אבל אתה העירייה, אתה רוצה להשתמש בזה לשימוש התושבים שלך, אתה אמור לשלם, אתה מקים בית ספר, אתה משלם לרמי, איך זה עובד?
2: אז אני אגיד ככה, בכל הסכם הרשאה מרמי ישנם שימושים, שהם שימושים שמוגדרים על ידם כשימושים ציבוריים, ואז התשלום בעבור הסכם חכירה הוא 18 שקלים. זה סמלי וציבורי. כך גם היה צריך להיות במקרה הזה, כי לא מדובר בשוק מחנה יהודה, לא מדובר בשוק הקרמל, מדובר במתחם רוכלים, שרמי עצמו במהלך התביעה שהייתה של הרוכלים כנגד רמי וכנגד העירייה, התחייב לפתרון הזה יחד עם העירייה, לתת מענה לרוכלות שהיא בהתאם לחוק הסעד.
1: אתה מדבר מהפינוי הבאסטות?
2: מהפינוי ב-2013, כן. בהליך המשפטי זו הייתה מחויבות של רמי.
1: אז מה קרה מאז?
2: מישהו שם החליט, מה שנקרא, להוציא שומה.
1: מה הייעוד של הקרקע שם במקום?
2: הייעוד של הקרקע שוק עירוני, שוק עירוני, שוק עירוני. ועל כן הדרישה שלנו מרמי הייתה להיות מדובר בשימוש ציבורי, לא בדוכן במחיר שוק חופשי, אלא על פי חוק הסעד, וגם המחירים שם הם מחירים בהתאם. הדרישה הייתה לשימוש הציבורי. דרך אגב, הוצאנו נתונים כספיים שמראים שמדי שנה העירייה, ההוצאות שם היו גדולות מההכנסות בגין דמי השימוש, והראינו שהמצב שם גירעוני, ולכן הגשנו כבר ב-30 בדצמבר 25 השגה משפטית לרמי.
1: רמי אמורים לתת,
2: נכון, ואנחנו מול רמי, כולל מול מנכ״ל רמי, בפגישות איתו ובתכתובות איתם, לגבי מציאת הפתרון המקצועי והנכון, על מנת שיאפשר. אני יכול לומר לך, חלי, שהחברה להגנות ים המלח, ערוכה עם קבלן, יש כתבי כמויות, יש תוכנית מפורטת, מיד עם חתימת רמי על הבקשה להיתר, מיד לאחר הדבר הזה, ניכנס לביצוע.
1: מה זה באמת הסיפור הזה, חלי? החברה להגנת ים המלח היא זו שעושה את כל הטיילת באזור אילת? היא קיבלה את המינוי ממי? מעיריית אילת? ממדינת ישראל?
2: ממדינת ישראל. מדינת ישראל, משרד האוצר ומשרד התיירות.
1: זה קצת מצחיק שהחברה להגנת ים המלח היא זאת שפועלת באילת. נכון. והחברה להגנת אילת, היא צריכה לשנות את השם, כי ים המלח כבר מוגן.
2: ים המלח עדיין לא מוגן.
1: לא, הים עצמו לא יהיה מוגן אף פעם, כן?
2: אבל בגדול זאת חברה ממשלתית, שיחד עם חמת, החברה הממשלתית לתיירות, שתי החברות האלה קיבלו הרשאות ממינה מקרקל ישראל, משרד התיירות
1: ומשרד האוצר. ומה האמירה של עיריית אילת בתוך זה?
2: עיריית אילת בנושא הזה, למרות הבקשות שלנו שהפיתוח יהיה באמצעות תאגיד עירוני, פה זו החלטה סוברנית של המדינה, ולכן אזור התיירות מפותח על ידי גורמים אלו.
1: יש לכם אמירה? הם נותנים לכם להביע דעה, או שהם מפתחים על הראש שלנו את אזור התיירות איך שהם רוצים?
2: זה לא, זה לא. כל התכנונים וכל התוכניות מאושרות בעיריית אילת, במינהל הנדסה, באגף התכנון, ברישוי. זה בנושא הזה, אני מדבר על הביצוע, מה שדיברתי על הביצוע.
1: לקראת הרעיון הזה, כשאנשים שמעו, שאתה עובר להתראיין, אחד מהאנשים שחובבי החוף הדרומי. יש קהילה מאוד גדולה של אילת שאוהבים את החוף הטבעי, מה שנקרא, וכולם בחוף הדרומי אומר חרדים מהעבודות הפיתוח שאמורות להגיע לחוף הזה, שהוא בעצם החוף הטבעי האחרון שנשאר בעיר. אז מה הולך להיות שם?
2: אז אני אגיד לך ככה, אני לפני כשלושה שבועות גם הלכנו בשעת ערב לחוף הדרומי, זה החוף שאנחנו הולכים אליו, והגיע חבר ילדות, הגיע לשם עם בת הזוג שלו, שהם גם חובבי החוף הדרומי, והוא אמר לי, תגיד לי מה הולך להיות פה. שסיפרתי לו, הוא אומר לי, פיליפ, אנשים לא יודעים, מכיוון שיש מי שמפיץ שמועות ומפיץ אמירות.
1: טוב, אנחנו לא פה בעניין השמועות, אנחנו צריכים שתספר לנו מה האמת, מה הולך להיות על החוף הדרומי.
2: מה שהולך להיות בחוף הדרומי זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לשמורה שהיא שמורת טבע. אנחנו הולכים לבצע עבודה שכוללת העתקת הכביש מערבה, תוך חציבה בהר לפני הסנובה.
1: כלומר, להרחיק את הכביש.
2: להרחיק את הכביש מרצועת החוף. יצירת חניונים בצד המערבי של הכביש, כך שרצועת החוף תתרחב מקו המים עד הכביש,
1: עד הכביש של היום.
2: עד הכביש העתידי, שהוא מערבית יותר, ובעצם ברצועה הזאת לא תתאפשר חנייה של כלי רכב, לא יתאפשר הדבר הזה, זאת אומרת, אתה מקבל רצועת חוף
1: פתוחה,
2: רחבה יותר, עם אלמנטים שמזכירים, דרך אגב, את סיני, מבחינת ההצללות שמזכירות את סיני. כל הפיתוח שיעשה, זה פיתוח שיעשה מה שנקרא בזכות הדרך בלבד, לא ברצועת החוף, ושם, כמו שאמרתי, מעתיקים את הכביש, מעגלי תנועה, שבילי אופניים.
1: מה עם האוהלים וזה ש... זה חלק מהכיף, לבוא לאוהל עם המשפחה, להקים איזה אוהל יומיים, שלושה, ציליה. אני נכון. מסכים את זה שלא יקרה כמו פעם, שאנשים בעצם בנו בתים על החוף, ניידים. אבל האם זה יינתן?
2: א', אנחנו אפשרנו ומאפשרים מקטעי חוף שבהם ניתן לבוא מה שנקרא ללינה באוהל תקני, באוהל מסוג איגלו, ובוודאי לא מאפשרים את ההתנחלויות שציינת קודם, שאנשים היו באים, שמים שמשיות או הציליות בגודל ענק של דירה, ומפזרים מזרונים, ספות והולכים, ואני בא לי בשבת ללכת, אני אלך בשבת. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. הנושא שכן ניתן זה באמת אוהלים, מי שרוצה לרדת לחוף, להיות באוהל ולשעות שם.
1: גם ציליה, מה בצל?
2: אין בעיה עם ציליה, אני יש לי אותנטיק בבגש, והכל בסדר, אין בעיה. למרות שאתה, כמו שאתה מכיר, הצבנו לאורך רצועת החוף הדרומי, מספר ציליות גדול מאוד שנותנות מענה.
1: טוב, זה צל קבוצתי, ואתה לפעמים רוצה צל אישי, פרטיות קוראים לזה.
2: אז גם זה אפשרי ובאהבה גדולה.
1: אוקיי, עכשיו עוד
2: שאלה. דרך אגב, סליחה, בנושא הזה חשוב לציין.
1: מתי זה קורה דרך אגב, השדרוג החוף הדרומי?
2: המקטע הראשון, שהוא המקטע מהאוניברסיטה עד לאזור הסנובה, כרגע חלי מקדמן תוכנית מפורטת, על מנת להיכנס לביצוע ב-26-27. אמה, אנחנו הולכים לקיים דיון שבו נציג את התוכניות בפני הציבור. הציבור יוזמן לראות את התוכניות, להביע דעה ולעשות
1: הדרומי,
2: את זאת אומרת, על רצועת החוף הדרומי.
1: על רצועת החוף הדרומי, תהיה פתוח לציבור.
2: יהיה
1: ציבור,
2: דיון פתוח, שיתוף.
1: אבל אתה אומר לי שיש מלא. תוכנית כבר סגורה.
2: יש תוכנית שתוצג.
1: תוצג.
2: דרך אגב, זה גם אחרי ועדת מומחים שהייתה, שעשו תיקונים גם בהתאם לחלק מהבקשות שהיו להם, לא לכל הבקשות. התוכנית תוצג, ואני בטוח שאז הערפל ירד, וכולם יבינו שמה שהולך להיות שם זה וואו.
1: אוקיי, 086-340-550, זה הטלפון שלנו. מה שמצחיק אותי זה שלא משנה כמה אנחנו נגיד, תדברו, תשאלו ישר, אז עדיין אומרים, תשאל אותו. אז נשארנו עם התשאל אותו. מתי יוצאים מכרזים לחופים? יש מכרז אחד, חוף המגדלור, שאתם חדשים אותו 2 פלוס 2 פלוס 2 פלוס 2, אם אני זוכר נכון, אבל יש עוד חופים בעיר שפעם היו יוצאים למכרזים לבני אלת, הסיפור הזה נגמר?
2: מי היום מפעיל את החופים ברצועת החוף? ובוא נעבור רצועה-רצועה, בסדר? את חוף המגדלור מפעילים מהאנשים שכולם מכירים, שאול ובנו מפעילים, משפחה אלתית ממייסדי העיר אלת.
1: זה החוף עם... היחידי שנשאר כמכרז, נכון?
2: לא, כל החופים הם במכרזים.
1: לא, מכרזים, מתבר, מה שפעם היה הגרלות.
2: הגרלות, זה לא אומר, זה הגרלה. אם נלך לחוף כיסוסקי, מופעל על ידי משפחת כיסוס, משפחה שורשית באלת. חוף ציון מופעל על ידי משפחת ציון, משפחת ממו המפורסמת מופעל על ידה. אם נלך ניין ביץ', משפחת אביטן. אם נלך לחוף ממן, משפחת ממן הוותיקה.
1: אנחנו מדברים על אלה של פעם. אחיזתם בקרקע נרכשה מלפני שנים.
2: נלך לחנניה, מופעל על ידי משפחת דריאן. אם נלך עכשיו למיקה, מי שזכו במכרז זה משפחת בן אפרים. אז כל החופים מופעלים על ידי בני אלת. כל החופים מופעלים על ידי בני אלת. אז הגיע הזמן גם להפסיק עם הדמגוגיה הזו.
1: לא, בסדר, בני אלת, אבל זה לא בהליך של עירייה.
2: עכשיו, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אנחנו זוכרים גם מכרז שפרסמנו בעבר לחוף המגדלור, וזכה תושב לפני שאול שמפעיל עכשיו, והתפעול היה פשוט מאוד רע מאוד. היה רע מאוד. ולכן, בחופים המכרזים שיוצאים, יוצאים עם העדפה, לתושבי העיר אלת, אבל זה מכרז.
1: יש עוד חופים שבדרך?
2: כן. אנחנו כרגע עומדים לפרסם את חוף מיאמי, שזה החוף שנמצא בין מלון הרודס למלון דן. רצועת בין הנמלים. אוקיי? רצועת בין הנמלים, מדברים עליה הרבה. חוף של מוש, חוף הדקל וחשמל על הגל. אוקיי? הרצועה הזו עברה לעיריית אלת לאחר מאבקים גדולים.
1: זה היה מזמן.
2: לפני ארבע שנים.
1: כן.
2: עברה לפני ארבע שנים מחברת נמלי ישראל למקרקעי ישראל, ממקרקעי ישראל לעיריית אלת. אממה, ברצועת החוף הזו, על פי סיור שעשינו עם הוועדה המחוזית במקום, יש בשטח חריגות בנייה. לאור חריגות הבנייה, הנחיית המשפטיות שניתנו זה להמשיך בהתקשרות, עם הגורם המפעיל עד אשר תאושר הטאבע. הטאבע כיום נמצאת בוועדה המחוזית בהפקדה, מיד לאחר אישור הטאבע אנחנו נמצא...
1: אישור הטאבע בעצם מכשיר את החריגות?
2: מסדיר חלק מהחריגות, ומאפשר לנו לצאת, לא למכרז אחד או שניים, לצאת לארבעה מכרזים.
1: זאת אומרת, המקטע הזה יהפוך לארבעה מכרזים שונים?
2: בין הנמלים, מנמל האזרחי לנמל הצבאי, ארבעה מקטעי חוף שנצא לארבעה מכרזים. אני מזכיר שברצועה הזאת נמצאים שני חופים שהם אטרקציות תיירותיות מובילות סצנה בעיר אלת. החוף של מוש הוא חוף אטרקציה תיירותית. נכון. מגיעים אנשים מהצפון במיוחד לחוף הזה, חוף הדקל, אנחנו רואים מה קורה שם בחוף בסופי שבוע ובכל שבוע של פעילות נוער.
1: אז מה, אתה תשווק את זה כאטרקציה?
2: לא, אנחנו נשווק את זה, אבל ברור לחלוטין שהמטרה היא בגדול תהיה גם במכרזים ובתוכן המכרזים לשמר את התוכן. זה תוכן שאנחנו רואים שהוא תוכן תיירותי מושך.
1: אתה עכשיו מיירת מוש בשביל שיהיה כתוב החוף של מוש.
2: בסדר, אתה יודע, מייצרים, יש לאורך החוף
1: המפעילים הנוכחים יוכלו להשתתף?
2: ברור.
1: אוקיי. נמצא איתנו על הקו איציק בנושא דוחות מסעיות. שלום איציק.
4: בוקר טוב.
2: לא שומע.
1: רגע, לא שומעים.
5: אה,
1: קטע בלי
4: הזכר. אה. אתה שומע אותי?
1: טוב, אז רגע, אנחנו כבר נסדר את הסיפור הזה.
5: כן.
1: כן. טוב, אני שומע לפחות, תכף גם פיליפ ישמע. טוב, ישבנו לנו בסבבה בלי אוזניות, אבל שכחנו שגם צריך לענות לאנשים. אז רגע, בוא נחבר את פיליפ. כן, סובב את הכפתור. יש? שומע פיליפ? כן?
2: עוד לא.
1: עוד לא?
5: בסדר, אם הוא ידבר.
1: איציק איתנו?
2: אבל לא שומע.
4: אני איתכם, אני איתכם. בוקר טוב.
1: אני עכשיו אתה שומע.
2: שומע את איציק.
1: כן, איציק.
4: בוקר טוב, מה שלומכם? מה שלומך, פיליפ?
2: בוקר טוב, איציק.
4: יופי. הייתי רוצה לשאול לך מספר שאלות בנושא הדוחות של המסעיות בשעות הלילה והערב, המסעיות שמשקלם פחות משקלם.
2: לא שמעתי.
4: הייתי רוצה שתתן לי דעתך. מסעיות שמשקלם הכולל, לא, שמשקלם העצמי, הוא פחות משש טון. האם אתה מעורה במה שקורה מבחינה משפטית עם ההליכים שלי? אם בריאת אלה, הייתי רוצה שתיתן את דעתך על הנושא הזה באופן אישי, מה דעתך על הנושא הזה שאוכפים כנגד מסעיות שמשקלם מתחת לשש טון. יש שני פסקי דין בבית המשפט שביטלו לי כל הדוחות, בריאת אלה עדיין ממשיכה לתת דוחות, מתעלמת מהחלטת השופט, היועצת המשפטית דוהרת כאילו אין מחר וחושבת שהיא צודקת. הייתי רוצה שתתן את דעתך אישית קודם כל, מה דעתך על הנושא הזה?
1: רגע, אנחנו מדברים על ההוראה שיצאה בעבר, דיברנו על זה בשידור פעם
2: כאילו. יש החלטה, לא הוראה.
1: לא, הייתה הוראה שלכם, החלטה עירונית לתת דוחות למסעיות מעל משקל מסוים.
2: נכון.
1: ואתם אמרתם באזור התעשייה, אז כן ייתנו, לא ייתנו, אם אני מנסה לזכר נכון.
2: אני קודם כל, אני אנסה לתת את התשובה, אני לא יוכל להביע את דעתי האישית בנושא הספציפי שציינת, מסיבה פשוטה, ואת זה היית צריך לציין בהתחלה, ההליך תלוי ועומד בערעור לבית המשפט המחוזי. אז היות והדבר הזה נמצא תלוי ועומד בית המשפט המחוזי, אז אני אתייחס, אבל...
1: אז קודם כל אתה מעורה.
2: אה?
1: הוא שאל אם אתה יודע, אז אתה מעורה.
2: אני מכיר את הנושא, בסדר?
1: אוקיי.
2: אני רוצה
1: להגיד... בוא נדבר על זה באופן
2: כללי. אני רוצה להגיד על זה...
1: על סיפור המסעיות בתוך העיר.
2: אוקיי. שכונות העיר אלת אינן מגרש חנייה למסעיות, אני אומר את זה באופן קטגורי, שבעה סימן הקריאה. אוקיי?
1: מה נחשב מסעית?
2: מסעית. עכשיו השאלה... השנייה, שנייה, מה נחשב מסעית? מסעית, מסעית נחשבת, מה שנקרא ומה שהגדרנו בתמרורים, מסעית שמשקלה, הכולל, עולה על 6 טון. ככה זה הוא גדול.
4: למה אתם לא מציינים את זה?
2: שנייה,
4: למה אתם לא מציינים את זה בשלט?
2: איציק,
4: כן, אני אמרתי, שומע, אני מקשיב.
2: איציק, תודה. אני אמרתי, אוקיי. יש דברים שאני לא אוכל להתייחס, מכיוון שהנושא תלוי ועומד בבית המשפט, בערעור, בבית המשפט המחוזי. עכשיו,
4: okay.
2: כמובן שכל פסק דין שיינתן בבית המשפט המחוזי, נכבד אותו ונפעל על פיו, וככל ויגברו שטעינו, אז מה שנקרא נפעל בהתאם, ואם נצטרך לתקן החלטות או לתקן שילוט, יבוצע. אני סבור...
4: למה אתם לא מקבלים את ההחלטה של שניידרמן?
2: שנייה.
4: שהוא ביטל את כל הדוחות.
1: לא, רגע, שניידרמן זה בית משפט שלום, אם עד כמה שאני זוכר, נכון?
4: ואז אם... לא, רגע. כל עוד שאין החלטה אחרת, במחוזי, נצמדים להחלטה הקיימת. ההחלטה הקיימת היא שכל הדוחות שלי מבוטלים. למה אני צריך לחכות עד הערעור במחוזי?
2: איציק,
4: כן, אני מקשיב.
2: אני עוד פעם אומר, היות הדבר תלוי ועומד...
1: רגע, אני שואל אותך שאלה שאני רוצה לרגע להעביר אותה. אם יש ערעור למחוזי, מה זה אומר בתווך בין הזמן הזה של החלטת שלום לערעור במחוזי, מה קורה?
2: ככל ויש עיכוב ביצוע, אז יש עיכוב ביצוע.
4: אין עיכוב ביצוע.
2: שנייה, איציק, היות ולסוגיה הזאת, באמת, אני לא מכיר לפרטי פרטים את הסוגיה לגבי הדוחות שניתנו והחלטת השופט, את זה אני מכיר. את ההחלטה בשלום אני מכיר. לגבי, אתה אומר, לא מיושמת ההחלטה ולא לא ביטלו לי את הדוחות. זה מה שאתה אומר?
4: ביטלו, לא.
2: ביטלו, אז יישמו את ההחלטה.
4: השופט ביטל, עיריית אילת, השופט ביטל, עיריית אילת לא ביטלה.
2: אני אתן לי,
4: איציק, היות, לבטל את כל הדוחות כנגדי.
2: איציק, איציק, שנייה, היות, אמרתי, יש החלטה של בית משפט שלום שקבעה את שקבעה. ככל ואין עיכוב ביצוע על ההחלטה שניתנה, על הערעור שהוגש, על דוחות לפני החלטת בית המשפט, אני בודק את זה ומחזיר לך תשובה באופן ישיר ואישי. אני מכיר אותך, יש לי את הטלפון שלך, אני מחזיר לך תשובה באופן ישיר ואישי, בסדר?
4: שאלה אחרונה, שאלה אחרונה. אני צקתי לפני מספר ימים, לפני סגן ראש העיר, ישבתי איתו, הראיתי לו את כל ועדת התחבורה, כל מה שהיה בוועדת התחבורה. מצוין שם, אכן, רשום 6 טון, ללא המילה כולל או לא כולל, אבל בנוסף רשום שהתקנה הזו בתוקף בתנאי שמצמידים אליה עוד 2 תמבורים. את 406 ו-439 שאתם מתעלמים ממנו באופן שיטתי, בכוונת מכוון, כי השלטים האלה רושמים שהחנייה אסורה לרכב שמשקלו עולה על 8 טון כולל.
2: איציק, היות והנושא הזה, וזה חלק מהטענות שלך בערעור, אז אנחנו לא יכולים, אני לא יכול להתייחס לזה. בסדר?
1: אבל קיצור, רגע, מה שאנחנו יוצאים מפה, רגע, איציק. מה שאנחנו רוצים מפה...
2: לגבי החלטת השלום, אני בודק אם לא קובדה, ואני נותן מענה.
1: נותן מענה?
2: איציק טוען שהיא לא קובדה, אני בודק.
1: הסיפור אם בעצם אם אתם משתמשים בשילוט, נכון? לטובת ההחלטה שהחלטתם?
2: לא.
1: לא.
2: איציק טוען שהשופט שניידרמן בבית המשפט השלום...
1: הורה לבטל את הדוחות, ואתם לא ביטלתם.
2: הורה על ביטול הדוחות שניתנו עד אז, הוא טוען שלא בוטלו, את זה אני בודק ואני אתן תשובה.
1: אוקיי.
2: איציק, תודה.
1: איציק, תודה.
4: תודה לכם.
1: שלום.
4: בוקר טוב.
1: מאזין יורם, רגע לפני הפרסומות, כי גרי כבר מסמן לי. המאזין יורם שואל, תוסיף שאלה על החניות בעיר, לא רואים התקדמות ולא רואים דוחות. הכל הכחול לבן בשעות הערב, אין דוחות מעל 9 בערב. אז הנה, אחד רוצה שלא תיתנו דוחות, זה שואל, מה עם הדוחות?
2: אוקיי.
1: בגלל הכחול לבן כנראה תופסים חניות ברחבי העיר.
2: אוקיי. כחול לבן מותר את החנייה בכחול לבן בתשלום. בין השעות 9 בבוקר ל-9 בערב. אחרי השעה 9 בערב, על כחול לבן, אין גביית חנייה, אז אתה לא יכול לאכוף. כחול לבן, התשלום,
1: הוא רק ביום?
2: הוא עד, נכון, בין 9 בבוקר ל-9 בערב. דרך אגב, בכל הארץ זה מ-8 או 7 בבוקר עד 5 אחר הצהריים. באילת ביקשו אז, אמרו, קשה לקום בבוקר, רק להתחיל ב-9, אז התחלנו ב-9 וזה עד 9 בלילה.
1: זאת אומרת, צפוני או משהו כזה שבא ומניח את הרכב שלו בכחול לבן בערב?
2: ב-9 בערב,
1: כן?
2: עד 9 בבוקר.
1: פטור.
2: לא גם אתה פטור אם אתה תלך לתל אביב, תכנה אחרי 5 בצהריים. עד 8 למחרת בבוקר, בכחול לבן, גם אתה לא תשלם.
1: תל אביב אתה מפחד לסיים אותו. אתה רק עושה, אתה
2: מקבל אותו. בכל עיר יש הגבלה של זמן.
1: טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות. בינתיים אתם יכולים עוד ועוד שאלות. 6-340-550, זה הטלפון שלנו באולפן.
0: עכשיו בילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת. עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. אילת, 102 FM.
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
0: עכשיו באילת,
13: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11
13: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
14: אילת, מאונשטיין FM.
15: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
16: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
17: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
18: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
19: אתם שואלים.
18: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו חזרנו כאן לשידור המיוחד שלנו עם מנכ"ל העירייה פיליפ עזרד, או כמו שאומרים באנגלית פיליפ עזרד. נמצא איתנו על הקו המאזין גבריאל. שלום גבריאל.
20: שלום, שלום.
1: שלום, הנה, פיליפ שומע.
2: בוקר טוב.
20: בוקר טוב. אני רציתי לדבר על שתי נושאים חשובים, לדעתי. אחד מהם זה פסי ההאטה בכבישים, הבמפרים, מה נקרא. אני בתוקף עבודתי נוסע המון כבישים של אילת, ואני נתקל בבמפרים שהם מאוד מאוד גבוהים. יכול להיות שהם לא באמת גבוהים, לפי התקן, אבל יכול להיות שבמשך הזמן הכביש שקע מלפני הבמפר ואחרי הבמפר, וכתוצאה מהשקע של הכביש, בכביש, בחיבור בין הכביש לבמפר, המכוניות קופצות ונופלות, נוחתות בעוצמה, וזה יכול לגרום לבעיות בשלדה של המכוניות. אז מה דעתכם בעניין הזה? אם אתם מתכוונים באמת לשפץ את הבמפרים האלה, למעלות את ההשקעים האלה, זאת שאלה ראשונה.
2: א', תודה גבריאל. אני, יש לי שאלה, יש מקום ספציפי? כי אני יכול להגיד לך שנכנסנו לפני כחודש וקצת, נכנסנו לעבודה בכל רוב השש להתאמה של פסי האטה. העבודה הזאת היא בוצעה. אם יש עוד מקומות שהם ממש ספציפיים, שאתה חושב שפס ההאטה שם לא תקני או מהווה מפגע וחשש לפגיעה, אני אשמח לקבל את הרשימה, ואני מבטיח לך בדיקה וטיפול.
20: אוקיי, בשלב ראשון אני יכול להגיד שבשכונות הפירות, אני חדש באילת, אולי שנה, אני לא יודע מה זה רובעים או שכונות, לא מכיר כאלה דברים. אני יודע שבשכונות הפירות, למשל, יש כל הרחוב האגס והרחוב ההמשך שלו.
2: מכיר, גמודי מכיר.
20: שם הרוב הבמפרים הם גבוהים. יש עוד מקומות, כמובן, אבל שם אני רואה, מרגיש את זה בצורה קשה מאוד.
2: תעשה כמו אודי, הוא הולך על המפרץ חנייה וממשיך.
1: לא, אני דווקא לא, אני מאלה שנבהל פתאום כשאני באוויר. כשאני באוויר אני מגלה שהפמפר גבוה, כן.
20: האמת, הייתי עושה את זה, אבל אני עם אוטובוס, אוטובוס קצת קשה.
2: אוקיי, תודה על ההבהרה, תודה על ההבהרה, גבריאל. אני אבדוק אותם, אני מכיר את פסי האטה במקום, מכיר אותם. אני אשלח לבדיקה, ואני מבטיח שככל ויש בעיה, היא תטופל. פס האטה באופן עקרוני מחייב אותנו להאט באופן משמעותי את הנסיעה.
20: כמובן.
2: זאת המטרה שלו.
1: לא תמיד אתה שם לב שיש, במיוחד אם הגיע חדש בכביש שאתה לא מכיר, רק כשאתה באוויר אתה שם לב.
2: אבל יש שלט לפני כן שמראה במפר לפניך.
20: אבל גם מנוסים בצורה איטית, אני מדבר כי בקבוצות של אלעד,
2: הבנתי.
20: בכל הקבוצות של אלעד דיברו על זה.
1: גבריאל, אמרת שיש לך עוד משהו? כי נמצא איתנו גם מאזין נוסף, וגם הוא בענייני תחבורה, כן?
20: כן, אוקיי. הדבר השני, שוב, מתוקף עבודתי, אני נוסע, אני רואה, באמת, שמצד אחד באמת עושים יהיה תנועה חדשים, מאוד נחמדים, יפים, אבל מצד שני, אני גם רואה שהטרקטור פתאום לוקח רחוב שלם, מדרכה של רחוב שלם, מדרכה שלמה, לא זוקה, נקייה, והוא פשוט מרים אותה, עוקר אותה, עוקר את האבנים.
1: אתה מדבר על העבודה שמתבצעת בפירות?
20: במקרה כרגע בפירות, אבל היו עוד מקומות.
1: לא, אז אני יודע, זה עשו לי ליד הבית, החליפו את הצנרת למטה שם.
2: מכיר, עבודה של תאגיד המים אין עטפים, שבמסגרת העבודה הזו...
20: לא, לא רק שם, סליחה. לא רק שם, גם ברחוב... למה, לא זוכר, אמרתי לך, אני לא זוכר את השם של השכונות, את השמות של השכונות, אבל למעלה, לכיוון איפה שנחמיאס, הבנייה של נחמיאס, ברחוב הזה גם שם. פשוט מרימים. השאלה שלי היא שאלה קצת באמת אולי קשה. יכול להיות שמישהו בעירייה עושה מזה משהו, ואז הוא נותן את ההוראה לעקור מדרכות שלמות, לא שבורות, לא סדוקות, רק בשביל להחליט את הצבע. זה קצת לא הגיוני, הכסף הזה הולך להתבזבז סתם. אוקיי?
2: אז אני...
20: זאת השאלה השנייה שלי.
2: אוקיי, אז אני אגיד לך ככה. העבודה שמתבצעת בשכונת הפירות, מתבצעת עבודה גם בתוך המשעולים עצמם וגם בכביש הטבעתי באגס, עבודה שמבוצעת על נטפים, ובמסגרת הזו הם מחליפים את הריצוף, הם נדרשים להחליף את הריצוף. ואם כבר הם מחליפים את הריצוף, אז הדרישה שלנו היא להחליף לפרט העירוני החדש. כי הרי בסוף, אם זה היה הריצוף האדום ומחליפים לריצוף האדום או חדש, היית מסתכל על זה ואומר, טוב, נכון. אין בעיה. אבל אנחנו, אוקיי. יש פרט ריצוף עירוני חדש, שכל עבודה מחויבת בפרט הזה.
1: זאת אומרת,
2: על מנת ליצור אחידות...
1: אין, אפילו לא אמורים להחליף ריצוף, הם אמורים להחליף צינורות.
2: אבל אז הוא מחליף למעלה, איך הוא מגיע לצינור? הוא מגיע לצינור, הוא
1: מפרק את כל התשתית. לא, בעצם מה שאתה אומר, שיניתם את צבע המדרכות.
2: יש לנו חוברת של פרטי פיתוח עירוניים על מנת ליצור אחידות בין בספסלים, ברזיות, מדרכות, אבן שפה, סוגי עצים וסוגים אחרים, אז אנחנו פועלים על פי הפרטים.
1: אני רוצה לסגור את זה בקיצור, כשאין נטפים חופרים, אתם כבר אומרים להם, תשימו את הריצוף החדש.
2: נכון.
1: שכל עבודה. רק תרשום לפניך, כותב לי המאזין, אחד מנהגי המוניות הנחמדים, מול בית חוסן יש במפר שמעיף אותך לשמיים, ואתה נוחת על האספלט.
2: א', אני מסכים איתו, וביקשתי לבדוק את זה.
1: כבר אתה מכיר?
2: מכיר.
1: טוב, אז זה בעניין הזה. תודה גבריאל. תודה גבריאל. אנחנו ניתן... רגע, יש לנו עוד אנשים. שלום למאזין יוסי.
19: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: בוקר אור, יוסי.
19: בוקר טוב, פיליפ. פיליפ, יש לי ארבע שאלות לגבי התחבורה. אני אעשה את זה בקצרה. כן, יושיבת הכוכבים, מה קורה עם, עם כל הכביש שם של בנק הפועלים?
2: אז ניתן לך תשובה, בסדר?
1: לבנק הפועלים, יש שם הכספומט רק של בנק הפועלים.
2: אנחנו ביקשנו, לא רק כספומט, יש שם, אתה צודק, אם היום אחד המקומות המאתגרים ביותר בעיר זה רחוב גן בנימין עם קניון שיבת הכוכבים. אנחנו כרגע נמצאים בהליך שהוא הליך, שאנחנו מקדמים הליך משפטי, בהמשך לפסק דין שהיה בעבר, לפינוי וסילוק המחסום והמבנה, שהוא קם שם ליד מלון סנטרל פארק בעבר, שהוא בעצם על זכות דרך. הדרך הזו אמורה להמשיך ישר ולהתחבר לכביש 90, ובכך להפחית באופן משמעותי את היקף התנועה שנמצא ברחוב מול בעצם שוקולה לשעבר, מול, מול מרכז חופית. זה אחד. שתיים, הדבר הנוסף שאנחנו עושים כרגע, אנחנו כרגע נערכים להתקנת מערך מצלמות, זה המקום הראשון שתהיה אכיפה באמצעות מצלמות.
1: לא, אבל אתה הולך להפוך את המקום לחד סדרי? או...
2: לא, לאחר שיפתח הכביש שממשיך מלמעלה ומתחבר לכביש 90, יש בקשה לעשות כביש באופן שהוא חד סטרי. בלי קשר לחד סטריות, כרגע למצב הנוכחי שבו אנשים חונים בחזית שיבת הכוכבים וגורמים שם לפקק תנועה מאוד מאוד מסוכן.
1: אתה מדבר על זה שעומדים כדי להוציא כסף.
2: אנחנו לא רק להוציא כסף, דרך אגב, בישיבה שהייתה לנו עם הכשרת היישוב, אנחנו ביקשנו להעתיק את מקום הכספומט משם. אני רוצה להגיד לך שלגבי הסוגיה של אכיפה, אנחנו נכנסים, זה יהיה המקום הראשון באילת, של אכיפה באמצעות מצלמות. ומי שיכנה שם באדום לבן, יקבל דוח הביתה.
1: אוקיי. שאלה שנייה, יוסי?
19: אוקיי, שאלה שנייה, לגבי האייסמול, בין החנייה לאייסמול, שם זה יוצר פקק אדיר עם המעבר חצייה. עכשיו, אני כמה פעמים אמרתי, יש פתרון, והוא פתרון לא, לא יקר. שמים בכל מדינה שהייתי בעולם שיש דבר כזה, שמים רמזור. פיליפ, שמים רמזור להולכי רגל, לרכז את האנשים.
1: הבנתי, במעבר חצייה. אני דווקא שמעתי על גשר. אני שמעתי על גשר, למה לא עושים גשר להולכי רגל?
2: א', אני יודע על מה אתה מדבר. מדובר על מעבר חצייה מוגבה, שנמצא שם, על מנת גם לרסן את התנועה. אני מודה, אני נמצא במקום הזה, אני עושה סיורים, אני אחד שכל היום מסייר גם בעיר ובפרויקטים שאנחנו עושים, למעט איתות לחץ משמעותיות. אני לא חושב שהמקום הזה, דרך אגב, יותר מעכב תנועה מאשר לצורך העניין המעבר חצייה בין מול הים למרכז תיירות, ששם הוא יוצר את התנועה במעגל. שם הוא יוצר...
1: לא, אבל שם יש חניית ענק. פתחתם חניית ענק שם. עכשיו אני אגיד לך, הוא צודק בעניין הזה, יש לך מקבץ 20 איש עוברים, ואז פתאום אתה אומר, הנה אני נזה, ואז פתאום בא לך בן אדם אחד, ועוד זה, זה לא נגמר.
19: נכון, נכון. ונתתי פתרון.
2: יוסי, נתת פתרון, רמזור להולכי רגל. רשמתי את זה, אני הבנתי.
19: זה נקרא.
2: אני מכיר.
1: שאלה הבאה.
19: לגבי התחנה המרכזית החדשה, איפה אנחנו, לא רק אנחנו, כן, דרך אגב, לא רק אנחנו, כל אחד שבא גם עם פרייבט, להוריד ולעלות נוסעים. איך מאשרים את זה שהאוטובוסים נכנסים לשרבול, אנחנו רוצים להוריד, רץ אליי שוטר, אומר לי, תעוף מפה, אתה לא מוריד נוסעים. איפה אני אוריד?
2: אז אני אגיד לך ככה. אנחנו מסתכלים כרגע על תמונת מצב שהיא תמונת מצב חלקית. למה אני אומר את זה? כי הרי בעתיד עומד להיפתח למטה מגרש חנייה של מאות מקומות שייתן מענה קודם כל לכניסה להורדה. כרגע יש מפרץ חנייה שהוא מפרץ הורדת נוסעים שמיועד לשלושה אוטובוסים לקווים הבין עירוניים. מעל המפרץ הזה, מרחק של 7 מטר, יש מפרץ אחד שהוא מוניות, ומעליו חנייה להעלה והורדת נוסעים.
1: כרגע?
2: כרגע. זאת אומרת, יש שם כרגע את המענה הזה. בפועל מה שקורה, אנחנו מכירים את עמנו, אנחנו רואים כניסה של רכבים למפרץ החנייה של האוטובוסים, יוצרים שם פקק בלתי נסבל, רק שתדעו, אני באופן אישי ביקשתי גם ממשרד התחבורה, גם מאגד, שכל נושא עלה והרדת הנושאים, גם בקווים הבין עירוניים, שאני מזכיר לך שעל מנת שהאוטובוס יגיע לשם, הוא עולה לכיכר של המשביר ויורד. על מנת למנוע את הדבר הזה ואת עומס התנועה, אמרתי תורידו בתוך טרמינל הנושאים החדש. הנושא הזה לצערי כרגע אין שם כרגע הסכמה, אבל אני מתעקש על זה, ואני מניח שבסוף, בסוף, בסוף, הם יבינו שזה הפתרון. הורדת הנושאים בקווים הבין עירוניים, בתוך הטרמינל, ולא על רחוב חטיבת הנגב.
1: טוב, שאלה אחרונה, יוסי, כי אנחנו רוצים לפרסומת ונחזור עם מאזינים נוספים. כן?
19: סבבה, שאלה אחרונה, שזה אסון הולך להיות שם, מה קורה עם השמאלה לשחורת? שבאים לאזור תעשייה שחור, אתה יודע על מה אני מדבר.
2: אז פה יש לי בשורה, נתיבי ישראל נכנסים...
19: יש עמדור בתוף השנה.
2: נכון, נכון.
19: לא הבנתי, אבל פיליפ, תכלס, לא מבין
1: מה זה,
19: באמת,
1: מה זה, מה?
19: אגיד, למה לחכות לסוף השנה שצריך לעשות לפני שיקרה שם. ואני כל יום שם, שתבין שאני כל יום שם.
1: מדברים על היציאה משחורת, מסעיות יוצאות משם וסכנה.
19: עולה את הרוסית, דודי, אם אני אומר לך, עולה את הרוסית.
1: מכיר, מכיר את היציאה, מכיר את היציאה משחורת.
19: משהו לא אמיתי, לא אמיתי, מה שהולך שם.
2: זה רולטה רוסית למי שאין לו סבלנות.
19: ממש, תאמין לי, אני יודע מה אני
2: אומר. אבל יש שם רמזור, זה אחריות נתיבי ישראל, אני מזכיר לך, זה כביש באחריות נתיבי ישראל, אבל הבשורה הגדולה, הם הבינו, ונכנסים לשים רמזור שם.
1: אז גם בצומת כתורה יש הרבה מאוד תאונות, זה בלי קשר אליך.
2: יש שם גם מצור, אנשים לא יודעים שיש שם מצור גם.
1: תודה לך, יוסי, רגע, רגע, לפני שגרי פה זה, מכניס לנו פרסומות, המאזין גיל שואל את האלה טילטון. עשיתם שם, סגרתם וזה, לקחתם את החנייה, איך מחלקים סחורה? בקיץ.
2: א', כרגע העבודה נמצאת בעיצומה. כשתסתיים העבודה, יש שם גם מפרץ חנייה, שהוא יהיה מפרץ להעלאה והורדה של סחורה, ולטפל בכל הקשור.
1: זאת אומרת, כל אגב... הפיתוח שם לא יהיה סגור להורדות סחורות.
2: לא, לא, כי הולך להיות מפרץ חנייה בין מועדון השייט למלכת שווה, הולך להיות מפרץ חנייה, כמו שהיה, דרך אגב, כמו שהיה, הולך להיות שם מפרץ חנייה, מדובר באחד הפרויקטים היפהפיים שהולכים להיות בעיר אלת, בפיתוח המרכז, מה שנקרא, התשתית הציבורית ברצועת החוף.
1: שלום למאזין אריק.
3: שלום לאודי.
1: שלום. אתה רוצה לדבר על...
3: אני רוצה לדבר על חנייה שלא סומנה כבר מאז שבנו תחנת אוטובוס ושינו את תחנות האוטובוס בין נטפים, בין 11 ל-9. אני מתריע על זה כבר הרבה הרבה זמן.
1: רחוב ונטפים.
2: אוקיי, היא לא סומנה, היא לא סומנה באדום צהוב?
3: היא סומנה באדום צהוב, לא בכחול לבן, כי האדום צהוב הוא מכאן עד הודעה חדשה. ופניתי ואמרו שאני צודק, אני גם כוועד בית של נטפים 9 וגם כאזרח שהחנייה במחוזותינו מאוד מאוד מבוקשת.
1: רגע, בעצם רגע, רגע, אתה אומר יש, יש, יש, יש חנייה ארוכה לאוטובוסים מסומנת ואין חנייה כמספיק כחול לבן.
2: מפרץ.
1: מפרץ, לא, אבל אין מספיק. בעצם הוא אומר אין מספיק כחול לבן להחנות רכבים.
3: נכון, מה שקרה הוא שבנו את התחנות, על אף שבנו, שינו ובנו, עשו המון תחנות בנטפים, אבל סימנו את האדום צהוב באורך כזה שזה מעבר לחוק בכלל.
2: אני בודק את זה.
1: רגע, ארי, קודם כל הוא בודק את זה. תרשום.
3: רגע, שנייה, אז אני רוצה להסביר. כי עכשיו הם חיזקו את האדום צהוב והשאירו איזה חלק שצריך לצבוע אותו בכחול לבן ושם חוטפים דוחות. על אף שמבטלים את הדוחות אחר כך, אבל הדיירים חוטפים דוחות.
1: הבנת, פיליפ, זה לא צבעתם את הכחול לבן איפה שהייתם צריכים, ואז הם מקבלים דוחות.
2: אני, עוד פעם, כתבתי שאני בודק את זה, מפרץ חנייה לאוטובוס, דרך אגב, אורכו מעל ל-24 מטר, אבל אני בודק...
3: תלוי אם יש... שנייה, אריק. תלוי אם יש אי או כניסה, הם הסבירו לי את הכל.
2: אריק, אני בודק את זה. אתה מדבר על תחנת האוטובוס ליד גן המשחקים, בין בניין 9 ל-11, נכון?
3: נכון מאוד.
1: טוב, אז מאזין אריק בן אריה, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
3: תודה לכם.
1: טוב, הנה, אנחנו נצא לפרסומות, מיד חוזרים לדקות האחרונות. נראה לי פיליפ, תצטרך לבוא שוב.
21: עכשיו בעילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
17: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון. המחסן
17: למקצוען. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
21: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
22: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, אנחנו בדקות האחרונות שלנו. פיליפ, אני רואה שבאת עם חוברת גם כאילו שאתה רוצה לדבר. אתה לא ברק באת לענות, אתה גם רוצה להגיד.
2: א', כן, הרי בגדול...
1: לא, אבל חכה עם זה. בואו ניתן קודם כל כבוד למאזינים. רחל רוצה לדבר איתנו, שלום רחל.
2: שלום רחל, שם מקסים יש לך.
23: תודה.
2: זה אמא שלי הכי יקרה בעולם.
23: זה שם של אמותינו. פיליפ, מה שלומך? זרוך על השפיגל.
2: מצוין, תודה. מצוין.
23: אני פונה אליך בכמה נושאים שמטרידים את השכונה שלנו, הפטיו באצטדיון. ככה. אז א', הנושא של האבק שדיברתם עליו המון פעמים, וזה נכתב, אבל זה לא הסתיים. הבית מלא, החצר מלאה, אנחנו מלאים, העיניים, הריאות וכן הלאה.
1: אנחנו מדברים על האבק בשכונה החדשה, שיפולי הר.
2: אנחנו, כן, כן. מה שקורה כרגע, זה חלק בדיוק ממה שבאתי לבוא ולדבר. העיר אלת נמצאת בתנופת פיתוח, אשר עתידה להתעצם בשנתיים הקרובות, ובמסגרת הזאת נעשות עבודות פיתוח מאוד מאוד משמעותיות, שלעבודות האלה יש השלכות גם של אבק, אנחנו רואים את זה גם ברובע 11, רואים את זה ברובע 10, אנחנו רואים את זה בכל שכונת הדקל וכל מי שצמוד לעוקף, שכונה א', נווה מדבר. העבודות האלה הן עבודות משמעותיות שבעצם כניסה לאר, והדבר הזה בעצם... בעייתי, כי למרות שמרטיבים, עדיין שחוצבים בהר בסלע וחוצבים וחופרים בחול, זה יוצר אבק. אז אין לי פה תשובה טובה.
23: פיליפ, אבל אני חושב, אני יודעת שההרטבה יכולה לעזור.
2: אנחנו מבצעים אותה. התשובה היא כן. יש לנו פקח, דרך אגב, של איכות הסביבה.
1: איך אתה מרטיב הר שאתה חוצב?
2: אתה תראה שם זרנוקים, גם מרטיבים את הדרך. ועובדים במקום שניתן להרטיב ובעצם לעשות את העבודה, אז הם עושים את זה, אבל זו עבודה בהיקפים משמעותיים, משמעותיים, מזיזים שם הרים וחופרים שם מיליוני טונות. לצערי, אין פה מענה שאני יכול לתת יותר טוב ממה שנתתי לך.
1: שאלה נוספת, רחל?
23: כן, מטרד החתולים. בשכונה שלנו הם עושים שמות ביום, בלילה.
2: את יודעת שאמרת את המילה מטרד חתולים, הסתבכת עם אוכלוסייה?
23: לא, אני יודעת שהחתול זו חיה מוגנת.
2: נכון.
23: אבל דווקא בגלל שהיא מוגנת, אני חושבת שצריך לסרף אותם קצת יותר, כדי שגם הם מסכנים. אתה יודע, הם ממליטים בכל מיני מקומות, הם מגיעים לתוך הגגות ולתוך המזגנים, ואיפה לא, ואתה מוצא כל כך הרבה נבלות שלהם במדרכות. אז כן צריך לטפל בעניין הזה, אפשר, אנחנו לא נגד החתולים חס וחלילה. אבל
2: אני יודע שלא, רחל, היות ואני מכיר אותך, אני יודע שלא. מה שאני אומר, שהחתולים מטופלים בהתאם ללשון החוק והפסיקה בבג"ץ, שבעצם קבעה שחתול, גם אם אני לוקח אותו לעיקור וסירוס, אני חייב להחזיר אותו מאיפה שלקחתי אותו.
23: בסדר גמור.
2: אז אנחנו מעקרים ומסרסים מדי שנה מעל ל-2,400 חתולים ברחבי העיר אילת. זאת איזה עבודה שהיא סביב השעון, והיא לא נגמרת לצערי, היא לא נגמרת. אני מניח שמתישהו המדינה תקבל החלטות אחרות.
1: טוב, אני מודה לך, רחל. נמצא איתנו גם רותם.
4: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שאלה, השאלה האחרונה להיום, כי זמננו קצר ופיליפ יחזור.
4: בקצרה, פיליפ היקר, בעניין של האלימות שיש בקרב בני הנוער, שיש בקרב בין מה שקורה בשחמון, מה שקרה השבוע בהכל דבש, שמענו. אתה יודע, כאיש חינוך, אני רואה את הדברים האלה שזה מצער מאוד מה שקורה. ובמקום שיעשו איזשהו משהו לחבר'ה של הנוער כאן באילת, מדבר בעיקר בסופי שבוע, במיוחד כאן בקיץ, עכשיו יולי-אוגוסט, זה עצוב. פשוט עצוב
2: רותם,
4: מה שקורה.
2: רותם, אני אגיד לך ככה. קודם כל, בעיר אילת נעשית פעילות שלא נעשית באף עיר אחרת, כולל אוהל ההידברות במשך חודש וחצי, שאמור לתת מענה ונותן מענה לאלפי בני נוער. העיר אילת השנה, הקיץ הזה, הגיעו אליה עשרות אלפי בני נוער, בין היתר עקב סגירת מדינות אחרות, ולא רק, ההורים רוצים שילדים שלהם יהיו במדינת ישראל.
1: אגב, אני רוצה בעניין הזה של מה שקרה ליד הכל דבש, הרוב בוגרים.
2: הרוב, עכשיו אני רוצה לתת לכם נתונים, כי פשוט אנחנו היום נמצאים בעולם של מדיה, ויש לנו שנייה, ויש לנו תמיד את התחושה שמה שקורה עכשיו הוא חמור יותר ממה שהיה בעבר. אז נתונים ממרחב אילת מהמשטרה. ביולי 25, לפני שנה, היו 17 קטטות בתוך בית מלון, מתוך 83 קטטות בכלל. ביולי 26, היו 12 קטטות בתוך בתי מלון, מתוך 56 בכלל. ירידה של 40%. אוגוסט 25, נתון שהוא נכון לפני מספר ימים, ששם הממ"ר העביר את הנתונים, היו 24 אירועי קטטות בשנת 25, ב-26, 14 אירועים. אנחנו רואים פה ירידה של 40% גם כאן. יש פריסה משמעותית מאוד של המשטרה, של מג"ב, העירייה נותנת ומספקת פעילויות לבני הנוער במגרשים
1: מוארים. במשלט העירוני אתה רואה את האלימות?
2: במשלט עירוני אנחנו רואים את האירועים שנמצאים תחת המצלמות ומדווחים באופן ישיר.
1: כן, אלה הבנות האלה בפארק, הם לקחו למקום שאין מצלמות, זה סיפור אחר לגמרי.
2: אוקיי.
1: טוב, תודה לך רותם, ותודה שהעלית את הנושא החשוב הזה.
2: אמן, תודה רותם.
4: על כל העשייה שאתה עושה.
2: תודה רבה רותם.
1: נשאר לנו דקה, אתה רוצה לסכם? אנחנו פותחים עוד שער, כי אנחנו רואים שיש דרישה.
2: לאור הביקוש אני אשקול, אבל אין ספק שנראה באמת שהתושבים עצמאים למתן תשובות על השאלות, ואני שמח להיות פה. אני אשמח להיות פה מתי שתרצו, כמה שתרצו. מבחינתי אני הדבר השקוף ביותר בלתת את המענה, כשיש את התשובות.
1: יש לך גם תשובות לתת של אנשים.
2: עכשיו לגבי מה שכתב איציק, אני אעביר לו את התשובה. יש שם תשובה, יש שם החלטת בית משפט על עיכוב ביצוע, ובוודאי הבקשה שלו הייתה על דוחות שהתקבלו מעבר לדוחות שעליהם היה נשוא העירור, ושם יש החלטה מאוד ברורה, אבל אני אעביר לו תשובה באופן מסודר לאיציק, אני מכיר אותו באופן אישי. אני רוצה לומר, אמרה את זה רחל לגבי האבק, אנחנו נמצאים היום בעבודות פיתוח בהיקף מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה להכין אתכם שאנחנו בחומש הקרוב עומדים

0: בנוסף יש לנו עבודות בינוי בהיקף של כ-700 מיליון שקל. סך הכל העיר אילת בשנים הקרובות אנחנו עומדים לבצע גם פיתוח וגם בינוי בהיקף של 1.7 מיליארד שקל. היקף
1: דרמטי. אנחנו פשוט חייבים לסיים, אז אני אגיד לך, לא כולם מתלהבים. אתה אומר את הסכומים האלה, אתה אומר את זה, אתה מבסוט, כאילו, תראה כמה פיתוח אנחנו משקיעים, יש כאלה ששומעים פיתוח, הם מתכווצים.
0: אבל
1: אתה חייב להבין את זה.
0: אני מבין, ואני כל פיתוח בסוף, שגם שאתה עושה בבית שיפוץ, אתה מתכווץ בהתחלה שהבית הרוס, אבל אתה אחרי זה נהנה מהבית המשופץ. אז גם פה אני רוצה להגיד שאנחנו באמת לקראת עבודות, אנחנו גם לאחר הישגים משמעותיים מאוד בשנים 25-26, גם פרס ירושלים לאחדות, גם פרס החינוך הארצי, 5 כוכבי יופי, 20 שנים של התמדה, צמרת הגינון העירוני, מקום ראשון במחזור גם של תמיר, זה גם היינו במדינה.
1: עכשיו אני יודע מה הכנת בדפים שלך,
0: מובילים,
1: את הרשימת ההישגים.
0: אנחנו מובילים במדדים בציון השקיפות 95, 100 בניהול.
1: אתה רוצה להגיד את הרשימה? תבוא פעם הבאה.
0: אני אבוא פעם הבאה, אבל אני רוצה לסיים. א', לומר לכ-12,000 תלמידים שאמורים להתחיל בראשון בספטמבר את הלימודים, שיהיה להם בהצלחה גדולה, זה תאריך מרגש אחרי חודשיים של חופשה, ושיהיה להם רק הצלחה ורק טוב, ושישמרו על עצמם, זה דבר אחד. והיות ולא נהיה פה עד ראש השנה, אז מאחל לך, לגרי, לכל הצוות הרדיו, ולכל תושבי העיר אלת ולעם ישראל, שתהיה שנה טובה ומבורכת ומלאה בבשורות טובות.
1: תודה רבה. פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אלת, אנחנו כבר מחכים לביקור הבא. תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד חיינו, הקצב של אלת עם מיכל בלוך.

0: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
1: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: שלום רב, שעה 11. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מתקפה בימין על יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, שאמר בריאיון להיום כי אישור הבנייה בפרויקט E1 בין ירושלים למעלה אדומים זו טעות שעולה לנו במחיר בינלאומי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב, הוויתורים של ממשלת אייזנקוט ליברמן גולן התחילו עוד לפני שהם עלו לשלטון. מי שמתנגד לבנייה ב-E1 תומך בהקמת מדינה פלסטינית. בראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח מסר, ראש הממשלה המנוח יצחק רבין מתהפך בקברו. גדי אייזנקוט מבקש לקבור את החזון של רבין ליצירת רצף אסטרטגי שישמור על ירושלים ממזרח, כך לדבריו. הרעיון המלא עם יושב ראש מפלגת ישר יפורסם מחר בישראל השבוע וגם באתר וביישומון היום. הלחימה ברצועת עזה. חיל האוויר חיסל בתחילת השבוע מחבל נוח'בה של חמאס שפשט בטבח 7 באוקטובר למחנה רעים. בתקיפה נוספת יממה לאחר מכן חוסל מחבל נוח'בה נוסף שפשט גם הוא למחנה רעים ושימש כשומר ראש של מנהיג ארגון הטרור יחיא סינואר שחוסל. מצה"ל ושב"כ נמסר כי המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בעקבות אסון השיטפונות בנפאל, משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל לנקוט משנה זהירות ולהימנע מהגעה לאזורים שנפגעו או שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות כאזורי סיכון. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הבוקר כי כ-168 בני אדם נהרגו ויותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר בשל שיטפונות הבזק.

0: כמו שנרחב בתחמושת אמריקנית במזרח התיכון, מעורר דאגה בקרב בעלות בריתה של ארצות הברית באסיה ובפנטגון, החוששים מפגיעה בקשירות לקראת אימות אפשרי עם סין, כך דווח בוושינגטון פוסט. גורם טיואני אמר כי ארצות צופה עיכובים משמעותיים באספקת טילי פטריוט בשל הידלדלות המלאים. עוד בחדשות, המשטרה יתרה 13 בקבוקי תבערה וחומרים דליקים במזרח ירושלים. שני חשודים נעצרו ובחיפוש שנערך על גופם נמצאו סכינים. השניים הועברו לחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום חמה הרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה, עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
2: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.
5: מיד באילת,
6: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: המחסן המקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען. במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר? חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

הבטחתי לכם. אני הבטחתי לכם שתהיה היום תוכנית סופר מגניבה. הנה, לפתוח אותה עם דיאנה רוז, The Upside Down. בהחלט, יפתח כיפי. בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, אז חג חמישי. שמח לכם. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו יוצאים לדרך. גרי סגור על המוזיקה, מיכל בלוך איתכם באולפן, אודי שכטר שהיה כאן לפניי, תודה רבה אודי. ואנחנו מתחילים. אחרי דיאנה רוס עוברים להוגל יחד עם דיוויד גטה, פרנץ' מונטנה ואיידן מרטין עם שיין. שתהיה אז ענה טוב.

רפאל עם Gotta Be Cool, הקטע של אלת, אלת 102 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם LMC, עם Take Me to the Clouds Above.

take me to the clouds above, הקצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לליף גארט עם I was made for dancing, לגמרי.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
5: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
9: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
10: והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

אימי סטוארט עם Knock on Wood. אתם על הקצב של אלת אלת 102 FM, ואנחנו ממשיכים עם צ'קה כאן, I'm Every Woman.

אשר כהן עם הקלה של המדינה, לגמרי הקלה של המדינה. ופה אנחנו נשארים בענייני חתונות, כי עונת החתונות לגמרי נפתחה כבר מזמן. גם לי יש בקרוב, לא שלי, ברוך השם, סתם. עוברים לדני סנדרסון עם חתונה, שזה אחד מהשירים באמת שמתארים בדיוק את הכתיבה של סנדרסון, בקטע של לקחת סיטואציות ישראליות טיפוסיות ולהקצין אותם למערכון. לא, ידעתם בדיוק איך זה נראה, אז אני ממליצה לראות.

אנחנו נשארנו בעונת החתונות, זו הייתה מייגן טריינור עם Dear Future Husband. פה אנחנו עוברים לשיר שכשהוא יצא, הוא היה אחד השירים ששימשו להכי הרבה הצעות נישואים, וגם למלא פלאשמובים בנושא הזה, ברונו מרס עם

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
6: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: המחסן למקצוען.
9: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ב-102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: אילת 102 FM.
15: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

סיאנה ספירו עם Great Expectation, וזהו חברים, זה השיר שכמעט סוגר לנו את השעה שלנו ביחד, ואת השבוע הזה בכלל. איזה תענוג שיום חמישי היום והגיע סוף שבוע, אפשר קצת להתפנפן ולהתפנן ולעשות חיים. זהו, נגיד תודה רבה לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהוא אנחנו בשעה האחרונה, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם שעתיים של הקצב של אלת, אז שווה להישאר ולהאזין. אנחנו נסיים עם בון ג'ובי, עם In These Arms, שיהיה סוף שבוע נפלא ושבת שלום. יאללה ביי!

0: Nole chabuta atzumat, שוב הגיעו בדואר הצטלח שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: מיד באילת.
11: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
12: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום.
5: נראה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בביקורת חריפה וגלויה על משרד האוצר. במהלך הערכת מצב רב זירתית הבוקר התייחס זמיר למחלוקת באשר לתוספת לתקציב הביטחון ואמר, אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בצהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה, כך הרמטכ"ל, שציין כי מצב כזה פוגע במוכנות צהל. באשר למתיחות הביטחונית בגזרות השונות, אמר זמיר, אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהלי קרב בכל הזירות, מאיראן, לבנון ועד לעזה, ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב זירתית. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסיפה כי בשל המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, הנחה הרמטכ"ל על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הגזרה והיערכות להסטת כוחות נוספים. הלחימה ברצועת עזה. חיל האוויר חיסל בתחילת השבוע מחבל נוחבה של חמאס שפשט בטבח 7 באוקטובר למחנה רעים. בתקיפה נוספת יממה לאחר מכן חוסל מחבל נוחבה נוסף שפשט גם הוא למחנה רעים ושימש כשומר ראש של מנהיג ארגון הטרור יחיא סינואר שחוסל. מצהל ושבק נמסר כי המחבלים קיטמו בעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל. 5 ימים לפתיחת שנת הלימודים, שר החינוך יואב קיש הודיע בדיון בוועדת החינוך, שנת הלימודים תיפתח כסדרה. נציג מנהלי בתי הספר שהתפרץ לדבריו של קיש, הוצא מהדיון, כך זה נשמע.
14: אני שמח לבשר שהמערכת מוכנה, תיפתח כסדרה, אין גם חשש לבעיות עם ארגוני המורים.
15: 2,000 מנהלי בתי ספר מנסים לדבר איתך חודשים.
16: מתעלמים, זה חלק איתך.
17: יש לו זמן לדבר. לא בכוח.
13: מדבריהם הביא כתבנו לענייני חינוך נועם דביר. עוד בחדשות, תחנת הרכבת ירושלים יצחק נבון פונתה מנוסעים לפני שעה קלה בעקבות דיווח על אשן. עם זאת, לאחר סריקות שבוצעו במקום, לא הותר מקור אשן והפעילות חזרה לשגרה. ידיעה שמסר כתבנו בבירה לידור סולטן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
20: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם,

0: יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: היום חם מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
0: שאני אתקפל? בזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
1: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

אני לא אוהב לפתוח את התוכנית עם בשורות לא משהו, אבל אין מה לעשות. גם טים קארי מצטרף לדולי פרטון, ומהמפורסמים שהגיעו לגיל 80 והחזירו את נשמתם לבורא. טים קארי, השחקן הראשי בסרט רוקי הורר פיקצ'ר שואו, שלום לכם, אז אתם מאזינים יום חמישי בשבוע. מה אני אגיד לכם, הוא בעיקר היה ידוע בתור השחקן במופע הקולנוע של רוקי, אבל הוא הופיע בנוסף לזה גם בשכחו אותי בבית 2, וגם בסרטים אחרים שאין מה לעשות, הוא היה שחקן, בסך הכל שחקן טוב. הוא הופיע גם בתור המפחיד באית הראשון ב-1990, אני חושב שזה היה. הוא אפילו הופיע בסרט המרדף אחר אוקטובר האדום, ובשלושת המוסקטרים, שם אני בעיקר זוכר אותו, כי מאוד אהבתי את הפסקול. וגם כמובן איך אני יכול לשכוח את משפחת אדם, שם הוא היה באמת בתפקיד באמת טוב. טים קארי הלך לעולמו בגיל 80, ולמעט העובדה שהוא באמת הופיע בסרט שיזכרו לו את מופע הימים של רוקי, הוא גם בעצמו הוציא אלבום שהסינגל שלו היה סוג של פס קול למי שאהב מוזיקה בשנות ה-80, בטח בארץ. אני זוכר שפה הכירו את השיר הזה באילת, Working on my 10, אולי בגלל השם של השיר Working on my 10, אני עובד על השיזוף שלי. אגב, הוא ידע מזה, טים קארי, שיש לו הצלחה גם בארץ עם השיר הזה. אני חושב שהוא אפילו התראיין לגלי צהל מתישהו. אז thank you, טים קארי. והנה, בוא נזכר בשיר שלו, עצמו, Working on my 10.

Working on my tan. Tim Curry. טוב, האמת, נשאר עם הזיכרונות, בעיקר מהסרטים. הוא גם הופיע, אני זוכר, למה אני כל כך זוכר אותו משכחו אותו בבית 2? כי יש שם איזה קטע שהוא עובר ומראים שם את החיוך שלו, אחרי שהוא מעביר את הכרטיס אשראי של מקולי קולקין בסרט, ויש פרצוף של הגרינץ', ואז אתה אומר, נכון, הוא גם הופיע באיד ובגרינץ' לאיזה שנייה. האמת היא שאם אני אפילו זוכר נכון, הגרינץ' ביססו את הדמות שלו, אז זה... לא, סתם, אני כמובן מקסים. Working on my turn של טים קארי שהיה לייט בארץ. האמת, רציתי לשים לכם עכשיו את בוי ג'ורג' עם We Will Dance Again, אבל אני מעדיף לשים, בגלל שהיום אנחנו ביום חמישי וסוף השבוע ועוד שנייה נגמר אוגוסט, לשים משהו טיפה יותר מוכר של אותו אומן. יאללה, אנחנו במצב רוח טוב סך הכל.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. אילת, 102 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: סופר יעלום הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, כוס בירה 5 יחידות ב10 שקלים. כוס חם 5 יחידות ב10 שקלים. כוס שתייה קרה 100 יחידות 6 ב10 שקלים. קעריות 10 חבילות ב10 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר יעלום במרכז מור.
5: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
7: אילת, 102 FM.
14: אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחר האימון. האזינו לתוכנית של גל רבינו בימים א' עד ה' בין 2 ל-4, ותרוויחו גם פרסים ובעיקר המון ידע ובריאות. אוגברי, בחוף של מוש ועכשיו סניף חדש, עכשיו בסדרות התמרים צמוד לאומרס.
0: הקצב של אילת 102 FM.
15: הבאת

0: הוצאת אותי טמבל.
1: שמח לראות שהשיר הזה של בן אל תבורי הבאתי פרחים, השיר הזה כרגע מככב במדיה פורס, חברים. כן, כן, אתם לא מאמינים, אבל מסתבר שעוד תחלות משמיעות את השיר הזה, וסוף סוף אפשר לראות את זה בטופ 3 כרגע, בתור המושמעים ביותר כרגע במדינה. סחתן, יאללה. אנחנו כבר אימנו על השיר הזה. הבאתי פרחים, בן אל תבורי. עכשיו, הנה שרון חזיז ואורי בנאי. רק אני ואת.

גלעד גרשון, כך לשמו של הזמר הזה. צעיר הבחור. Lady Hollywood, כך זה נקרא. אבל אם כבר בדיסקו עסקינן, אני כבר השמעתי לכם את זה, אבל זה עדיין הורג אותי כל פעם. רונלד עשה דיסקו רימיקס 2026 לאחת הקלאסיקות של שלומי. האם האמנתם מתישהו באיזשהו שלב שתשמעו גרסת דיסקו לבחוף של טרפטוני? לא, נכון? בשביל זה יש אותנו.

ברחוב של תרבטוני, שלומי שבת, לא שאתם צריך להציג את זה, אבל הגרסה של רונלד דיסקו רימיקס 2026. יאללה, באמת שווה כל רגע. טוב, יאללה, בוא נשאר קצת בדיסקו, אבל הפעם 1999 היא השנה שבה שתי די-ג'ים נכנסים לעולם המוזיקה ואומרים, אנחנו הולכים לשנות אתכם בעזרת שיר אחד שהולך להתכנס לכם בתוך הראש ולא הולך לצאת משם עד שאנחנו נחליט. האמת, הצליחו. סימפול אדיר שיוצר את אחד מדעיתי הדנס הגדולים של 1999, Fats and Small, Turn Around.

0: קצה שמאל, האמת, אחרי שהם הוציאו את השיר הזה, זכו לעוד איזה הצלחה רגעית עם סינגל אחר. והחברים של Earth, Wind & Fire, יותר נכון חברת התקליטים של Earth, Wind & Fire, כל כך אהבו את הרמיק שהם עשו לשיר הזה של Fats & Small Turn Around, וגם לסינגל השני, שהם אמרו, אנחנו רוצים שתוציאו רמיקס לספטמבר של Earth, Wind & Fire, אחד השירים הגדולים שלהם, וזה הפך להיות גם להיט. זה קרה ב-1999, שנה אחרי Turn Around, אז אני בעצם פספסתי, זה היה ב-1998 השיר הזה, ולא 1999. Fats & Small. מעניין איפה הם היו. אנחנו עכשיו נצא להצגת פרסומות שהם, מיד לאחרי נחזור עם עוד משהו ככה מהימים האחרונים, ורמיקס שאני מאוד מאוד אוהב.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתר והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: עכשיו באילת.
9: הקצב של אילת עם גרי סגור.
8: ובשתיים,
9: גל רבינו.
7: אילת, 102 FM.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: הקצב של אילת, 102 FM.
14: וואי וואי, עוד מעט מצד שנתי, יאללה. טוב, אתם כבר יודעים מה דעתי לגבי שיר השנה, הוא לפניכם כרגע ברמיק של חן אייזן, הלא הוא הסוד, הגרסה ארוכה ל...

אני אומר לכם, זה שיר השנה שלי, אני לא יודע לגבי, אם זה באמת יהיה שיר השנה, נראה לי שדווקא שיר בקצב לא כל כך רחוק מהשיר הזה, גם יהיה מועמד לשיר השנה, וטוב, האמת היא שמהרגע שהוא יצא, שמנו עליו אוזן ואצבע והכל, ואמרנו שזה יגיע רחוק, ואיזה כיף זה לראות את זה קורה. עדן חסון, אופק

0: כמות הרמיקסים שאני מקבל לשיר הזה, אתם לא מבינים. לא, באמת, אני אקבל לפחות איזה אחד, לא, שתיים, שלוש בשבוע. זה ירד, זה היה פעם שתיים ביום. אין, איך שהיא רוקדת, איזה מחסון לאופק הדנק והגמבוך בוטל, לא ספק, אחד המועמדים הגדולים להיות שיר השנה, אבל עכשיו, אם כבר דיברנו על שירי שנה, אחד השירים המפתיעים שכרגע הוא הצלחה פשוט ענקית.
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה. רק באילת, 102.
0: אם הייתם שואלים אותי לפני שנה שלרועי אדם הולך להיות להיט גדול שיקרא אבי התחול, הייתי צוחק לכם בפרצוף האמת, אבל הלכה למעשה זה מה שקורה. הנה רמי שקיבלנו הבוקר, שחננאל חדד. היית שילוב של הכל.

גרסה של חננאל חדד לשיר של רועי אדם. יאללה, כמה שאני לא האמנתי בשיר הזה, מודה, והופך להיות אחד הלהיטים הגדולים והמפתיעים, עם כל כך הרבה רמיקסים. כן, טוב, האמת היא שאני מעדיף, אחרי ששמעתי לכם את השיר הזה, אני גם מעדיף את הגרסה של רוני מלר, שהוא בכלל טובה לטעמי. בואו נקפוץ אחורה בזמן לשנת 1992, ונסיים את השעה הראשונה שלנו עם ברכת Have a Nice Day. אתם זוכרים את השיר הזה? זה היה בטופ-אופ 92, שיצא בסוף 1991, בכלל. זה היה השיר הפותח בתוכו. To the core, Have a Nice Day. אנחנו נפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת. עוד כמה דברים חדשים וגם כמה קלאסיקות. אתם יכולים לשום מקום, אתם על אילת 102 FM.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: ידיעה שהגיע

0: הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
0: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים?
4: גל רבי.

0: מתחילה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת.
1: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום, כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בביקורת חריפה וגלויה על משרד האוצר. במהלך הערכת מצב רב זירתית הבוקר התייחס זמיר למחלוקת באשר לתוספת לתקציב הביטחון ואמר, אנחנו מצויים גם במערכה על התקציב. בעת בה צהל ומשרתיו מתוחים בכל הגזרות, עלינו להתמודד עם קופה ריקה. כך הרמטכ"ל, שציין כי מצב כזה פוגע במוכנות צהל. באשר למצב הביטחוני בגזרות השונות, אמר זמיר, אתגרים רבים לפנינו. אנחנו מקדמים נהולי קרב בכל הזירות, מאיראן, לבנון ועד לעזה, ומצויים בכוננות גבוהה אל מול נפיצות רב זירתית. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מוסיפה כי בשל המתיחות ביהודה ושמרון ותקופת החגים הקרבה, הנחה הרמטכ"ל על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הגזרה והיערכות להסתת כוחות נוספים. אסון השיטפונות בנפאל, מניין הנספים ממשיך לעלות. ישראלי כבן 60 חלק מרשימת הנעדרים הרבים, מדווחת כתבתנו עדי נירמן.
6: משטרת נפאל דיווחה בשעה האחרונה כי מניין הנספים באסון עלה ל-270 בני אדם, כשיותר מ-1,000 עדיין מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר. מטייל ישראלי בן 60 נמנה ברשימת הנעדרים. קונסוליית ישראל בבייג'ינג והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתו ומסייעות בכל כל האמצעים העומדים לרשותן למאמצי איתורו.
5: כתב אישום הוגש נגד שלושה שוטרים ומתנדב משטרתי מתחנת נצרת בגין תקיפה בנסיבות מחמירות של שלושה צעירים, אחד מהם קטין. לפי כתב האישום במהלך משמרת באפריל 2024, עצרו הנאשמים רכב משום שסברו כי נוסעיו קיללו והקניתו אותם. זמן קצר לאחר מכן, היכו השוטרים את שלושת הצעירים באגרופים ובעטו בהם. כתבנו בצפון עידן אבני מציין כי לשניים מהצעירים נגרמו חבלות. תושב חברון, בן 66, נעצר בחשד למעורבות בשריפת הענק שהשתוללה בסוף השבוע האחרון במתחם מגרש כלי רכב באזור התעשייה קריית ארבע. על פי חקירת חוקר שריפות של כבאות והצלה, מדובר בהצתה. על פי החשד, אותו אדם נטל מצת וניירות טישו בעסק סמוך ונצפה בקרבת המגרש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום חם הרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ, עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
8: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
9: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
10: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello, future.

ברמיקס הזה. עשר רמות מעליו. הוא קרא לשיר, אגב. מה את עושה איתו? אני בהתחלה, מה? איך לרוני מלר יש שיר חדש של עוד יש? אני לא מכיר שנקרא מה היא עושה איתו. מצד שני, רבק, זה רוני מלר. אז כן, חברים, חזרתם אלינו. שעה שנייה של הקצב של לילת, וברשותכם, בא לי לתת לכם קצת איזה משהו ככה מגניב מפעם. מפינתנו, קקטוס אחד ביום. הנה הרמיק של קקטוס ל-Forever Young. אלפוויל.

0: FM.
1: אנחנו עדיין פה. יאללה, עוד אחד כזה. הפעם... בוא נעשה, היה שיר אדיר. של אינגריד. אתם זוכרים את זה?

0: אך שהיה אפילו חיקוי לא רע לזה, מזמרת אחרת שלא הייתה אינגריד, וגם אני זוכר שישבתי בראש בונה, השיר הזה יושב טוב בצרפתית ובכל שפה.
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: את לא באמת השמעתי את השיר.
1: רק בעילת 102.
0: והבטחתי לכם שנשמיע לכם גם את הגרסה הצרפתית של השיר, אז הנה, קבלו את דפנה דקל, כן. לא פחות ולא יותר. אין סיפון, שזה במילים אחרות או בתרגום חופשי מצרפתית, ככה עושים את זה. או ככה הן עושות את זה. כוונה היא לבבות. דפנה דקל חדש.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: דפנה דקל, נסי פון פון פון. גרזה הצפת ידין לאור. הנה אליעד.

0: באמריקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
4: התכשיט של אילת. המחסן המקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן המקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: סופר יהלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים, משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים, משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש סופר יהלום במרכז מור.
8: עכשיו באילת,
9: הקצב של אילת עם גרי סגור,
8: ובשתיים
9: גל רבי.

0: באילת, 102 FM. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

כמה שהשיר הזה עדיין במקום הראשון בתור השיר המושמע ביותר באירופה כבר שבוע שלישי ברציפות, רביעי, סליחה, עם סוף השבוע הזה זה הולך להיות רביעי, סחטן על די די של כמובן שקירה, ובמקרה הזה ברנה בוי. אבל אם אנחנו כבר מתעסקים בלטיני, למרות שזאת הגרסה של די ג'י דארק, טוב, בוא נזכר שפעם היה שיר של זוכת הכוכב נולד בשם רוני דלומי, שהיא בעצם לקחה שיר, נוותה אותו, מגלוריה סטפן, אבל הגרסה של גלוריה פשוט מציינת, בטח ליום כזה. אוי, שזה בספרדית היום, גלוריה סטפן.

0: דספסיטו.
1: השיר ששבר את כל השיאים, יא אללה, איזה שיר. דאדי ינקי ולואיס פונזי, דספסיטו. בוא נזכר בעוד אחד כזה שהיה להיט מטורף אצלנו בארץ, האמת, יותר מאשר בעולם. כמה מקומות דוברי לטינית, אבל גם דוברי פורטוגזית במקרה הזה, וגם בישראל.

0: è Sergio Bello, Michel Tello.
1: כי דלי זה, אי
0: כל פעם שאני רק שומע את השיר הזה, אני ישר נזכר שיש דבר כזה שנקרא, יש דבר כזה שנקרא, וואי, יו, פתאום קיבלתי בלק, מהמילה הראשונה, קציצות בוליניו, בוליניו, כל פעם זה נשמע כאילו אומר קציצות בוליניו, שזה קציצות ברזילאיות, מעניין איפה שמעתי את זה, תגידו מה קורה באמת עם המסעדה, אבל מזל פותחים אותה. לא, אני רוצה בוליניו עכשיו, בוליניו. הנה קרול ג'י, אם סיינטס טוביאלה קונופסידו, שזה בספרדית, אם פעם הייתי מכירה אותך.

0: antes te hubiera conocido, אמרתי בגדול, אם הייתי מכירה אותך קודם לכן, אוקיי? או אם הייתי פוגשת אותך לפני. Alright. רגע, יש לי עוד לטיני אחד אחרון. אם המחשב יעיד בטובו לעזור לי. כן, לא, האמת היא שפשוט שמתי שיר אחר של בית בני, ואז אמרתי, אני חייב להחליף אותו, כי אני חייב לשמור על קצב. במקרה הזה, אני מזכיר לכם, יש פה איזו התחלה שאולי קצת מפחידה, אבל לא, לא, זה לא נשמע כמו, אבל זה עדיין, בית בני.
1: נוויה יול!
0: נוויה יול, שזה בתרגום חופשי, זה כאילו נוויה יורק, יענו ניו יורק, אבל בתרגום נוויה יול, כאילו. Bad Bunny. יש פה איזו התחלה שכאילו נשמע כמו הזקה, אז להירגע, כן? זה בתוך השיר, הכל בסדר, הנה בית.

0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
1: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. 102 FM.

אחד הראשונים שבאמת פרצו את מחסום הלעיתי מועדוני של הפולות לעיתי רדיו בתחילת שנות ה-2000, ועם צליל מאוד מאוד מאוד מיוחד לפדה לגרנד, Put your hands up for Detroit. זה כמו משפט היום, אתה לא יכול להגיד מיד אחרי זה, אתה לא יכול להגיד I love the city. זה כמו אמין מיאמי, להבדיל מיליון הבדלות. אתה לא יכול להגיד אמין מיאמי, צריך להגיד אמין מיאמי ועוד משהו. לא, לא קרה לכם? טוב, לי זה קורה. מלא. פדה לגרנד, Put your hands up for Detroit, a lovely city. ואם אנחנו כבר שנייה לפני הסופש, בוא נגביר קצת הקצב, נרים לרבינו שמגיע מיד אחרינו. ואני זוכר שזה בעצם השבוע האחרון של אוגוסט, בייבי. אוגוסט. שמעתם על הגשם שאמור להגיע למרכז?

בן ה-15 שעשה את זה בתוך, איך הוא אמר? תוך שעה וחצי, כבר היה לו שיר. אגב, היום הוא מסרב לנגן את הגרסה הזאת. יש לו גרסה אחרת לשיר, עם ההתחלה, אבל הצליל הזה שאתם שומעים כרגע, הוא לא משמיע. הוא לא. מרטין גריקס, אחד הדי-ג'אים, אם לא, אחד הדי-ג'אים המשמיעים ביותר בעולם כבר בעשר שנים. כרגע, אם אני זוכר נכון, היה אמור להיות המצעד בסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר. אני מאמין שהוא יהיה מקום ראשון. אני מאמין. טוב, אנחנו נסיים, אם כבר דיברנו על די-ג'אים, אנחנו נסיים ונרים לרבינו. עם זה, אחד הקטעים שאנחנו, אני והוא אוהבים ממש. חבר'ה, סוף שבוע נעים לכם. התכוננו לארח ביום ראשון אנשים שהולכים לברוח מהגשמים במרכז ובצפון. הרי אילתים אוהבים לארח, אתם יודעים, זה לא חדש. ובעזרת השם שאנחנו נעבור את זה ונחכה לכולם, נשלח לכולם תמונות כאלה של איזה יופי אצלנו. כן, כמובן שאני צוחק. סוף שבוע נעים, חברים, נתראה בעזרת השם ביום ראשון אחרי מהשעה 12. יאללה, ביי.

0: הרדיו של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גל סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבי.

פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. אילתים, רשת אוגברי פותחת סניף חדש נוסף בסדרות התמרים צמוד לבייקרי. מחפשים את הבריאות האמיתית? העשאי הטהור של אוגברי עשיר בסופר פוד, ללא גלוטן או סוכר לבן, בול מה שצריך אחרי אימון. האזינו לתוכנית.

0: Dime FM.
1: מיד באלת.
2: גל רבינו.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תיק רצח אלדר דיין קורס, כלל ההגבלות על החשודים בפרשה הוסרו. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
6: לאחר 4 ימים במעצר בית החליטה המשטרה לא לבקש מבית המשפט את המשך מעצר הבית של החשודים בפרשת מותו של אלדר דיין. המשמעות, כל שבעת החשודים, כולל שני חבריו שהיו חשודים ברצח שלו וכעת חשודים בניסיון לרצוח אותו, חופשיים ללא שום הגבלות.
5: בישראל לא מחישים את הדיווח הבוקר ב-Financial Times, לפיו נשקלת האפשרות לגרש נציגים של בריטניה מהמפקדה האמריקנית בקריית גת. גורם מדיני אמר לכתבתנו שירית אביטן כהן, אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כמו גרמניה ואיטליה, אך מדינות שפועלות נגד מדינת ישראל יהיו חשופות לפעולות כאלה, כך לדבריו. רק השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. אסון השיטפונות בנפאל, מניין הנספים, ממשיך לעלות. ישראלי כבן 60, חלק מרשימת הנעדרים הרבים, מדווחת כתבתנו עדי נירמן.
7: משטרת נפאל דיווחה בשעה האחרונה כי מניין הנספים באסון עלה ל-270 בני אדם, כשיותר מ-1,200 מוגדרים נעדרים או מנותקי קשר. מטייל ישראלי בן 60 נמנע ברשימת הנעדרים. קונסוליית ישראל בבייג'ינג והמחלקה לישראלים בחול במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתו ומסייעות בכל האמצעים צעים העומדים לרשותן למאמצי איתורו.
5: הוארך ב4 ימים מעצרו של תושב יפו בן 67, החשוד בדקירת מנהלת המחלקה העסקית בסניף בנק מזרחי ביפו אתמול. בית המשפט הורה להעבירו לבדיקה רפואית ולבדיקה פסיכיאטרית ראשונית. כמו כן, המשטרה מייחסת לחשוד פגיעה באנשים נוספים בסניף הבנק. עוד בחדשות, יותר מטונה של בשר בקר מוברח נתפס בפעילות אכיפה בטמרה שבצפון הארץ. במקביל, בפשיטה על דיר בקאבול, נתפס בשר שמקורו בשחיטה בלתי חוקית ללא בדיקה ופיקוח וטרינרים. בעלי המקומות זומנו לחקירה והבשר הושמד. ידיעה שמסר כתבנו אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפארטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
5: היום חמי הרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
9: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: זה, זה מהמם, אבל המיטה קוראת לי. זה, זה הפירוש נראה לי של הסיפור הזה, רק שתדעו. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, שלום שלום, מה קורה, מה נשמע, יום חמישי היום, איזה כיף. י' ד' באלול, תפשין פעיבה, 27 באוגוסט, 2026. נגיד שלום לדריה חודיקובה, אני גל רבינו, אנחנו מתחילים מעכשיו. עד ארבע. קודם כל היום אנחנו יחד עם אוקברי אסאי, ובעצם אולי זה בעצם היום האחרון לשבוע שאנחנו נספר לכם על אוקברי אסאי, וגם אנחנו נפנק את כמה מהמאזינים שלנו באוקברי אסאי במתנה. אבל לפני שאנחנו נתחיל אני רוצה לספר לכם המציינים היום בעולם. קודם כל היום, אני לא יודע אם ידעתם, אבל יש כזה יום מסתבר, יום בינלאומי, שנקרא יום הלוטו הבינלאומי. ככה זה נקרא, שהוא מצוין מדי שנה ב-27 באוגוסט, מזמין אנשים לחלום על זכייה שתשנה את חייהם. היום מוקדש להיסטוריה של משחקי הגרלות, למגוון סוגי הלוטו והגרלות ברחבי העולם, וזו ההזדמנות גם להכיר את התחום, לזכור גם לשחק באחריות, ואולי גם לנסות את מזלכם. אבל בין הדברים הכי חשובים שהיום הזה מבקש מאיתנו, הוא באמת באמת לשים לב ולשחק באחריות. כן, זה אחד הדברים החשובים. יום הנפט היום. יום הנפט שמצוין מדי שנה ב-27 באוגוסט מוקדש להשפעה העצומה של משאבי הנפט על חיינו. היום מדגיש את תעשיית הנפט, את החידושים והאתגרים בכלל בתחום, וגם את התפקוד המרכזי של הנפט באנרגיה, בתחבורה ובתעשייה. זו גם הזדמנות להכיר את התהליכים שהופכים את המשאב הזה, וגם להזמין אנשים, ובאמת גם להודות להם מאחורי העשייה והתעשייה. כן. יש גם עוד יום מיוחד שנקרא יום סתם הקיבלי, כן? וזה יום מגניב, כן? כן, כן, כן. ככה נקרא היום הזה. אני לא יודע אם כולם מציינים אותו בעולם, ובכלל, כל הימים שאני אומר, לא כולם מציינים, לא כולם חוגגים. יש כאלה שכן, יש כאלה שפחות. אבל היום זה יום הסתם קיבלי. אז סתם קיבלי גם להתקן אתכם באיזה ימים מציינים היום בעולם. 27 באוגוסט. היום הזה בעצם מזמין אותנו, כאנשים, להיות ספונטנים ולעשות מעשים משמחים או טובים סתם כי בא לנו. וזו הזדמנות להפתיע איזה חבר במתנה, להתקשר למישהו שלא דיברתם איתו מלא זמן, לנסות איזה משהו חדש או לעשות איזה מחווה קטנה ומשמחת רק כי בא לכם. בדיוק, רק כי בא לכם. ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום גם יום ההמבורגר באנגליה. בדרך כלל יום ההמבורגר נחגג ב-28 במאי, אבל ב-27 באוגוסט יש את יום ההמבורגר באנגליה. למה הם חוגגים? אני לא יודע למה ספציפית, אולי בגלל ההגעה של ההמבורגר, לא יודע, אני לא ברור לי מאיזה סיבה, אבל חוגגים שם את יום ההמבורגר בבריטניה. אז אם בא לכם להיות בריטים לכמה דקות, אז תקנו איזה המבורגר ותאכלו. כן. רק אם בא לכם. זה לא, אני לא חושב שיש יום שצריך לאכול, כאילו, אין יום מוגדר. אני חושב שכל יום צריך לאכול בצורה כזו או אחרת. אין יום.
1: I just want to say hello.
0: יצאנו לדרך, עד ארבע.
1: I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

די. זה כמובן סולידד. ריגוברט, איך קוראים לה? רגע, אני אגיד לכם. ריגוברטה בנדיני. כן, זה. טוב, אנחנו כמובן יחד עם אוקברי עשאי. סיפרנו לכם במהלך כל השבוע על אוקברי עשאי, ואני חושב שכדאי שתכירו אותו, את האוקברי עשאי, כי זה פרי מטורף, זה סופר פוד על חלל, ששווה וכדאי גם לטעום אותו במגוון וריאציות שונות. עכשיו, למה אני אומר את זה שזה כדאי לטעום אותו במגוון וריאציות שונות? כי יש באמת טעמים מיוחדים שאפשר לחבר עם הדבר הזה. כן, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לאחד משני הסניפים פה באלת. א', זה נמצא בחוף של מוש, והסניף השני, ב', כן, ב', זה בבייקרי, ממש בסדרות התמרים, בבייקרי, שם אתם תמצאו את האוקברי עשאי. על הכביש, אתם יכולים לראות את הטוקי הסגול הזה על הכביש. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להגיע ולטעום בעצמכם. אוקיי? זהו. רק שתדעו. אנחנו נשמח שתגידו לנו את דעתכם בנושא. טוב, עוד מעט גם אספר לכם על דברים שקורים ברחבי העולם, וכל מיני, כל מיני דברים, גם מזויים, גם לא, אבל כן. בינתיים אנחנו כן, אני כן רוצה לסדר את זה, שאנחנו נפתח את השבוע הזה כמו שצריך. זאת אומרת שאנחנו ניתן בראש כמו שצריך. כשאני אומר ניתן בראש כמו שצריך, אז אנחנו נשמע קצת מוזיקה שתפתח לנו את הסופה קצת מסיבתי יותר.

Diggity, diggity, diggity, diggity, diggity, diggity, diggity, diggity, hey! Sotio Jocks. סוטריו, אני חושב. אומרים סוטריו. ג'וקס. די-ג'יי אילהם עשה את הרימיקס הזה. ביי ביי. ביי ביי. טוב, כמו שאמרתי לכם, אנחנו נספר לכם קצת על דברים שקורים ברחבי העולם, גם פחות טובים, גם יותר טובים, גם מחקרים כאלה ואחרים שנספר לכם, כמו למשל על התרמית המטורפת באיטליה. תקשיבו לזה, איזה בחור, כן, בחור, לא משנה כרגע, קוראים לו פרנקו מלוסו, בנה בעצמו, תקשיבו טוב, הוא בנה בעצמו, הוא עצמו בנה אמפי תיאטרון שנראה מאוד עתיק, הוא לקח אבנים כאלה מאוד עתיקות, ובנה אמפי, בנה אמפי תיאטרון. עכשיו, הוא הצליח לגרום לתיירים להאמין שמדובר באתר היסטורי אמיתי. וכדי להפוך את הסיפור למשכנע יותר, הוא גם משתמש בטכניקת בנייה שנועדו להעתיק למבנה שנראה ישן ועתיק. אז זה המדהים. לאחר מכן הוא גם פתח את המקום למבקרים, אחר כרטיסי כניסה, ואפילו ערך בו סיורים מודרכים. וזה לא נגמר שם, דרך אגב. לפי הדיווח, במהלך הסיורים, הוא גם סיפר למבקרים סיפורים על ההיסטוריה של המקום. הוא אפילו טען שיוליוס קיסר וקליאופטרה ביקרו בו בעבר. בסופו של דבר, התרמית נחשפה, הגיעה לבית המשפט, העונש, 28 חודשי מאסר, קנס של 30 אלף יורו, ובנסוף הוא גם נדרש להרוס את האתר המזויף. האתר המזויף שבנה. אוי ואבוי. טוב, נו, מה נעשה? כן. זה מגניב. יאללה, בוא נשמע שיר. הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. האחים אוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. סופר יעלום הכי משתלם באלת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה ב1.90 שקל לקילוגרם. כן, רק 1.90 שקל לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: להרגיש איכות פחים בוסקילה.

Jamaican Bam Bam Hugo. ידעתם שלסנופ דוג יש עובד שכל התפקיד שלו זה לגלגל לו קנאביס? זה התפקיד שלו לסנופ דוג, והוא משלם הרבה. הוא משלם לו $50,000 בשנה, וזה לא מסתכם בזה, כי הוא אותו עובד גם נהנה מטיולים, מכל ההטבות, טיסות, מלונות, ביגוד חינם, כן? וזה התפקיד שלו, זה מה שהוא עושה. מהבוקר עד הלילה. $50,000 בשנה. מדהים. טוב, אם אתם כמובן נתקלים באוקברי, אני ממליץ לכם לטעום, ואם אתם רוצים גם, ולא בא לכם עכשיו לצאת, אז אתם יכולים לעשות משלוח דרך אפליקציית המשלוחים בא לי בקליק, וגם היא עברה שם מתיחת פנים יפה אפליקציה. אז כנסו פשוט לבא לי בקליק, תזמינו לעצמכם משלוח של אוקברי עשאי שיגיע עד עליכם. יאללה, סופה שנפתח.

דרקו עשה את הרמיקס הזה לסמכות לסמואל. יאללה, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו עכשיו. אתם יכולים לשלוח אלינו הודעה לוואטסאפ, ומה שאנחנו צריכים שתשלחו לנו זה מילה או אוקברי או אסאי. תחליטו אתם מה בא לכם לשלוח עם שמכם, ואולי, אולי אוקברי אסאי מנה בול כיפי כזה מדהים יגיע אליכם. מספר הוואטסאפ שלנו 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. טוב, אז אחרי שסגרנו קצת ככה את ה... מה זה סגרנו? פתחנו קצת את הסופה, שאני רוצה, רגע לעצור. כן, רגע, שנייה אחת. ולעשות שנייה, רגע, כזה. ולשם כך אני גם רוצה להגיד מזל טוב למי שעושה את תוכנית המומחים, לאדון שמוליק קליין, שחוגג היום יום הולדת. אז שמולקה, מגיע לך מזל טוב, ואני מאחל לך אושר עילאי, ושהשנה הזאת תביא איתה בדיוק את מה שאתה צריך. אז באמת באמת מזל טוב יקירי, ואני גם אקדיש לך שיר. כן, אם כבר אז כבר, אתה יודע, זה אם כבר אז אני רוצה אני רוצה להקדיש לך שיר. בוא, אתה יודע מה, אתה זה ש כן. אתה זה שתבין. אז מזל טוב.

אז מזל טוב, שמוליק היקר. טוב, אני רוצה לספר לכם רגע לפני שאני ממשיך עם האוקברי הסעי על הסופר פוד המטורף שכולם מחורים אליו ומתמכרים אליו בזריזות, ובגלל זה גם אני עושה את העזרה הזאת בתחילת כל פעם שאני פותח ומסביר שזה גורם להתמכרות. באמת, האוקברי הסעי הזה זה באמת באמת משהו שגורם להתמכרות. רגע, אבל לפני שאנחנו נדבר, אמרתי לכם שאנחנו נשמע דברים שקורים ברחבי העולם וכל מיני מסקרים ומחקרים, אז הנה לכם משהו ש רגע יאיר לכם את עיניכם, בסדר? כמה יעלה לכם אייפון בימי עבודה? כמה ימים אתם תצטרכו לעבוד בשביל לרכוש אייפון? ואנחנו ניתן לכם רגע בכמה מדינות, בסדר? אז בואו נתחיל. קודם כל, בשוויץ אתם תצטרכו לעבוד 3 ימים בשביל לרכוש את האייפון החדש. בסדר? בנורווגיה אתם תצטרכו לעבוד 4 ימים. בישראל אתם תצטרכו לעבוד 10 ימים ואולי גם יותר. בפורטוגל אתם תצטרכו לעבוד 24 ימים. בברזיל אתם תצטרכו לעבוד 77 ימים. ובהודו אתם תצטרכו לעבוד 160, כמעט חצי שנה, 160 ימים. כמעט חצי שנה אתם תצטרכו לעבוד בהודו כדי לרכוש את האייפון החדש. רק סדר לכם את האוזן. טוב, יאללה, אוקברי עשאי, אנחנו מזמינים אתכם כמובן לאחד מהסניפים, או בבייקרי בסדרות הדמרים, או בחוף של מוש. שם אתם תמצאו את התוספות, את הטופינגז המשוגעים שיש לאוקברי. מעבר לזה שהוא ברדי, אז אתם בהחלט מוזמנים לטעום עם תוספות מטורפות, מדהימות ומגניבות, מחמת בוטנים לתחינה גולמית, כן, כן, תאמינו או לא, תחינה גולמית, יש להם אבקת חלבון, יש אפילו מה שנקרא סעי פיטנס, כן, אוקברי פיטנס, שזה מטורף, אז אתם יכולים לטעום את זה גם, יש שם עם אבקת חלבון ועם פירות כמו בננה, גרנולה וכו' וכו', שנותנים לכם באמת מנה מטורפת, ויש גם כמובן את המושחתים יותר, שזה עם שוקולד לבן ועם קרמל ועם בוטנים כלויים, ובקיצור, וואו, זה פשוט וואו. מעבר לזה שזה גם מתאים במזג אוויר החם הזה, פתאום איזו התרעננות כיפית, אז בכלל שווה. טוב, יאללה, בוא נשמע את החדש של בן אל. הבאתי

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: חי חי חי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ממול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זה

נאג' וצפריר יפרח כמובן מערך את נאג' בממד ילי. וואטסאפ פתוח חברים, 0546-102-345, כנסו לוואטסאפ, שלחו את המילה או אוקברי או עשאי, מה שבא לכם, ואולי מנה תגיע עליכם. 0546-102-345, אני חוזר, 0546-102-345, שיהיה בהצלחה, ואם תחשבו מחשבות טובות, אז אולי תיקחו איזה מנה, כן. אז תחשבו מחשבות טובות. 0546-102-345.

עוד מעט אנחנו מסיימים את השעה, כן, זה ככה, פאק, כן, נגמרה לשעה, בלי לשים לב אפילו נגמרה לשעה. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו גם בשעה הבאה עם אוקברי עשאי, אתם מוזמנים עדיין לשלוח את הוואטסאפ שלכם, או את המילה אוקברי, או את המילה עשאי, אל הוואטסאפ ל-0546-102-345, אני חוזר, 0546-102-345, ואולי אתם תקבלו מאיתנו הודעה שמגיע לכם אוקברי עשאי, מתנת כמובן אוקברי, הרשת המטורפת הזאת שכבר מונה כמעט 10 סניפים ברחבי הארץ. פה באילת יש לה 2 כבר, אחד בחוף של מוש והשני בבייקרי, שזה ממש הסדרות התמרים, אתם יכולים לראות מצד ים, אם הים מאחוריכם, אז תוכלו לראות את זה מצד ימין, אם הים מולכם, אז תוכלו לראות את זה מצד שמאל, תוכלו לראות את הטוקי הסגול הזה, זה ענק, זה שלט ענק כזה גדול, ואתם תוכלו פשוט לטעום בעצמכם ולא להאמין לנו כמה זה ממכר וכמה זה טוב וכמה זה טעים. באמת, באמת, באמת, באמת. Anyway, אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה של כמה דקות פרסומות, מיד אחרי השיר כמובן, זה לא עכשיו, מיד אחרי השיר. כמה דקות של פרסומות, כמה דקות של חדשות, ואנחנו נחזור מיד אחרי. ומי שיסגרו לנו את השעה הראשונה, אלה הם טליסמן, עומרי סבח, אבל טליסמן, אונלי טליסמן, עומרי סבח, אבל זה הרמיקס של צהלון, זה הרמיקס הרשמי של השיר. אז לא ללכת לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באלת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזי מבית משתלת יותם.
14: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
15: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.

0: אסף חרמוני עם החדשות. שוב ההפרה של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה. ארגון הטרור שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל שפעלו באזור רכס עלי טהר שבדרום לבנון. אחד הרחפנים הופל בירי, ובצהל מסרו כי אבד המגע עם הרחפן השני וכי לא היו נפגעים. בצבא הבהירו כי ימשיכו לפעול בעוצמה מול ניסיונות חיזבאללה לפגוע בכוחות שפועלים במרחב. בישראל לא מכישים את הדיווח הבוקר בפייננשל טיימס, לפיו נשקלת האפשרות לגרש נציגים של בריטניה מהמפקדה האמריקנית בקריית גת. גורם מדיני אמר לחטפתנו שירית אביטן כהן, אין כוונה לפעול נגד מדינות ידידותיות כמו גרמניה ואיטליה, אך מדינות שפועלות נגד מדינת ישראל יהיו חשופות לפעולות כאלה, כך לדבריו. רק השבוע סולקו מהמפקדה נציגים של הולנד ועוד קודם לכן גם נציגים של ספרד. בצהל טוענים כי 40 מיליארד שקלים שסוכמו במסגרת המל"ל לטובת תקציב הביטחון עדיין לא הועברו, וכי בעקבות זאת נאלץ הצבא לעצור פעולות חיוניות. הרמטכ"ל אייל זמיר אף אמר כי צהל נכנס לחגים בדריכות מלאה, אך עם קופה ריקה. מנגד, במשרד האוצר דוחים את הטענות ומבהירים כי כל הסכומים שעליהם התחייב המשרד הועברו במלואם, וכי אין סיכום תקציבי שהאוצר לא עמד בו. באוצר הוסיפו כי תקציב הביטחון גדל משמעותית בשנתיים האחרונות, וקראו לראשי מערכת הביטחון להקפיד על ניהול אחראי ויעיל של הכספים. הקטל בדרכים. גבר כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בכביש 65 סמוך לאפולה, לאחר שירד ממסעיתו להחליף גלגל ונפגע מרכב חולף. צוותי מדה שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו. תיק רצח אלדר דיין קורס. כלל ההגבלות על החשודים בפרשה הוסרו. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
1: לאחר 4 ימים במעצר בית החליטה המשטרה לא לבקש מבית המשפט את המשך מעצר הבית של החשודים בפרשת מותו של אלדר דיין. המשמעות, כל שבעת החשודים, כולל שני חבריו שהיו חשודים ברצח שלו וכעת חשודים בניסיון לרצוח אותו, חופשיים ללא שום הגבלות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: היום חם מהרגיל העונה בערים ובפנים הארץ עם לחות גבוהה במישור החוף. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות ממטרים וסופות רעמים.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: Guéri, guéri. איפה גרי? גרי? Where is גרי? הנה גרי. אני חושב, גרי, אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה, שתדע. אנחנו יכולים לעשות את זה. ולקנות את היאכטה של ג'ף בזוס. עם המשכורת שיש לנו כאן ברדיו, אנחנו יכולים לקנות את היאכטה שלו קל.
1: אני,
0: הוא מוכר אותה, הוא מציע אותה למחירה, את היאכטה של ג'ף בזוס.
1: אני מעדיף לשתות את השתייה שלי באופן קרוב. עזוב אותך. More money, more problems. שמעת פעם את הביטוי הזה?
0: רגע, אבל לא שאלת בכמה.
2: לא, אני בכוונה לא שואל.
0: אתה רוצה לשמוע?
1: אני עדיין, אני יותר, האמת אני יותר...
0: חצי?
1: אני יותר רוצה עשאים מאשר את הזה של בזוס.
0: אה, סבבה. חצי מיליארד דולר.
1: אה, בקטנה, רבינו.
0: זה השווי של היאכטה של ג'ף בזוס, והוא מציע אותה למחירה, כן.
1: שידור חוץ אחד, אתה סגר את זה.
0: לא, אני לא מצליח להבין למה הוא לא שם את זה באמזון.
1: כן, הוא בקטנה.
0: למה הוא לא שם את זה באמזון? מציע את זה למחירה שם.
1: אה, אני אגיד לך למה.
0: יש לו קשרים שם, לא?
1: לא, אני אגיד לך למה. הוא לא רוצה שמישהו מהמכרים שלו יקבל את זה, ואז יתחיל לבוא ויגיד לו, אחי, תקשיב, אתה שומע, יש משהו במנוע פה וזה. או, איפה אמרת שמתקנים את הדלת של האולפן של הרב?
0: חצי מיליארד דולר, 500 מיליון דולר.
1: מעניין כמה תשלומים זה.
0: זה משוגע. טוב, את ידעת שיש שחקנים שחתומים על חוזים הזויים?
1: כמו?
0: כמו למשל פארמאונט לא הרשו להנרי קביל
1: כן.
0: לגלח את השפם. אז בליגת הצדק נאלצו למחוק אותו בעזרת אפקטים. אתה מבין מה קרה?
1: כן.
0: גדול.
1: תשמע, זה התחיל עוד בשנות ה-80, כשאחת השחקניות, וואי, אני די בטוח שאני מכיר את הסיפור בתחילתו, אבל יכול להיות שאולי יש לפני. בשלוש בדירה אחת, נאלצו לפטר אחת מהשחקניות הראשיות, והביאו אותה עם מישהי אחרת, שהייתה אהבה, ורצה להתחתן. הדבר הראשון שהם רצו לעשות, זה לעשות ילדים, והיה לה בחוץ, זה היה שאסור
0: להיכנס להיריון.
1: וזה היה מטורף.
0: תום הולנד, אסור, הוא סיפר שהוא לא, החוזה שלו מחייב אותו לא לעשות סקי. הוא צריך להישאר קשיר.
1: לא, את זה אני מכיר, יש את זה גם לתום קרוז, ובגלל זה, אגב, תום קרוז הוא זה שבעצם מפיק את הסרטים של עצמו, כדי שהוא לא יגביל את עצמו בזה.
0: ולמשל, קיט הרינגטון, אתה יודע מי זה קיט הרינגטון?
1: ג'ון סנו ממשחקי
0: הכס, בדיוק, והוא בחוזה, אסור היה לו להסתפר במשך שנים.
1: אוי. לא, אבל אתה יודע שהוא נכנס לדיכאון אחרי שזה נגמר?
0: לא, באמת.
1: הוא נכנס לדיכאון ממש עמוק,
0: כן?
1: ברמה שהוא יצא מסרטים והכל, הוא לא היה מוכן לצאת אפילו מהבית. נכנס לטיפול פסיכולוגי.
0: וואו, זה מטורף.
1: ובמשך שנה הוא לא הופיע.
0: וויל סמית לא יכול להגיע לאוסקר עד 2032?
1: לא, הוא קיבל...
0: הרחקה.
1: הוא קיבל הרחקה.
0: כן.
1: שיכול מאוד להיות שאולי ישנו אותה, אבל בגדול, תשמע, לא, אתה זוכר מקרה שמישהו הלך מכות על הבמה? כי מכות מאחורי הקלעים אני זוכר. היה מכות מאחורי הקלעים...
0: זה אני לא ידעתי.
1: בין... מרלון ברנדו לא הגיע לקחת את הפרס שלו, הוא שלח צ'יף או עוזרת צ'יף או מישהו שזה לא יהיה בשם האינדיאנים וזה שעושים להם עוול. ובסופו של דבר היא נאלצה לרדת מהבמה והמשטרה באה לקחת והיא לא הייתה מוכנה ללכת, אז אנחנו מכות מאחורי הקלעים.
0: מטורף. ג'נה אורטגה,
1: ג'נה אורטגה.
0: אורטגה.
1: משתיה בריאה.
0: סיפרה שטים ברטון, הבימאי של וונסדיי, שמגלמת את וונסדיי שם, אמר לה שאסור לה למצמץ.
1: יופי, שלא תמצמץ בכלל.
0: כן, סידני סוויני סיפרה ש...
1: רגע, לגבי ג'נה אורטגה, אתה יודע שהיא אחת השחקניות שהכי שונאות אותנו בעולם.
0: כן. סידני סוויני סיפרה שרוב החוזים שלה אוסרים עליה להתאמן באומנויות לחימה.
1: כדי לא לקבל שרירים?
0: כדי לא לקבל, כדי לא רק שרירים, כדי לא לקבל מכה בפנים או משהו כזה, ואז יהיה קשה לצלם. ריין ריינולדס לא יכול היה לאלתר שורות חדשות בצילומים של דדפול ואולברים בגלל שביתת התסריטאים. זה, יש כל מיני חוזים כאלה מצחיקים שקרו, סתם שתדע.
1: אתה יודע שיש סרט של רובין וויליאמס, שנעשה בלי ידיעת רובין וויליאמס?
0: שמה?
1: יש סרט של רובין וויליאמס, עליו השלום.
0: שהוא בלי רובין וויליאמס.
1: לא, שזה עם רובין וויליאמס, אבל ללא ידיעתו של רובין וויליאמס. אתה זוכר את הסרט אלאדין?
0: כן.
1: יופי. סרט אלאדין היה איתו, עם ג'יני, זה, הוא היה ג'יני, בסרט הראשון. בסרט השני החליפו אותו. הסרט השני נעשה במיוחד לטלוויזיה, יותר נכון, כאילו ישר לקלטות וידאו ו-DVDs. ובסרט השלישי, אלאדין ומלך ה... אני לא זוכר. אני לא זוכר מה זה היה. זה מופיע בגדול בתור אלאדין ומנורת הקסם, או מה שזה לא יהיה, בכיכובו של רובין וויליאמס. עכשיו, רובין וויליאמס לא יודע, רק ראה את זה. ומסתבר שהיו כל כך הרבה אאוטטייקס בסרט הראשון, רבינו,
0: שהיה אפשר...
1: שהוא מאלתר, היה כל כך הרבה כאלה שפשוט בנו סרט לסביב הדברים שהוא הוסיף שלא היה...
0: שלא היה, מטורף, גדול. גדול.
1: כן.
0: בסדר, זה רובין וויליאמס, נו. אחד הגדולים שהיו.
1: נטורף,
0: אגב. טוב, אנחנו עם אוגברי אסאי. טעמת כבר את האוגברי אסאי?
1: אתה מדליק אותי עכשיו, נו, מה אתה? הוא מדבר איתי על בסוס. דבר איתי על אסאי.
0: אני
1: חשבתי שקראת לי, בגלל שיש בו איזה אסאי גם, אפשר לבוא וליהנות.
0: לא. אז כן, יש את האוגברי אסאי שאתם מוזמנים להגיע לרכוש.
1: רגע, הם עושים משלוחים, לא?
0: כן. בוא נעשה משלוח. I'm a real big baller cuz I made $1 million and I spent it all. לא יודע למה לקחתי כדור ביביזה כדי להראות לאביצ'י שאני קול.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17. ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
2: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
8: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
14: והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת מ7 בערב.

בלבלה מוטי טקה. טוב, אנחנו יחד עם אוגברי עשאי, ובעצם אנחנו נספר לכם עוד קצת, כי נגמרת לנו התוכנית עוד מעט, וגם השבוע חולף, אז אנחנו נספר לכם על אוגברי עשאי, שהוא בעצם הסופר פוד. למי שלא יודע, זה פרי שגדל בברזיל, והברזילאים עשו ממנו בעצם איזשהו מהפכה, ועשו ממנו ממש ממש משהו ממש טעים, שנקרא שייקים, ברד, אני לא יודע אפילו להגדיר את זה. אבל כן, אוקברי זה החברה העולמית שלקחה את העשאי, ובעצם הביאה אותו לקדמת הבמה, ונותנת לו מקום של כבוד עם תוספות, כי הם הבינו שזה בעצם הסופר פוד המטורף, שיש לו יתרונות תזונתיים מטורפים. אז שווה וכדאי גם אתם לנסות לטעום, רק תטעמו. מעבר לזה שזה גם טעים מאוד, בריא, אז שווה. מה אנחנו צריכים יותר? אם זה טעים ובריא, אז שווה. וזהו, יאללה, יאללה מעק. לכו לעשות לכם איזה כוס כיפי, עם קצת בוטנים, קצת גרנולה, קצת שוקולד, קצת חמת בוטנים. וואו.

נדבר עם הרב ונשמע קצת על פרשת השבוע ונחכים, אז תתכוננו לזה גם. בינתיים אנחנו ממשיכים לספר לכם על דברים הזויים, כמו למשל, אני לא יודע אם ידעתם, אבל מדובר על יותר מ-100 שנים אחורה, כן? אבל הרואין לפני 100 שנים נמכר בתור תרופה נגד שיעול, ההרואין, כן. בארצות הברית לאנשים מכוערים היה אסור להיות במקומות ציבוריים, ידעתם את זה? כן, כן. גם קוקאין נמכר בתור תרופה נגד דיכאון. נשים שהיו להן קעקוע נחשבו קשורות לקרקסים או לפשע. זה, אני מדבר איתכם, 100 שנים אחורה. תדלוק עצמי היה נחשב למסוכן מדי. כן, כן, כן, כן. אז אלה הדברים שהיו באמת הזויים דאז. היום, אני חושב שזה כבר, אתם יודעים איפה אנחנו חיים. כן. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה, אנחנו עם אוקברי עשאי, עוד מעט גם נכריז מי הזוכים באוקברי, ואתם תקבלו את ההודעה שלכם גם כן, אז כבר חוזר.

0: היי, טוב, פרסומות, כמו שאמרנו, אנחנו כבר חוזרים.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו
1: שמחה ובארבע
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
3: אלת נאו שתיים FM
4: האחים פוסן באיכות ובזמן
5: במיקום הכי מבוקש באלת ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים חדש דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלת.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי התלתות ויצור חתמות.
12: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
11: ואלבוגים 17.
13: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: התחל בנסיעה, להצמד לנתיב הימני.
17: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
18: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
17: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו
1: וברבה
2: מגה מיקס

0: בייבי רקס יחד עם פייטלס, ששמענו אותם כבר היום. אז אם אתם רוצים, זה נקרא New Religion, כך קוראים לקטע, זה New Religion. טוב, אנחנו מנסים להשיג את הרב, אז בינתיים אנחנו נשמע עוד קטע מוזיקלי, ננסה להשיג אותו, ותכף נראה אם הוא יענה לנו. אבל בינתיים אנחנו מזכירים לכם שאוטוטו, אוטוטו, אנחנו גם נגיד לכם כמובן את השמות של הזוכים באסאי, באוקברי האסאי. וואו, אוקיי, מאמן. הנה הרב.
1: ועכשיו... פרשת השבוע עם הרב לוייך.
0: שלום כבוד הרב, מה שלומך?
2: שלום וברכה לך גם ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה. אני שמח שיצאנו לדבר. אני כמעט שמתי שיר.
2: כן, כן, כן, כן, ברוך השם, ברוך השם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה שהדבר יקרה,
0: בדיוק.
2: שום דבר לא ימנע ממנו.
0: בדיוק. ספר לנו קצת.
2: אנחנו בפרשת כי תבוא.
0: כי תבוא.
2: יפה, אם שבוע שעבר היה פרשת כי תצא, אז עכשיו כי תבוא,
0: איך אומרים לבן
2: אדם? אם יצאת אתה יכול לבוא.
0: איך אומרים לבן אדם לבוא הנה? קם היר. ואיך אומרים לו לצאת? אם אתה יוצא החוצה ואומר לו קם היר.
2: יפה. אז בנימה מבודחת זו, אנחנו יכולים ככה באמת לדבר על סיכום השנה, כי זה הפרשיות האחרונות של השנה. נכון. דרך אגב, אם כבר התחלנו בנימה כזאת, אז אפשר להמשיך. הפרשיות האחרונות של התורה זה כי תצא כי תבוא, ואחרי זה יש לנו ארבע פרשיות אחרונות, ניצבים וילך, האזינו וזאת הברכה. אז אמרו דבר יפה, זה משול לחתונה. הרי בחתונה מה קורה? כי תצא, יוצאים מבית, כי תבוא, נכנסים לבית החדש, ואז אומרים לזוג החדש, אתם רוצים טיפ לחיים, תקשיבו טוב. אם ניצבים, כל אחד יהיה ניצב על עומדו ולא ירצה לזוז, יהיה וילך, כל אחד ילך לדרכו. אבל אם האזינו, כל אחד יאזין לשני, יהיה וזאת הברכה. אז זה לימוד יפה, אנחנו ככה לקראת סוף השנה, אבל אנחנו פרשת כי תבוא, והתורה מדברת על הביקורים, שאדם כל אחד צריך לביקורים של שבועות, שדוד מסלנו על כתפינו, ראשינו עטורים, אז זה מגיע בפרשת כי תבוא, שהיום מביאים אדם היה צריך להביא את הביקורים שיש לו מהשדות, מביא את זה לבית המקדש ואומר, ריבונו של עולם, ביירתי, הבאתי לך עכשיו את הביקורים שלי, וככה אני מקבל ברכה לשאר השנה. זה בתחילת הפרשה. במרכז הפרשה עומדת חלק ארוך מאוד של מה שנקרא כללות.
0: Okay.
2: אבל הכללות האלה, כמו שאנחנו יודעים בתורה, זה בעצם ברכות, רק התורה אומרת, והיה, זה נשמע ככה, בצדיק ח' כללות, 98, שאם לא תשמע יהיה ככה, אם לא תשמע יהיה ככה, זה לא בשביל חלילה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להפוך, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד אדם בדרך הישרה, זה כמו שבחינוך באים אומרים לילדים סכנות, אומרים תשמע, אם אתה תלך בכביש, השם ישמור, יכול לבוא רכב, יכול לקרות ככה, יכול לקרות ככה, לא שחלילה רוצים להפחית את הילד או מה, אנחנו רוצים פשוט להעמיד אותו בדרך הישרה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לפני ראש השנה, כי אנחנו בעזרת השם יום הדין, ראש השנה מגיע, והקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו, חבר'ה, בואו, תדעו לכם, צריכים ללכת בדרך הישרה, ובואו נתקן את המעשים, כי אצל הקדוש ברוך הוא בשונה מבן אנוש, גם אפשר לתקן. אפשר לתקן, גם אחרי שהדברים כביכול נשברו, מה אנחנו יודעים, אם אדם שבר, אי אפשר לתקן. אבל אצל הקדוש ברוך הוא דבר כזה. תמיד, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן, אז באמת תמיד אפשר לתקן. ולכן לפני ראש השנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדברים האלה, שזה כמו הזרות. אם תעשו ככה, יקרה ככה, ולכן לא כדאי ללכם לעשות ככה, תלכו בדרך הישרה, ההכנה לראש השנה. וזה מתאים גם כן עם כל הימים האלה של הסליחות שאנחנו בעיצומם, וכמובן מה שהולך להיות השבוע, תחילת שנת הלימודים. תחילת שנת הלימודים, שכולנו נכנסים בהתרגשות חדשה, כולנו יודעים, הילדים מתרגשים, גם ההורים ברוך השם מתרגשים, אחרי יולי-אוגוסט. כולם מתרגשים, באמת מתרגשות, הולכים, קונים לילדים את המחברות החדשות, ואת החוברות, ואת הספרים, ואת התיקים, וכולנו אומרים, באמת, כולנו מתחילים עם התחלות חדשות, כולנו רוצים לעשות את זה טוב. כל ילד שמתחיל את השנה, אומר, לפחות יום אחד כולם רוצים שיהיה טוב, ושאני אצליח, ושאני יעלה מעלה מעלה. אז ככה זה באמת, ההרגשה הזאת, הנעימה הזאת של ההתחלה, זה בעצם מה שקורה לכל אחד, לקראת ראש השנה, וכולנו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, איך אומרים, מחברות חדשות, וספרים חדשים, ותיקים חדשים, ואומרים לנו, הנה, קחו שנה חדשה, ובואו, רק תרצו, ותחליטו, ותקבלו על עצמכם, ואני אתן לכם את הכוח, אני פה איתכם. אז בעזרת השם יהיה כי תבוא, כי תבוא לשנה החדשה כמו שצריך ברגל ימין, בהכרת הטוב כמו של הביקורים, שאנחנו רואים תודה להשם, ונזכה בעזרת השם לכולנו לכתב ולהיכתב לשנה טובה. אנחנו בטח גם שבוע הבא נדבר קצת יותר על ראש השנה.
0: בהחלט.
2: זה יהיה... השנה יוצא ראש השנה בשבת.
0: כן, זה יהיה קרוב יותר, בדיוק, יוצא ראש השנה בשבת.
2: נכון, עוד שבועיים.
0: רגע, זה יוצא שישי שבת בעצם, ערב ראש השנה.
2: זה יוצא שישי בערב, שישי בערב זה ערב חג, ואז שבת, ואנחנו יודעים שראש השנה זה החג היחידי שהוא יומיים.
0: נכון.
2: אז זה גם שבת וגם ראשון.
0: וגם ראשון.
2: אז שישי בערב זה ערב חג, וגם מוצאי שבת זה בעצם ערב חג של ראש השנה. אז כן. אז אנחנו נדבר על זה.
0: בהחלט. כבוד הרב לוי הכט, אני מודה לך מאוד כרגיל. תודה רבה רבה לך.
2: ושבאמת... ושיהיה הצלחה לכל התלמידים החדשים שמתחילים את השנה, ולכל ההורים, ולכולם שתהנו ותרבו נחת מהילדים.
0: אמן, הלוואי, הלוואי. ביי, ידידי היקר, ושבת שלום.
2: כל טוב, להתראות, שבת שלום, ביי.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, לצערי הרב. אבל אל תדאגו, אנחנו נחזור ביום ראשון באותה שעה ובאותו המקום. זהו, תודה רבה רבה רבה לרפי אנקונה ולכל הצוות המדהים של אוקברי. אז אתם מוזמנים גם כן לטעום בעצמכם בשני הסניפים, גם בחוף של מוש וגם בבייקרי בסדרות התמרים. אני רוצה כמובן גם להגיד תודה לדריה חודיאקובה, תודה רבה גם לכם המאזינים, סופה שניים. אני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה, באותו מקום. יאללה ביי. הזוכים שלנו באוקברי, מיליניה גרצ'וב, אני מקווה שאני אומר נכון, וליאור מזרחי. אז תתפנקו לכם, תכף הודעה מגיעה לכם. ברוכים הבאים לאילת לכל מי שהגיע. סופה שניים, צורות טובות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: סופר יעלום, הכי משתלם באלת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים. משקה ספרינג 4 יחידות ב-20 שקלים. משקה קריסטל 4 יחידות ב-15 שקלים. חדש, סופר יעלום במרכז מור.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
12: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
14: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: להרגיש בבית.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת, מרשטיין לכם.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הכישו את הפרסום שלפיו במערכת הביטחון נערכים לפתיחת מעבר ארז לכניסת סחורות לרצועת עזה. הודעה משותפת מסרו כי לא ניתנה כל הנחיה לפתיחת המעבר והדגישו כי מדיניות ישראל נותרה ללא שינוי ולפי השיקום הרצועה התאפשר רק לאחר פירוק חמאס מנשקו ופירוז.

0: כל האפשרויות עדיין מונחות על השולחן. דבריה נאמרים על רקע הקיפאון במגעים בין הצדדים, לצד המשך הלחץ הכלכלי והסנקציות האמריקניות על טהרן. בצל טוענים כי 40 מיליארד שקלים שסוכמו במסגרת המלל לטובת תקציב הביטחון עדיין לא הועברו, וכי בעקבות זאת נאלץ הצבא לעצור פעולות חיוניות. הרמטכ"ל אייל זמיר אף אמר כי צה"ל נכנס לחגים בדריכות מלאה, אך עם קופה ריקה. מנגד, במשרד האוצר דוחים את הטענות ומבהירים כי כל הסכומים שעליהם התחייב המשרד הועברו במלואם, וכי אין סיכום תקציבי שהאוצר לא עמד בו. באוצר הוסיפו כי תקציב הביטחון גדל משמעותית בשנתיים האחרונות, וקראו לראשי מערכת הביטחון להקפיד על ניהול אחראי ויעיל של הכספים. חברות התעופה הישראליות צפויות להשיב בקרוב את הקו לדובאי, מפרסמת לראשונה כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
1: גורם המעורה בפרטים מסר להיום כי הסוגיות הביטחוניות שמונות כיום את הטיסות עדיין לא הוסדרו במלואן, אך מתנהלת עבודת מטה אינטנסיבית מול כלל גורמי הביטחון ופריצת דרך אפשרית כבר בימים הקרובים. כיום פליי דובאי היא החברה היחידה שמפעילה טיסות ישירות בין תל אביב לדובאי, מצב שמצמצם את התחרות ומוביל למחירים גבוהים בקו המבוקש.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות ממטרים וסופות רעמים.
3: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
4: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
5: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אלן, משהו קופלותכם.
1: אלן טוקוש, אלן דולי.
0: אלן טוקוש, טוקוש, היית גלבלת.
1: אני מחליט לשמור.
0: טוב שלוחרת לי מושיקו, בסדר.
1: מחליט שמור.
0: אתה מושיקו, אני דולב. אתה טוקוש.
1: אני מעבירים את השם, את השרבית, לממציא השם.
0: מרפיסטה, אני לא ממציא.
1: שרודף אחרה.
0: אני נזכיר לך מי ממציא?
1: לא.
0: אוקיי, מרפיסטשיו. אנחנו עד שש, עם עוד שעתיים של מגמיקס. ברוכים הבאים לכל החברים ברדיו חיפה, 107.5, רדיו אילת, 102 FM.
1: אתר אפליקציה.
0: ואתר האפליקציה כמובן, איך לא נשכח, הכי חשוב בעולם. לא נשכח. לא נשכח, חברים, יש עוד להוריד, קדימה. כנסו, תורידו, תצטרפו. בואו נגיד שלום לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, אור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה. בוא נגיד שלום למי שאחראי, פסיק, טף, השם טוקוש. נגיד שלום לך, מושיקו פלוטקה.
1: חד עולב נישטיס.
0: ויאללה, האזנה טובה לכולם, תבלו, תהנו. חג חמישי שמח, יוצאים לדרך.
1: חג גידול.

0: גם באתר ובאפליקציה.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
2: עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלעת, מלשטיין FM.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: האחים אוזן, באיכות ובזמן.
11: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות, עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת, מלשטיין FM.
16: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת מ7 בערב.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים FM.
0: סופר יעלום, הכי משתלם באלת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה בשקל ו-90 לקילוגרם. כן, רק שקל ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: המחסן המקצוען.
0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: השנייה
1: של מגה מיקס, כן, כן, ברדיו חיפה, גם ברדיו אלה.
0: יש
1: 20
0: שעות, אז באלה זה שעה ראשונה, גם אתנו ב-4. ואנחנו בטם ליין לפני שעה אחרונה, שתבוא מיד עוד מעט.
1: כן, לא לדאוג, יש עוד הרבה כיף, הרבה מוזיקה טובה.
0: הרבה אנשים עכשיו מודאגים טוקוש, הרבה אנשים עכשיו לא...
1: עשו ללחץ.
0: מה זה?
1: טלפון פה לא מפסיק לצלצל.
0: מערכת קורסת, הם בלחץ שסיימנו, לא סיימנו, לא לדאוג, לא לדאוג. יש עוד שעה ביחד, אנחנו עד ששיתכם, עם הלעיתים הגרסאות והמוזיקה של מגה מיקס. תודה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אלה, תודה רבה לאור מירי ברדיו חיפה, תודה רבה לך, מושון, טוקוש, צ'יקו, פלוטקן, פרסומות, חדשות של השעה 5, וחזרנו לשעה השלישית של מגה מיקס. אל תלכו לשום מקום, אנחנו לא הולכים, כבר חוזרים.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: באילת הכי חם, וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: האחים פוזן, באיכות ובזמן, האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
13: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: לא, זה לא מה שרציתי היום להגיד. טוב.
16: מיד באילת.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
17: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף הרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי פקע האולטימטום שהציבה ישראל בעקבות שיגור הבלונים והפיפונים מרצועת עזה לעבר יישובי הדרום. במהלך הערכת מצב עם הרמטכ"ל ובחירי מערכת הביטחון אמר כץ כי מעתה כל שיגור ייחשב לפעולה טרור ויענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, מוקדי השיגור והתשתיות המשמשות אותם. לדבריו, צה"ל יפעל בכל הכלים הנדרשים, לרבות פינוי אוכלוסייה מאזורים שמהם יבוצעו שיגורים. בתגובה לשיגור שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל שפעלו הלילה באזור רכס עלי טהר, צה"ל תקף תשתיות ומחסני אמצעי לחימה של חיזבאללה באזור נבטיה שבדרום לבנון. בצבא הדגישו כי לא היו נפגעים הלילה בקרב הכוחות. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט אמרה כי בשלב זה לא מתקיימות שיחות בין ארצות הברית לאיראן, אך הדגישה כי כל האפשרויות עדיין מונחות על השולחן. דבריה נאמרים

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך השינוי הדרמטי יגיע בשבת בלילה עם התפשטות עננות, ממטרים וסופות רעמים.
2: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
3: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
4: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

בנוי לקצב הזה, בנוי.

0: מגה טוב גדול. עד שש אנחנו ביחד איתכם, מה שאומר שעוד 55 דקות של מגה מיקס, כן, לפי השעון 55-54. אנחנו בלעיתים בגרסאות, במשאפים, במוזיקה הכי טובה, הכי שמחה והכי קצבית ברדיו.
1: אמת.
0: כל הסוגים, כל המינים, כל הסגנונות, כל המקצבים, הכל כאן בשעה הקרובה. רדיו חיפה 107.5 ורדיו אילת 102 FM, זה המקומות שאנחנו איתכם בהם. ויאללה.
1: זה הדרך.
0: כן, אז הנה טובה, תבלו תהנו.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, 102 FM.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: עכשיו באלת.
6: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש?
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: אלת, מלשטיין לפם.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, במהלך. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: מגה מיקס.
5: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
0: נאו שתיים לפם. סופר יעלום, הכי משתלם באלת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, כוס בירה 5 יחידות ב-10 שקלים. כוס חם 5 יחידות ב-10 שקלים. כוס שתייה קרה 100 יחידות 6 ב-10 שקלים. קעריות 10 חבילות ב-10 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
2: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: המחסן המקצוען.
13: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
13: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט.

0: לכל החברים, כל החברות וכל המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו.
1: איזה גליץ' נכנסת? רגע, כן.
0: גליץ'.
1: מה זה, נכנסת על זה? כזה סטופ אתה מקבל על הגליץ' הזה.
0: סטופ.
1: צריך לזהר, לא לפצוע פה שחקנים, שנייה.
0: וואו.
1: אין התראה מראש. סוגרים שעה שלישית ואחרונה, מסיים את השבוע, יום 50 מאחורינו, שבוע מאחורינו, מחר סופש.
0: אמת.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, הכיף.
0: התיאור.
1: כך ניפגש גם הערב, גם היום, גם אתמול, וגם מחר, ב-10 בלילה. נפגשים למדורה... כן, בדיוק. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ברדיו אלת.
0: אורמי, רדיו חיפה.
1: כעד אחרינו, יום חמישי, 6 בערב, מה קורה?
0: ספורט,
1: יפה, גם הם סוגרים שבוע. ויש שם משחקים מעניינים, ויש הרבה, אתה יודע, הכנות לקראת יום שבת, למחזור השני בליגת ווינר, ליגת העל, יש שם מה לדבר. אז לכם שווה להישאר, אנחנו פה נתקפל, נאחל ערב טוב, בשורות טובות, סוף שבוע נעים. תודה רבה לך, מושיקו פלוטקה.
0: תודה רבה לך, דולב נישליס.
1: ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעד.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשבע?
3: הקצב של אלעד.
4: אלעד, נאו 2 FM. האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכין לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
12: להרגיש איכות כחים בוסקים.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. עכשיו באלת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת. נאו 2 FM.
13: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
1: היום
14: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר דברי הרמטכ"ל הבוקר כי צה"ל מתמודד עם קופה ריקה, הצבא הציב את 11 בספטמבר כמועד אחרון לקבלת התקציב. כתבתנו לילך שובל, שפרסמה לראשונה את הידיעה, מציינת כי אם הכסף לא יועבר עד אז, צפויים בצה"ל לעצור גיוסי מילואים לפיקודי הצפון והדרום, מהלך שיוביל לגריעה של כ-15,000 אנשי מילואים מהשירות, לצד צמצום הכיסוי המודיעיני בגזרות שונות, העתה בהחזרת כוחות לכשירות והפחתת תמריצים לקצינים ולנגדים. צה"ל חיסל אתמול בח'אן יונס מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של עידן אלכסנדר, מתן צנגאוקר ואברה מנגיסטו במנהרה בדרום הרצועה. בצה"ל מסרו כי בתקופה האחרונה הוא פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וניסה לשקם את יכולות חמאס תוך הפרה של הפסקת האש. כלכלה עכשיו, עליות חדות של יותר מאחוז נרשמו בסיום המסחר בבורסה. עם הפרטים כתבנו ניצן כהן.
15: את העליות הובילה מניית פאלו אלטו של נרצוק שעלתה ב-11% וטאוור שעלתה ב-5.5%. מנגד, ירידות חדות נרשמו במניות חברת שופרסל, שפרסמה דוחות כספיים שהצביעו על ירידה במחירות. בשוק המטח הדולר נחלש ב-0.3%, והוא נסחר ברמה של 2.97 שקלים. בניו יורק נרשמות עליות של יותר מאחוז אחרי שהלילה פרסמה אנווידיה דוחות כספיים טובים.
14: עוד בחדשות, גבר כבן 25 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 50 סמוך למחלף בן ציון. הוא פונה לבית החולים שערי צדק עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: שאני אתקפל.

0: 30, עם זרוע AI מתקדמת. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן, כמו כל יום, ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, וכמובן בערוץ הספורט. אתמול דיברנו על ההדחה של הפועל באר שבע, אבל היום הבאנו שניים שנדבר גם איתם על ההדחה של הקבוצה הישראלית, ועוד אחד שאמר דיראון עולם, זה ייזכר. אז השאלה אם הוא עדיין עומד בזה, עוד מעט נראה. ערב טוב לרובן עטר.
2: ערב טוב.
1: ערב טוב לאלי גוטמן.
3: וייסי, קודם כל בוא נאחל לו מזל טוב לוייסי.
1: תודה רבה, תודה רבה.
3: כמות ההודעות שקיבלתי, אני חושב, מאז הולדת בני הבכור. כמות כזאת.
2: וייס, בריאות, בריאות. זה הודעה הכי חשוב, בריאות. ווואלה, שבורא עולם ישמור עליו.
1: תודה רבה, תודה רבה. אז אנחנו, בוא נתחיל עם הפועל באר שבע, ששם לא היה מזל טוב, צריך להגיד. והשאלה אם זה רק מזל, או שכשאתה מגיע 10 שניות לסוף לקרן אחרונה, לא משנה מה, אתה לא יכול לספוג גול.
3: אתה יודע, מבחינתי, זה כמו, רובן, זה כמו שאתה נכנס למסעדה, אתה אומר, וואלה, מסעדה, ליגת אלופות. אתה מקבל מלה ראשונה, אתה אומר, בוננזה, ויקיגור. אתה מקבל מנה שנייה, אתה אומר, בואנה, זה ליגת אלופות אמיתי, הכוכב האדום. אתה מקבל את הדיזרט, סבך, ואתה מתחיל לטעום את זה, וזה טעם נדיר, בביס האחרון.
1: לכלכת את החולצה.
3: בא לך להתבאס על הכל, ואתה לא יודע אם אתה בכלל משאיר טיפ.
2: עזוב טיפ.
1: זו התחושה.
2: אתה יודע כמה עלה לך הדיזרט?
1: בדיוק, זה דיזרט שעלה.
2: אתה יודע כמה עלה להם הדיזרט?
3: אתה מבין, עכשיו אני בא ואני אומר לך, אני שמעתי
1: את זה. לא, רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי אתה אמרת, עוד לפני ההתמודדות, אם לא עוברים את סבך, זה ייזכר לדיראון
3: עולם. לא, זה בחייה לדורות.
1: זה בחייה לדורות, סליחה, נכון. זה בחייה לדורות. השאלה אם כשראית אחרי שראית את סבך בשני המשחקים, אתה עומד מאחורי זה.
3: עוד יותר.
1: עוד יותר.
3: עוד יותר אני... בא ואני אומר לך שמבחינת הפועל באר שבע זו בחייה לדורות. עכשיו, למה אני אומר לך שזו בחייה לדורות? משום שהפועל באר שבע הובילה 2-1. עכשיו, הם יורדים למחצית, ובמחצית הזו קורשוך מבין שזלטנוביץ' בחוץ, וגם מיגל ויטור בא ואומר לו במחצית, אני לא יכול להמשיך. בסדר? מאותו רגע, קורשוך נכנס לפאניקה. הוא נכנס לפאניקה, והוא מכניס את כל הקבוצה לפאניקה.
1: מה, במעבר של המערך?
3: בדקה 45 הוא עובר לשלושה בלמים, זה מוקדם מדי.
2: כבר משדר שזה לא אני.
3: בדיוק.
2: זה לא אני, זה לא קושו.
3: הוא שם את אחמד כל צד ימין, הוא שם את המדור כל קו שמאל, הוא מכניס את דיופ באמצע, מצד שמאלו רוטמן ומימינו מזרחי, שמתופקד מגן ימני, ועובר בעמדת הבלם. זו פאניקה. עכשיו, כשאתה משחק בפאניקה,
1: אבל ממה הפאניקה נוצרה?
3: מהעובדה שויטור הלך.
1: אבל ויטור, הוא סיפר לנו שהוא לא צריך להיות הבלם הפותח.
3: יפה מאוד, וייסי.
1: אז זה מה שהכניס אותו לפאניקה.
3: כן, יפה מאוד. כמה, רן, קושו.
2: זה גם הוא וגם זלטנוביץ'.
3: רובן.
2: שניים שהם מאוד משמעותיים.
3: תביא לנו את התאריך שבו הלך, יצא קנגו על פנאתינייקוס.
1: ככה משחק מול האיסלנדים.
3: נו, כמה זמן עבר?
1: הרבה מאוד זמן.
3: תגיד, כמה זמן אתה יודע שבאר שבע מחפשת בלם בעל שיעור קומה? כל הקיץ אתה שומע שהפועל באר שבע מבחינתם, מיגל ויטור, וואלה, עם כל הכבוד, היו לפרקים שהוא בכלל לא חשב האם בכלל הוא ממשיך.
1: נכון.
3: והנה מיגל ויטור הופך להיות הסמן הימני, ובוא, מגיע לו את כל הכבוד שבאו לו.
2: בוא נגיד את הדברים, אתה יודע, בציניות גם. הם התקמצנו. בבאר שבע, ומשלמים על זה בריבית.
3: אז אני יודע דבר אחד, רובן. בכדי לעלות לליגת אלופות, אסור לך להתקמצן.
2: זה מה שקרה.

0: ברור.
1: תגיד עכשיו, אם קנגו היה נשאר, הסיכויים היו כבר כמעט...
0: עזוב.
1: מה?
2: לא, הוא אומר איפה הבלם בקיץ.
1: גם בלם וגם קנגו.
0: וגם שחקן קישור.
1: תגיד, הם לא היו... לא, אני רוצה להסביר לך מה הכוונה שלי. אם הפועל באר שבע הייתה עולה לליגת האלופות עם קנגו, הם לא רק שהיו יכולים למכור אותו, בכפול אולי כסף.
0: אתה יודע...
1: החישוב הוא היה לא נכון.
0: עכשיו אני בא ואני אומר...
1: זה מה שאני חושב.
0: בוא נאמר, שחררת את קנגו. מה, אין לך מספיק זמן להגיע לשלב הפלי אוף בכדי להביא שחקן שובר שוויון בעמדת מרכז שדה? אין לך מספיק זמן להביא עוד בלם? יש לכם מספיק זמן, מערך הסקאוטינג של הפועל באר שבע לא עשה את העבודה שלו. אני לא מאמין שאלונה היא באותו רגע התקמצנה.
1: לא, אני אמרתי כזה ציניות, כאילו לא הבאתם? לא הבאתם, שילמתם.
0: אלה מהתוצאות.
1: שילמתם פי כמה יותר.
0: ולא לספר לי סיפורים.
1: אני עדיין תופס את הראש.
0: ברור.
1: אני לא מאמין, אני לפעמים אומר לך.
0: ורגע, רובן.
1: זה 10-15 שניות.
0: רובן.
1: הפסדתם כל כך
2: הרבה. אז דבר איתי על המערך.
0: זה משחק שיכול להיגמר גם 6-7-2.
2: בסוף.
0: בואו, מחצי שני.
2: אבל דבר איתי על ה-10 שניות האחרונות האלה. איך יכול להיות שקרן אחרונה שחקן לבד?
0: אין מנהיגות על המגרש, זה וואנס, ופאניקה של השחקנים זה המצד השני. עכשיו, מה קורה בפאניקה? אף אחד לא יודע על מי הוא שומר בכלל.
1: נכון.
0: אף אחד לא יודע.
2: לא הייתה שמירה אזורית, לא. פשוט לא ידעו מה עושים.
0: אז זהו, הייתה דבוקה של שחקנים במרכז.
1: אתה יודע מה קורה, גם נכנס השוער,
0: נכון.
1: עולה למעלה, פתאום אף אחד לא יודע מי לוקח את...
0: הייתה דבוקה של שחקנים.
1: וזה מה יהיה?
0: אף אחד לא...
1: הולך על מה יהיה?
0: כן.
1: זה מה שיכול...
0: אף אחד לא מסתכל לאחור. ומאחור מתגנב לך שחקן שפעם בדור, תן לו עוד 200 פעם, הוא לא פוגש את הכדור הזה לכיוון המסגרת.
2: ועוד בפס יפה מאוד.
0: ועוד בפס, רובן, אתה יודע כמה זה קשה.
1: קשה גם, בשוער היה צריך להיות באזור. עצר המון, היה מצטיין. איפה הוא היה בשוער?
0: גם מרציאנו, עם כל הכבוד.
1: בשער עצמו.
0: עשו יותר ממכל הכדורים שמרציאנו לקח, הנה אני אומר לך, הוא צריך לקחת.
2: מה, זינוק למצלמות?
0: זינוק על השטראובר.
3: אפילו גם בקרן זה היה זינוק למצלמה, בקרן האחרונה.
1: אתה יודע מה, זה היה זינוק של בעלה.
0: נכון.
1: של פחד.
0: הפועל באר שבע הייתה...
1: הוא יכל לקחת את הכדור בידיים, אם הוא היה עושה צעד אחד, הוא היה יכול לקחת את הכדור.
2: ונגמר המשחק.
3: בוא ניתן לכם דוגמה יותר טובה. אפילו מכבי חיפה, אתה זוכר את אבו פאני בקרן, כולו משחק ליגה 3-2, אומרים, צריך לקחת ולשמור את זה.
0: בוא, אני בא ואני אומר לך, הפועל באר שבע זה פספוס ענק. הפועל באר שבע זו בחייה לדורות. אני לא יודע מתי עוד פעם הפועל באר שבע תהיה שם.
2: ובטח לא נגיד קבוצה כמו סבח בפלייאוף.
0: ואתה יודע מה, אני בא ואני אומר לך, עזוב, מבחינת ליגה אירופית, הם יקבלו הגרלה של תאווה לעיניים. מה שהולך להיות בחורף מבחינת הפועל באר שבע.
2: הולך ליון, יובנטוס, מילה.
0: אבל הפועל באר שבע, וייסי, עד יום שני צריכה לרשום שני שחקנים שוברי שוויון בכדי שיכנסו לסגל.
2: בלם ומה עוד?
0: בלם וקשר מרכז שדה, שחקן שעושה שובר שוויון.
2: אז יהושע מבחינתך לא התחליף?
0: יהושע מבחינתי, מבחינת הליגה?
2: הליגה כן.
0: אתה אומר בסדר, אבל להגיע לרמה של ליגת אלופות.
1: משחקים משוימים, כן.
0: הבנתי שיש להם בלם, אני אתן לך עוד מעט את השם שלו, סליחה, קשר ברזילאי, אני אתן לך עוד מעט את השם שלו שהוא שובר שוויון, עדיין מתנהל איתו מסע ומתן בכל מה שקשור למענק החתימה. חלס.
2: איזה מסע ומתן, תראה כמה כסף נכנס.
0: בסדר, יכול היה להיכנס יותר או לא?
1: פייס, תזכור מה אני אומר לך, סבח, יקנו את ונטורה.
2: כן, עכשיו בכסף שנכנס מליגה... אבל שאלה היא באר שבע מוכרת שחקן כמו ונטורה לקבוצה כמו סבח.
1: מה זה מוכרת? זה עניין של כסף, אתה יודע.
2: לא, אבל...
1: אם יש לו תג מחיר...
2: כן, אבל אני בעיניי... לא, אין לו... להבנתי אין לו סעיף
1: שחור. ואם יבואו ויציאו לו פי שתיים...
2: אז להבנתי לא, כי אז מה אתה אומר? לאן נתקדם אם עוד פעם אנחנו מוכרים?
1: מה לעשות?
2: עזוב, זה אפילו לא פנתנייקו, זה סבח.
1: וייס, היום אם אתה שואל את אלונה... אם אתה מזהיר אותה לאחור, אם היא מוכרת את קנגו?
2: לא מוכרת?
1: לא, עסקה רעה.
0: שמה?
1: אני אומר לך, אם קנגו היה נשאר, והם עולים בליגת האלופות, הם מוכרים את קנגו, פי שתיים כסף.
2: אולי גם היא לא האמינה שהם יעברו את הכוכב.
1: וגם היא מרוויחה.
2: אולי גם היא לא האמינה שיעברו את הכוכב, אז אמרה, נשחרר,
0: בוא נעשה כסף. בוא אני אספר לך סיפור. אתה יודע, הפועל תל אביב הגיע לליגת האלופות, אתה יודע איזה קיץ עברתי?
2: מה?
0: גיהנום.
2: מה, מבחינת שחקנים שרוצים ללכת?
0: בטח.
2: תן לנו.
0: למה? לא רצו, אלי תביב, לא רצה לתת להם את מה שהם רצו.
2: לא הסכים.
0: הקבוצה עשתה דאבל, עכשיו יגיד לך אובן, הוא עושה דאבל, הוא רוצה שידרוג בשכר.
1: בצדק.
0: עכשיו, אלי תביב לא הסכים, ואז מה קרה? בא גבי קצרה, המנכ״ל, בתבונה, אמר לו, אתה יודע מה? תן להם את מה שהם רוצים, אבל פנדינג, אם הם עולים לליגת אלופות.
2: אוקיי.
0: וואלה, כולם כמעט הכפילו להם את השכר. מגיעים למשחק
2: נגד... אומר, הם היו כל כך רעבים, שלא משנה מה.
0: עכשיו, אני באתי לשחקנים, אמרתי להם, תקשיבו אותו, וינסנט טניאמה רוצה לצאת, ורן זהבי, יש לו כבר את פלרמו ביד, וגילי ורמוד, ושכטר, את קייזר סלאוטרן, ועוד ועוד ועוד, וכל הקבוצה יש להם הצעות. ברור, מה שאומר חרובן, לגבי ונטורה, זה מאוד מאוד יכול להיות. כי בסופו של דבר, אותה סבך, שעכשיו ראתה שהקשר האחורי של הפועל באר שבע עושה להם בית ספר בכל מה שקשור.
1: זה מה שחסר להם.
0: במרכז שדה, וזה מה שחסר להם. יש מצב שהם שמים, קודם כל הם
2: שמים.
0: רגע, רגע. באים סבך שהולך לצחק בליגת האלופות, לוונטורה, אומרים לו, קח מיליון יורו נטו לעונה. הוא לא בא עכשיו עושה.
2: לא, הוא מבחינת
0: הוא לא בא עכשיו.
1: הוא לא נשאר דקה.
0: מה, הוא לא עושה שמות עכשיו בשמה, בחדר הלבשה של בטרנר?
2: יכול להיות שכן, ברור.
1: אייס, אני אומר לך, חוסר ניסיון של הפועל באר שבע של אלונה פה, עלה להם.
0: וגם...
1: עם כל ה... והם עשו הרבה דברים טובים. זה שהם הגיעו לאן שהם הגיעו, זה לזכותם.
0: נכון.
1: ובזכותם. אבל זה שהם לא עלו, זה גם
2: אתמול היו פה עידן ורד וטל בן חיים, ואמרו הישג.
0: הישג של מה?
2: בכלל, בטוב, המוקדמות קמפיין אירופאי, בסוף הישג.
0: שובך את הראש, אני מטור. שובך את הראש. אני רגע מליגת אלופות, איזה הישג אתה מדבר? איזה הישג? איזה אני בא ואני אומר לך, עזוב, זה שהפועל באר שבע בליגה האירופית, וכיוונה לכיוון הקונפרנס והליגה האירופית, קודם כל זה טעות. תכוון ותאמין שאתה הולך לליגת אלופות.
2: אוקיי, זה גם נכון אמרנו.
0: וכשאתה נמצא כפסע מליגת אלופות, קודם כל תביא ליגת אלופות. והפועל באר שבע, ברגע שלא היו לה את השחקנים המתאימים על קר הדשא, ברגעים ששמה אתה כבר על העדים, אז היא לא יכולה לקבל ליגת אלופות, כי
2: לא,
0: בסוף...
2: לא, אבל אני יכול לספר לך שאנשים שהיו שם, לא. סיפרו לי, אלונה הייתה מפורקת. מפורקת.
0: בסדר.
2: אפילו, אגב, אפילו לא נסע בסוף למונקו להגרלה
0: שהיא כמורה. עם כל הרעיון שלו בסיום, גם הוא היה מפורק, ושמעתי אותך, ואני
2: בערוץ... לא, אהבתי את הרעיון.
0: לא, אני בערוץ הספורט אמרתי רעיון גדול של מאמן גדול. אבל, בתוך תוכו, הוא יודע שזה פספוס ענק, ובתוך תוכו, כשהוא אומר לך, אנחנו עוד נגיע לליגת אלופות, הוא אומר לעצמו, איפה עכשיו הייתי בדקות האחרונות, כשהייתי צעיר עוד שניים, שלושה שחקנים,
2: אמרת לי שהוא נכנס לפאניקה, רובן, וכמובן גוטי, זה הפסד שלו?
0: גם.
2: כי אנחנו תמיד מעללים אותו, אבל פה זה הפסד שלו?
1: זה הפסד שלו. מה זה? ברור, כל ההתנהלות
0: מה זאת אומרת? רגע, רן קוזוך זה מה?
2: השינוי. מה שאני אומר?
0: חסידות שלו? חסידות מות העולם?
2: אין הגנה, אין אצלנו...
1: השינוי מערך, החילופים, זה שאתה מסיים את המשחק עם אבורומי, אחמד ו...
2: לא, אבל רואי יגיד לך...
1: ומלדה, ורואי לוי עם כל הכבוד.
2: לא, אבל יכול להיות הוא יבוא ויגיד לך... ויתור נפצע לי, זטנוביץ' נפצע לי, רוטמן נפצע לי.
0: רגע, אז איפה אתה בתור מאמן שתבוא לאלונה?
2: אין לך תחליפה.
0: תגיד לה, תקשיבי טוב, את רוצה ליגת אלופות, אני רוצה בלם וקשר שובר שוויון עוד לפני המשחק נגד צבא.
2: זה אני מסכים.
1: רייס, קבוצה שלוקחת אליפות, וקבוצה שהיא קבוצה צמרת, אתה לא יכול כמאמן כל הזמן לנסות רק להמציא שחקנים. אתה חייב להביא גם שחקנים מוכרים.
0: איזה שאלה זאת?
1: אתה לא יכול, זה בסדר, זה יפה, אתה יודע מה, אחלה. וייס, אתה קוז'וק.
2: אתה רוצה לשחק?
1: כן, לא, הבאת את אחמד, את שואה.
2: אתה אומר, אתה רוצה להביא שחקן מוכר.
1: כן, די.
2: אתה רוצה אבו פאני.
1: אתה חייב להביא שניים. ועוד יותר, אחרי שדן ביטון עזב אותך, הרי העונה שעברה, האליפות, רגע, האליפות באה הרבה בזכות דן ביטון,
0: קנגואר. נכון, נכון.
1: שניהם לא נמצאים היום. אז אל תמציא לנו עכשיו רק שחקנים חדשים.
0: נכון.
1: שאתה רוצה ללכת לליגת האלופות, וכשאתה רוצה לרוץ לאליפות.
0: רן קוז'וך.
1: אתה חייב להביא גם שני שחקנים מוכחים.
0: יפה מאוד, רובן. רן קוז'וך התבלבל מהמחמאות שהוא קיבל.
2: וואלה.
0: כן. התבלבל מהמחמאות שהוא קיבל, משום שאי אפשר רק להביא רוטמן וניבי אושע.
2: אתה מראה, התאהב בלמצוא שחקנים כאלמונים.
0: זה שפו.
1: זה מתאים לקבוצת אמצע טבלה ומטה, והוא חייב להתנהג כמאמן של קבוצת צמרת.
0: אתה ראית את מולפן רבח שנגד ליון?
2: האמת שיצא לי לראות במקרה משחק.
1: לוקקו נכנס מחליף.
0: תגיד לי, אתה מבין?
2: היה משחק טורף.
0: ואם לוקקו נכנס מחליף באפן רבח שמגיע לטורקים להיות בשלב הליגה של ליגת האלופות.
2: אחרי כמעט 20 שנה שהיו שם.
3: 16 שנים. ביותר דיוק. בוא נגיד לכם משהו, אתמול אני מסתכל בסגלים. שחקן אחד טורקי עולה בפנרבחצ'ה, ושחקן אחד טוליסו צרפתי ועוד מגן עולים בליון. אז גם מגבלת הזרים פה בישראל, זה משהו שמאוד משפיע על הקבוצות.
2: אבל יש לך פה שמונה זרים, יש לבאר שבע שמונה?
3: יותר מזה, עלו...
0: איזה שמונה? איזה שמונה?
3: יותר מזה, עלו בפנרבחצ'ה...
2: קודם תגיע לתקרה.
3: עלו בפנרבחצ'ה, גנדוזי וקנטה, יותר אותם צרפתים כמו בליון.
2: לא, אין בעיה.
0: רון, אבל למה אתה עכשיו מביא לנו את הדוגמאות האלה? עזוב אותנו, נו.
3: למה אם יהיה פה מגבלת זרים, לא נוכל לעלות? תראה צבח, מועדון שהוא כאן ב-2017.
0: מגבלת זרים עכשיו, אתה מתחיל בקשקש לי בראש.
2: קודם שיגיעו לתקרה של המגבלה.
0: קודם כל שיגיעו לשמונה שחקנים. קודם כל שיביאו מחליף לקנגווה שמתאים לליגת האלופות, ואז דבר איתי.
1: ומחליף לדן ביטון.
0: נכון.
2: בוא נדבר בדקות שנשארו לנו עד הפרסומות על דיופ, כי בסוף הוא היה אמור להיות הבלם הזר.
0: אני מבחינתי הוא סיים את
2: הסיפור. איך הוא ממשיך?
0: אני מבחינתי הוא סיים את הסיפור.
2: כן? אם אתה מאמן הוא סיים את הסיפור?
0: הוא אחת הסיבות שהם הותחו. קודם כל, הכרטיס הצהוב הראשון צריך לעלות לו הרבה כסף. מה זאת אומרת שהכדור יוצא מהמגרש ואתה מעיף את הכדור ליציאה? מבחינה חוקית, השופט צודק. הוא צריך לקבל כרטיס צהוב.
1: אלי, מבחינה מקצועית, יש שלושה שחקנים שמבחינתי...
2: לא מתאימים?
1: לדעתי הם לא מתאימים להפועל.
2: מי?
1: ואבו רומי, למשל, הייתי מוכר אותו, היה עליו הצעה, הייתי מוכר אותו. מלדה, עם כל ההמצאה של הניסיון, כאילו להכניס אותו וזה, אני ראיתי, לא אהבתי את הסגנון, תקוע ברגליים, חלוד, מעבר, הרבה יותר מחלוד.
0: הוא לא משחק כדורגל, שנתיים כבר.
1: גם הוא וגם הבלם שדיברת עליו עכשיו, אלה שלושה שחקנים שלדעתי לא מתאימים לרמה של קבוצה שרוצה, לא בליגה אירופית. גם אבו רומי, אני הייתי מוכר אותו.
3: אני אגיד לך למה אני מסכים רובן, אבל גם בעיקר על דיופ, כי בסוף הוא זר, הם ישראלים, עוד סבבה, אתה דרך לכל את זה. בלם זר אמור לשדרג את הסגל, כמו שדיברנו אתמול, מה יהיה בו, סק, ויתור, שחקנים שצריכים להיות מעל הקבוצה, לא בינוני ומטה.
2: זה אני מסכים.
3: ודיופ בינוני ומטה.
0: כשאתה מגיע למשחק האחרון, ולדקות האחרונות, ולמחצית השנייה על העדים, ויוצאים לך המנהיגים, ויוצא לך ויתור, ויוצא לך איסט, ויוצא לך...
2: ואתה
1: משחק עם שלושה שחקנים ששחקו בליגה לאומית שנה שעברה.
0: בדיוק, ואתה משחק עם יהושע, שהוא גם כן כבר הוא על התקפצויות שריר ומזרחי, ובוא לא נשכח רגע, שהפועל באר שבע את שני הגולים שלה, היא קיבלה מתנה מהשוער של סבח.
1: אלי, ומשחק אחד החלשים שלו, השחקן אחד, אולי הכי פחות טוב היה זה אליאל פרץ.
0: נכון.
2: כן, אבל אליאל אנחנו מסכימים שהוא
1: ראוי והוא. הוא זה שהיה צריך לקחת פה את שאר השחקנים, והיו מאבקים שהוא הפסיד אותם.
0: אבל רגע.
1: הרבע שעה האחרונה, לא אהבתי.
0: לא יכול להיות שזה היה כבד עליו.
1: יכול להיות.
0: אתה מבין? למה אנחנו פה
2: הילנו? עבד על אליאל?
0: כן.
1: כן.
0: כי אנחנו פה הילנו ושיבחנו אותו ונתנו לכולם להעביר שהוא כבר נכנס לאוטוטו לנעליים של קנגווה, וכשאליאל פרץ עולה על קר הדשא וברגעים... אני רוצה להסביר לך מה זה הרגעים האחרונים. אין חמצן למוח. אתה לא יכול לקבל החלטות נכונות. אתה יכול רק להעיף את הכדורים ולהתחיל להתפלל.
2: אוקיי.
0: וכשאתה מתחיל להתפלל לבורא עולם, זה תעשה ביום כיפור.
1: אלו הרגעים, כמו שאתה רואה...
0: לא על קר הדשא בבקו.
1: בדיוק. אלו הרגעים שאתה רואה שחקנים פתאום לוקחים את הכדור וחוטפים אותו, ואז הולכים לקהל ומטריפים את השאר השחקנים. פה... אני ראיתי ברבע שעה 20 דקות האחרונות, זה כאילו הגול היה
2: באוויר. אתה אומר, זה לא אצילי שנתן את הגול בתוספת זמן.
1: זה לא אצילי. לא יעזור עכשיו למכבי חיפה.
2: לא, הם דבר מבחינת מנהיג.
1: אבל אני אומר, גם הקטע של לקחת לקרן, בואי נה, תשים את הגוף, אתה יודע מה שנראה? שזה לא בכאילו, שזה לא, כאילו אתה חצי גוף שם במאבק.
0: בוא נסכם.
1: רואים את זה, הרי, רואים את זה, וזה שחקנים שוואלה, אתה יודע מה, לא ציפיתי גם אחרת מהם. אבל אם אליאל פרץ נמצא שם, וגם מאבד את הכדור, איך אני יכול לצפות מאחרים?
0: בוא נסכם לך את זה. באמת כל הכבוד לפועל באר שבע על מה שהם עשו עד עכשיו, ויופי, יהיה להם חורף ארוך. הם יביאו עכשיו שני שחקנים.
2: הם יביאו?
0: יביאו, כן. לדרכי, הם מביאים שני שחקנים, אחד שעובר שוויון מרכז שדה, עוד בלם באמת שיחזיק את קו ההגנה, אבל מבחינת ליגת האלופות, it's too late.
3: זה עוד משהו על ליגת האלופות, פעם קודמת שזה קרה, כמעט לפני עשור, 2017.
2: מול מריבור?
3: מריבור, וגם 2016 סלטיק.
2: נכון.
3: פעמיים ברק בחר היה כפסע, גם אותו דבר מלעלות. מה שאומר שעוד 5 שנים קוז'וך מאמן את מכבי חיפה, ועולה איתם ליגת האלופות.
0: יפה מאוד, אין לי בעיה עם זה. ולצערי, העונה. הקרובה שתבוא עלינו לטובה בליגת האלופות, אין לנו אף נציג ישראלי.
2: אין נציג ישראלי.
3: בדיוק, לא נציג אפילו לא בקבוצות.
2: לא בקבוצות.
3: שנה שעברה 5 נציגים היה לנו.
2: השנה אין. הפעם אין, יש לנו נציג אחד.
3: מי?
2: סברינה.
0: כן, זה הנציג שלך.
2: אגב, מכבי חיפה עשתה 100,000 יורו על ההפלה של סבח. אין, מכבי
0: חיפה, רואים את ה-100,000 יורו.
2: לא, ברור שלא.
0: רואים לנגד...
2: שאלה אחרונה, כשאנחנו חייבים לצאת לפרסומות, שאלה אחרונה, איך מתוששים מזה לקראת הליגה? האם זה הולך להשפיע עליהם גם בליגה?
1: לדעתי זה ישפיע עליהם בליגה, ואם נעבור לשאלה, הם ביום שבת משחקים.
0: יום שבת?
1: יום שבת?
0: רגע, אבל...
1: לא יודע, אני לא רואה אותם מנצחים את המשחק.
0: רגע, אבל עוד מטרון ייתן לנו גם את השמות של השחקנים המורחקים עקב גמר גביע המדינה.
3: באמת. סמיר פרוד, זאי אחמד, ג'וון איסט ומוחמד אבו רומי.
0: אתה מבין?
2: לא יכול.
0: וזלטנוביץ' בחוץ וויתור בחוץ.
2: ככל הנראה בגלל פציעות.
0: ואני בא ואני אומר לך...
2: וגם רוטמן בספק.
0: ורוטמן בספק. הנה אני בא ואני אומר לך, אם הפועל באר שבע עובר את המשחק הזה עם 1-0 קטן, לא צריך יותר... זה מבחינתי שפו גדול אחרי ההתרסקות בבקו.
1: אני לא רואה את זה קורה.
2: אז אנחנו נחכה ונדע ביום ראשון האם הפועל באר שבע הצליחה לעשות את הנץ שאתה קורא לו ולנצח את הפועל רמת גן, טירוף שמי רגע לפני ליגת אלופות, זה הפך להיות נס, אבל זה הכדורגל. אנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
4: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
10: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: חי חי חי.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
16: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
20: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
21: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
22: המחסן המקצוען.
21: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
23: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
24: טולי דיימונדס, התכשיט של
25: אילת. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
26: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
27: בכל שבת של כדורגל
28: אתם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
26: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
29: מיד באילת.
28: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט. ממש עוד מעט, מכבי תל אביב תפתח את המשחק שלה נגד לוגאנו, האם אנחנו הולכים אחרי הרבה שנים שמכבי תל אביב הפכה לחברת קבע בשלבי בתים, עכשיו זה כבר נקרא שלב הליגה, במפעלים אירופאים, לעונה, בלי מפעל אירופאי של מכבי תל אביב?
0: תראה מה זה, מכבי תל אביב, רובן, יש להם ביום שני את מכבי חיפה, כן. מחזור שני בליגה, וזה לא מעניין אותם. בדרך כלל, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה לא ישן כל השבוע לקראת המשחק הזה. מכבי תל אביב הערב זה משחק באמת של להיות דול אחדול. ואחרי שהם הפסידו ללוגנו 2-1, הם חייבים, גם אם נצחים 1-0 ולוקחים את המשחק הערכה ועוברים בפנדלים, מכבי תל אביב מבחינת מיץ' גולדה, עונה, בלי אירופה, זה כוכבית, אבל כוכבית זה גם, מאוד זה, מאוד שלילית.
1: גם ההיערכות שלו להמשך העונה... לגבי החיזוקים של צריכים,
2: או לגבי... מה, אתה חושב שמיץ' הגדול יושפע ויגיד אין חיזוק כי לא עברתם?
1: לא, יש חיזוק לעונה אירופאית, ויש חיזוק שזה רק משחק אליפה.
2: אבל בוא...
1: אם אתה משחק פעם בשבוע, אתה לא צריך סגל של 35 שחקנים.
2: בוא נגיד שאתמול בערב נחת בניו יורק, ועכשיו הוא בדרך להמשיך לקולורדה, אבו פרחי, רק המחירה שלו זה כניסה לשלב בתים.
1: לא, יש עמדות במגרש שאין להם שחקנים שהם חייבים להביא.
2: לא, אני אומר פחת כסף, נכנס כסף, כאילו הם בשלב בתים.
1: הבנה שלי, וייס, אם אין אירופה, בשביל לשחק פעם בשבוע, אתה לא צריך סגל 35 שחקנים.
0: לזה מחכים, אתה אומר? וואו. זה מכבי תל אביב.
1: לא, הם לא עשו כלום עד עכשיו, אז מה?
2: נכון, שני שחקנים חיזוק בבעל. אסתר חברתנו.
1: הם היו צריכים להביא מזמן, ואז לא היו מגיעים למצב הזה.
0: רובן.
1: ברור לנו.
0: הקיץ הכי רזה של מכבי תל אביב, אני חושב עבר.
2: ותיקח בחשבון שאבו פרחי הולך, וסעיתי גם לא פה.
1: אתה יודע, אלי, ראיתי איזו כתבה עם שירן יני.
0: אוקיי.
1: והוא אמר... ואני קצת הפתיע, יכול להיות שהוא יודע, הוא היה שם, אומר, כל השבע, שמונה שנים האחרונות, מכבי תל אביב תמיד התחילו כך.
2: התחילו פחות או? מה?
1: בהכנות של שחקנים שצריכים להביא.
2: אבל עד שלב כזה?
1: דיבר לפני איזה שבועיים, משהו כזה.
2: לא, אני לא יודע אם עד שלב כזה שאתה, בוא, התחילה הליגה.
0: במשחק נגד הפועל ירושלים קיבלנו את מכבי תל אביב, שבשביל הליגה מה שיש לה... עד שהיא תגיע להתמודד מול מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, זה מספיק.
2: כן, אבל לא מספיק בשביל מכבי תל אביב להיות מקום חמישי
0: הרבה. אני רוצה לשאול שאלה. הגיע לפני כחודשיים ימים, רן ארן, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
2: ביוני?
0: ביוני הוא הגיע. אוקיי. אני לא רואה שום ניסים ונפלאות. מהמנהל המקצועי הזה.
1: מי הגיע מה?
0: להביא את דן גלזר, אני לא צריך אותו.
1: גם את קניקובסקי אתה לא צריך אותו.
0: בשביל להביא את קניקובסקי אני לא צריך מנהל מקצועי. אז הבאת את סוקלר, בסדר, ואני מפרגן לך, אבל בסופו של דבר, מכבי תל אביב, נחלשת.
2: ואני חזק אותך בעוד משהו על המנהל המקצועי. אני ציפיתי ממנהל מקצועי, שגם יפתור את עניין רוי רביבו, שלא נשמע עליו, שאולי הוא כן הולך לצ'סקה או למשחק, ובסוף לא מגיע, ואולי הליגה האירופית הלכה בגלל זה.
0: סייתי איננו, אבו פרחי איננו. עדיין יש זמירות וסימני שאלה לגבי ורלה והסנטה, לגבי רביבו.
2: נכון.
0: זו מכבי תל אביב שעולה היום בערב, והיא צריכה להביא את עצמה לרמת מחויבות וריכוז מקצועי ברמה הגבוהה ביותר, בכדי לא להגיע למצב שיהיה לה חורף מאוד מאוד
1: עלינו. מתי זה קרה שמכבי תל אביב לא היו
2: בשביל? עוד מעט רוני יגיד לנו בדיוק. עוד שאלה לגבי השוער, מליקה אמנם לא ישחק נגד מכבי חיפה בגלל אדום, אבל השאלה, אם אתה היית עולה איתו היום, אחרי שאנחנו רואים שהוא התחיל את העונה פחות טוב.
0: עד משמעי כן. נותן למליקה לשחק. לא עושה את האקספרימנט. יודע, מרציאנו זה מסוג... סליחה.
2: משפטי.
0: משפטי זה מסוג של מרציאנו. אוקיי. הוא שוער שני, אבל כשהוא יעלה נגד מכבי חיפה ביום שני, בטח נגד מכבי חיפה, הוא ייתן את התפוקה שלו רובן, והוא ינסה דרך המשחק הזה להוכיח למילר שמקומו להיות בשוער הראשון.
1: נכון, הוא עושה את זה כבר בעבר במכבי תל אביב.
0: לכן אין סיבה שהיום לעשות אקספרימנט ולהוציא את מליקה ולתת למשפטי, זה יהיה too much.
2: אתה נותן לו. השאלה, כמה אבו פרחי, שעוד פעם אנחנו אומרים, כבר נמצא בארצות הברית, זהו, זה היסטוריה מבחינת מכבי תל אביב, כמה הוא משמעותי שהוא לא משחק היום, כי כמו שאמרנו, אמנם סוקלר הגיע, אבל בעיניי עדיין לא הגיע תחליף רובן לאבו פרחי.
1: לא, אבל סוקלר משחק את זה. אין בעיה, אולי, אולי אבל... סוף סוף ייתנו למדמון לשחק קצת.
2: אתה יודע, אני ראיתי את מדמון נכנס, אני מחזיק מנוסי משהו בשפת גוף.
1: זה שונה כשאתה נכנס נכון. מחליף, שתדע לך.
2: אבל מה, לא, אבל אתה
1: נכון
2: לא מצפה
1: לגבי
2: משחקן,
1: השפת גוף,
2: אתה אבל... לא מצפה משחקן ש... כן, כמו כן, מדמון כן, שמקבל שיתרוף.
1: לא, אני לא ראיתי את זה, אתה ראית, אני לא ראית דבר כן, שהוא שיחק, אבל אם הוא נכנס וראית בשפת הגוף שלו משהו לא
2: קבוע, קבוע, בדיוק, משהו קבוע.
1: אז זה משהו אחר, אבל כן, חסר להם, והם תלויים מאוד בדור פרץ, בברלה, וסוקלר.
2: זה יכול להספיק נגד לוגאנו, רובן?
0: אבל רגע, שנייה, מדמון, איפה אתה מנהל מקצועי? קח את הילד הזה.
2: זה מה שאני אומר, מצפה ממנו לדברים מעבר, הוא לא סקאוט, הוא מנהל מקצועי.
0: בדיוק, תן לו רוח גבית, הוא נמצא במצב ירוד, הביאו לו את סוקלר עכשיו על הראש, הוא חשב כבר שהוא מחליף את הבופרחי, הכל בסדר, אני יכול להבין את הילדים האלה. אתה בתור מנהל מקצועי, אתה צריך לשנות להם את הכיוון. אתה צריך לשנות להם את קו החשיבה.
2: אבל אני מזכיר, עוד פעם אני אומר, זה לא רק זה הרכש שהוא לא הביא, אני מצפה שוון אירן יהיה ג'ורדי.
0: נכון.
2: שיהיה ג'ורדי שידו בכל, והוא, אתה יודע, אוטוריטה שמחליטה
1: הכל. בינתיים אנחנו לא מרגישים אותו, ולא לא את הנוכחות שלו, וגם לא את השחקנים שהוא מביא.
2: כמה ישפיע על העונה עם מכבי תל אביב חלילה לא עוברת היום?
0: זה יכול להשפיע על מה שאמר
3: אובן. מעונות 2021, הפילו כל עונה, חוץ מאז, אם אתם זוכרים שני מפגשים מול ניס.
2: כן.
3: קיצור, מתוך 6 שנות האחרונות, 5 שנות ברציפות, וגם לפני כן, כמעט...
2: כן, אני חושב שזה גם מה שהפך אותה לקבוצה שכמעט כל עונה מוכרת שחקנים בהרבה כסף, כי בסוף היא בבמה המרכזית כל עונה כמעט.
0: יבוא אבל מיץ' גולדר, יעשה חשבון עם עצמו, ומיץ' יודע לעשות חשבון יותר טוב מכל אחד מאיתנו, וישאל את עצמו רובן, אם אני לא לאירופה, לא בין לקונפרנס ליג, אז בואו, עכשיו אולי נביא במסורה, אתה יודע, פה שחקן, שם שחקן.
1: זה מה שאני, האמת, אלי, אני דיברתי...
2: ויכול להיות גם שחרורים?
1: וייס, אני דיברתי על זה כמה פעמים, גם אתה שמעת אותי אומר את זה, שאני הרגשתי שמיץ' מהרגע שהיה את הבלגן עם
2: לזטיץ',
1: שהקהל כביכול היה מנוגד לדעתו של מיץ', מאז הרגשתי שהוא כאילו לקח צעד אחורה בלהביא... ולחזק את הקבוצה, וזה הכל יותר מזערי, פחות, אתה יודע, הוא היה מביא, היה, היום זה נראה לי קצת פחות, זה יותר עסקי נראה, מאשר משהו שהאוהדים של מכבי תל אביב רוצים לראות.
0: מבחינת מכבי תל אביב, בין אם תהיה באירופה בעונה הבאה, או בין אם לא, מבחינת השחקנים, דור פרץ, שחקנים כמו אסתר סוקלר, שחקנים כמו, סיסוקו, שישחק הערב.
2: ברלה.
0: הם רוצים מאוד להיות שם, אבל אם הם יותחו, זה לא שומו שמיים, אם ידעו להכין את עצמם כבר ליום שני נגד מכבי חיפה. מבחינת מיץ' גולדר, זה לא הסיפור.
2: לא, אבל השאלה אם אנחנו נראה גם שחרור, כי רובן אומר, כבר לא צריך סגל של 30 שחקנים.
1: לא, גם היום אין להם הרבה שחקנים.
2: מה? לא, אתה יודע, אישם ליוס כזה, ואז הוא, ושחקנים...
1: שחררו אותם את אלה.
0: אז הוא משחררים.
1: גם את ליוס, אם הם יכולים, יהיה מי שיבוא, ייקח אותו.
2: מה הידיעה על אזו?
0: אזו, זהו, זה שינוי כיוון.
2: מה זה אומר?
0: משחררים.
2: משחררים בכסף,
0: אבל. בכסף, כמובן, אז מה יתנו
3: לך? לכל מועדון בליגה?
2: לכל מועדון, גם
0: בליגה, אתה רק...
2: מה זאת אומרת, הפועל תל אביב באה היום רוצה את אזו משחררים?
0: יש מצב.
2: וואלה.
0: ביתר ירושלים מאוד רוצה את אזו.
2: אבל מה, עד כדי כך, כאילו מה, בוא תספר, כי הילד מוכשר.
0: כן, הילד מוכשר.
1: הם הגיעו למסקנה, כמו עם הלדה, שדה, הם לא ממצים את הפוטנציאל איתו, ואם מישהו רוצה, בבקשה, שימו כסף, קחו אותו. הם לוקחים בחשבון שגם עם קבוצת שמתחרה בהם, הם לא מאמינים ש...
2: אבל גם זה לא מכבי תל אביב שאני מכיר, שמוכרת שחקנים לקבוצות שמתחרות איתם.
3: אבל מה יעשו איתו? יקפיא אותו, הוא צעיר.
2: לא, אולי לקבוצה אחרת, תודה שלה.
1: קח דוגמת מלדה.
0: אתה מדבר בגלל דן ביטון.
2: דן ביטון,
1: אבל קח את מלדה. כן, קח את מלדה, שזה יכול להיות עסקה טובה מבחינת מכבי תל אביב. אפשר לדעת.
2: לא, עוד פעם, זה יכול להיות עסקה טובה, אבל...
1: מה הם יעשו איתו? וייס, מה הם יעשו איתו? יושיבו אותו בחוץ, תראה, למשל נועם בן ארוש, כמעט לא נותנים לו לשחק.
2: שאז הוא נותן 8 שערים, 8 בישולים בבית ירושלים. אתה יודע מה קורה? תראה מה קרה עם ירין לוי, הוא עוד חוזר למכבי חיפה.
0: מבחינת מכבי תל אביב, הם לא מאמינים יותר בשחקן. זאת אומרת, משהו שם משבש להם את האמונה בשחקן. בדיוק כמו שהיה עם מלד. מלדי עבר לפועל באר שבע, משום שבמכבי תל אביב לא מאמינים בשחקן. לא מאמין שהוא יכול לתת תפוקה. דרך אגב, נכנס נגד סבח בטירוף.
2: נכון.
0: אבל יכולת לא הייתה.
2: השאלה לגבי אזו, כי אתמול דיברנו על זה שמכבי תל אביב בדקה וגישה בסביבה של מלמד, האם הוא הולך להיות משוחרר ממכבי חיפה כדי להביא אותו.
0: וואלה.
2: זה משהו שהיית עושה, טרייד?
1: כן, היום הכותרות סביב זה, אתה יודע, שרצו לעשות, שיש רעיון...
2: עוד פעם, אני אגיד שוב, לא היה רעיון לטרייד.
1: לא היה באמת?
2: לא היה. לא, היה בדיקה של מכבי תל אביב שבדקו, האם מלמד הולך להשתחרר, ואם הולך להשתחרר. הם רצו אותו. מכבי חיפה, שלי, הגורמים במכבי חיפה אמרו, אין סיכוי לעסקה עם מכבי תל אביב, אלא אם פתאום יוצא איזה טרייד מפתיע. אבל לא, אין כרגע משהו על השולחן.
0: אז זה לא טרייד עבור מכבי חיפה.
2: לא?
0: לא. מבחינת מלמד, בוא נה, מלמד זה שחקן.
2: אבל מלמד לא נספר.
0: עזוב, זה אופרה אחרת, זה כבר משהו אחר, זה בוא נשאל במכבי חיפה למה הוא לא נספר. מלמד, בכל קבוצה אחרת, שחקן שיכול לתת לך כמות דו ספרתית של גולים, על מה אתה מדבר?
2: זה ברור, גם במכבי חיפה שנה
1: שעברה. עוד שזה שמכבי חיפה, אם היא רוצה להביא מישהו בחלק הקדמי, צריכים להביא ברמה של ברוניניו. כדי שיבוא לא, ויביא את השינוי.
2: בכל מקרה,
1: שיביא אבל את השינוי. לא עוד מרדכי, הרי אם תביא את אזו, זה לא יותר טוב ממרדכי. מה ההבדל?
2: לא, אני שואל עוד פעם, רק שאלתי את זה בהקשר של מכבי תל אביב, לא של כן. מכבי חיפה. מכבי חיפה, אנחנו נדבר בהמשך ונחליט ונראה מה אתם חושבים שבאמת מכבי חיפה צריכה לעשות.
1: מעניין את מי הם שאלו, כי לפני המשחק נגד מכבי חיפה, מכבי תל אביב, פתאום הם מתעניינים במלמד.
2: לא, בוא נעשה סדר. מכבי תל אביב רצתה אותו עוד שהוא היה בפועל חיפה. באמת? בטח, הרי מה היה העניין, למה מכבי חיפה קרא לו למלון ובוא ידעו שמכבי תל אביב מוכנה, מכבי תל אביב הייתה מוכנה לרכוש אותו ולהשאיר אותו בפועל חיפה עד סוף
0: העונה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, בשביל מה אני צריך את ון ארן בשביל להביא את מלמד?
2: ואת קניקובסקי.
0: את קניקובסקי.
2: ודן גלאזר.
0: נו, בחיית רבק, אני רוצה מנהל מקצועי שמגיע מחול שייתן לי איזשהו שני שחקנים שוברי שוויון.
2: אני מאמין
0: שאנחנו לא שמענו עליהם.
1: אני המגמה במכבי תל אביב זה להביא שחקנים צעירים ולמכור.
0: לא שמענו עליהם, ואני עכשיו רוצה לראות את השחקנים האלה. בואו נגע, אם הם עולים היום לקונפרנס לינק, ואני מאחל להם לעלות.
2: ברור, כולנו.
0: יש להם עד יום שני לרשום את השחקנים.
2: נכון, נכון.
0: זה הכל.
1: אלי, אני לדעתי מיץ' בגישה שלו. אתם רוצים להביא לי שחקנים? אין בעיה, אני רוצה תוך שנתיים, תגידו לכמה אני יכול למכור אותם.
2: אז אמרת בצורה, מה, מכבי תל אביב הפכה לקבוצת פיתוח?
1: הוא כבר... מה שקורה עם פטאצ'י, זה מה שקורה עם כל החבר'ה הצעירים האלה. נועם בן ארוש הביאו בשביל מה? בשביל שנה, שנתיים, אם הוא יצליח, ימכרו אותו ורלה מה? אותו הדבר, הרי הם ימכרו אותו עוד
2: מעט. אבל עדיין אנחנו רואים שלמשל הם חוסמים את רוי רביבו, והם לא מוכרים בכל סכום.
0: לא חוסמים.
1: לא בכל סכום, אבל הם רוצים למכור.
0: הם רוצים מחר. שמים את הסכום שהם רוצים על אורי רביבו, לא יהיה אמברה.
2: לא, אבל אין לי בעיה שתהיה קבוצה ישראלית שהיא קבוצת פיתוח ברמה של זלצבורג, ברמה של בנפיקה פעם שהייתה. אין לי בעיה עם זה, שיבואו לפה זרים טובים, כל עונה, ואז ימשיכו הלאה. בהרבה מאוד כסף.
1: זה מה שקורה.
0: יש זרים טובים בכדורגל הישראלי, ואני לא מקבל את העובדה שאומרים שבגלל שאנחנו מדינה תחת מלחמה... פה אני קצר לי שכל הקבוצות הישראליות ונבחרת ישראל... אין לנו פה בביתיות שלנו, כי אין לי ספק, שאם המשחקים של באר שבע נגד סבך היו בטרנר, באר שבע עוברים.
2: וגם ביתר ירושלים
0: עוברים את אוסטריה אבינה. עוברים את אוסטריה אבינה.
2: וכנראה גם מכבי תל אביב עוברת.
0: תל אביב ובלומפילד מלא. והפועל תל אביב, אנחנו עוד נדבר עליהם בהמשך, שהם מבחינתי ההפתעה הכי גדולה בכדורגל הישראלי נכון להיום. כשאתה יוצא ב-0-0 עם אטלנטה, ואתה לא חסר שאתה מנצח את המשחק
2: הזה. אז אתה מכין אותי כבר לאייטם הבא שלנו, אבל עוד לפני זה פרסומות, ואז אנחנו נדבר על הפועל תל אביב.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ובשמונה.
4: הקצב של אילת.
6: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן, האחים פוזן, בניין כמובן.
11: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
13: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
14: המחסן המקצוען.
13: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
15: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
16: להרגיש איכות תכים בוסקילה.
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
16: להרגיש בבית.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבי 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: כמה רגעים תשחק, אבל הפועל תל אביב בשעה 9 תפתח את משחקה נגד אטלנטה. אפשר לראות, כי אתם אמרתם לי לא מפסידה את המשחק הראשון, באבונותיי לא שלחתי על זה תופס, אבל השאלה אם אתם אומרים גם היום. היום אתה פחות...
1: היום אטלנטה כבר מבינים נגד מי הם הולכים לשחק. אז יהיה משחק פחות או יותר שווה כוחות. זאת
2: אומרת, הם יגיעו פחות נינוחים, יותר מוכנים.
1: אבל בסוף האיכויות... יצליחו להכריע את המשחק, לדעתי.
0: אני...
1: 1-0.
0: אני חושב ש...
2: 1-0 הזו תוצאה?
0: כן. לא, אל תהיה, אתה חייתה עם הלוזר?
2: לא, אמרתי צמודה מאוד.
0: לא, מה פתאום, אני אומר, המשחק הזה הולך להערכה.
2: הלוואי? אקו?
0: כן.
2: ובערכה?
0: בערכה, הפועל תל אביב עוברים בפנדלים.
2: וואו, גוטי, הפועל תל אביב עוברים?
0: עוברים בפנדלים, עושים סנסציה. בזכות השוער אסף צור.
2: בסוף חוד.
3: ואז הוא מקבל את העפודה בנבחרת.
0: ואז הוא מקבל את העפודה בנבחרת של רון.
2: דניאל פרץ.
0: בנבחרת של רון בוסקילה.
3: בנבחרת שלי, מוגריסה וחלילי.
1: אתה יודע. וייס שאל אותי ביום של המשחק של הפועל באר שבע, מי השחקן המצטיין, במי זה תלוי? אז אמרתי לו, אופיר מרציאנו.
2: אז היום זה גם תלוי באסף צור?
1: זה באמת היה תלוי באופיר מרציאנו.
0: אתה מבין עכשיו?
1: הוא עצר המון כדורים, רק ברגע האחרון הוא גם היה...
2: והיום זה תלוי באסף צור?
0: במקום שתגיד לו...
1: עכשיו אלי אומר אותו הדבר על אסף צור.
0: במקום שתגיד לו בקנגואה, במקום שתגיד לו בשחקנים כמו דן ביטון, אז אתה אומר לו באופיר מרציאנו.
1: כי זה מה שראיתי שהולך להיות, אלי.
0: אתה מבין? עכשיו בוא ניקח...
2: אבל בוא נדבר על הפועל תל אביב.
0: על הפועל תל אביב. עצם העובדה שאטלנטה ניצחה במחזור הראשון בליגה, סאסוולו 2-1, טיפ-טיפה יותר ביטחון עצמי, כי אני אף פעם לא ראיתי מאמן איטלקי, סארי, שנותן להבין שהפועל תל אביב עלתה על אטלנטה.
2: פיזית.
0: פיזית. זה היה הזיה. משום שהפועל תל אביב, אתה יודע, תמיד הייתי אומר לשחקנים שלי, כשאתם תהיו קרובים, צחקו קרובים אחד לשני, אתם גם תראו פיזיים, ואתם גם תראו מתקלים. משום שאם אתם קרובים, אז רובן מפספס את התעכל, אז וייסי מרוויח אותו, ואם אתה מפספס את התעכל, אז אני מרוויח אותו. וזה מה שהפועל תל אביב, נכון לרגע זה, זו הקבוצה שאותי הכי מרשימה מכל הקבוצות הישראליות, הסלחו לי כולם, ולא בגלל שעברתי איזושהי תקופה בהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, קבוצה פיזית, טקטית, ברדה עושה שם עבודה נהדרת. זה לא שעכשיו הם ישבו מאחור וגנבו איזשהו טקו. הם הגיעו למצבים, בוא, אתם הגיע למצב הכי טוב במשחק הקודם.
2: מה אנחנו רוצים? אז בדיוק, אז מה אנחנו אמורים לצפות היום? לראות גם את הפועל תל אביב באמת שחקת, וזה או שחניית אוטובוסים מרכזית המפרץ?
0: גם וגם.
2: גם וגם?
0: בטח.
1: כן, אני אמרתי שזה יהיה משחק צמוד. אבל
2: לא, משחקת סגנון המשחק של ברדה יעלה.
1: יתרון, כן, יתרון קל יהיה לאטלנטה, שגם יעלה בניצחון של אטלנטה, כי בכל זאת עדיין זה יותר איכותי.
2: כמה משמעותי שאנחנו יודעים ש-5,000 אוהדים, תשמע, זה מטורף.
0: משמעותי מאוד.
2: 5,000 אוהדים של הפועל תל אביב במשחק היום.
0: זה משגע את השחקנים, זה לוקח אותם עוד מדרגה אחת קדימה. תשאל את רובין, עכשיו הוא נוסע למשחק.
1: זה משהו מדהים. זה מלווה אותך. מהרגע שעלית...
2: אתה אומר, זה לא בארץ, בואו, תעשו עד לפה 5,000.
0: הפועל תל אביב נמצאת באופרה באמת שמבחינתם שלא תסתיים, אבל בוא אל תשכח, טוריאל, שלא היה במשחק הקודם.
2: ועוד מעט נדבר עליו.
0: עוד מעט נדבר עליו, חוזר לסגל, אני לא בטוח, אני עוד לא קיבלנו את הרכבים. הבנתי שגם בואטנג, שיצא בשלהי המשחק הקודם, גם הוא קשיר, הפועל תל אביב מקבלת את כל השחקנים של הקשירים, כולל טוריאל וכולל בואטנג, הפועל תל אביב חזקה. הפועל תל אביב טקטית, הפועל תל אביב, הכי חשוב, מאמינה בעצמה. כן, הפועל תל אביב...
1: אלי, אבל אטלנטה...
0: כן.
1: בכל זאת...
2: קבוצת ליגת אלופות.
1: קבוצת ליגת אלופות, קבוצה איכותית.
0: זה לא הקבוצה...
1: יש שם איכות יותר מאשר רובן. בהפועל תל אביב.
0: נכון.
1: עכשיו, אבל... פה, היום, הם יודעים מול מי הם שחקים. אין פה הפתעה, הם ראו את הפועל תל אביב, הם הרגישו אותם, גם במאבקים, כמו שאמרת, שהם ניצחו אותם במאבקים, גם הפיזיים. זה דבר שכבר
2: זה לא יקרה היום.
1: לדעתי יקרה, אומר... אבל לא באותה רמה.
0: כל מה שאתה אומר נכון, זה תלוי בשחקן אחד.
2: מי?
0: שרל דקטלר.
2: החלוץ. שחוזר היום אמור.
0: שחוזר היום, הוא קשיר, וסארי עדיין לא החליט, הוא שיחק, אני חושב ש-30 או משהו, 35 דקות.
2: אמרת לי שומרים אותו למשחק מול הפועל תל אביב.
0: אמרתי לך שהם שומרים אותו למשחק מול הפועל תל אביב, זה רק מחזק את מה שרובן אומר, שהיום האיטלקים מבינים מול מי הם משחקים.
2: תשמע, צריך להבין, קודם כל, אטלנטה היא, לפי כל הסוכניות הימורים, לפי כל הערכות, המועמדת הבחירה לקחת את הקונפרנס, לזכות בקונפרנס. אם היא מסיימת בלי עונה אירופאית, בכלל, בוא, אנחנו דיברנו על מכבי תל אביב, שם זה באמת רעידת אדמה.
0: בוא, זה רעידת אדמה.
1: זה כמו שאיטליה לא עלתה למונדיאל.
2: כן?
0: זה רעידת אדמה בכדורגל האיטלקי ובכדורגל הישראלי.
2: גם בישראלי אדמה.
0: בטח, אתה מדבר איתי על קבוצה שלפני שנתיים הייתה בליגה לאומית.
2: מה אתה אומר שזה יהיה, אתה יודע, ואתה היית חלק מזה, והיו פה ניצחונות ענקיים של קבוצות ישראליות על... זה יהיה אחד מהניצחונות הכי גדולים?
0: למה ההרגשה שלי חיובית? ואני מבין את רובן למה אומרת, שמע, האיטלקים מבחינת שחקן-שחקן...
2: הרבה יותר טובים.
0: יותר טובים, אבל... מבחינת רף האמונה של הפועל תל אביב, אתה לא מבין, אני מדבר עם אנשים בפועל תל אביב. הם פשוט מאמינים שהם עושים את הסנסציה.
2: אבל זה אמונה בתוך הלב או מהפה החוצה
0: לא,
2: כדי להראות?
0: לא, זה אמונה בלב, ואני יודע מתי אליה, לזהות.
1: אליה, נכון, אבל רק אל תשכח, היום, אטלנטה יודעת כבר מול מי, משחקת.
0: מסכים איתך.
1: את ההפתעה שהם עשו. במשחק הקודם. הקודם, זה לא הביא את הפועל תל אביב.
2: אתה אומר, בוא, אתן גאה, צריך נצל לזרח לא, בוש
1: בדיוק,
2: ואז
1: זה
2: אולי.
1: לא, זה לא הביא את הפועל תל אביב להפתיע ברמה כזאת, שהם גם הם ניצחו את המשחק. זה הסתיים בטקו. אבל היום בא סארי, המאמן של אטלנטה, ואומר להם, נו, הבנתם?
2: מה אתם רוצים, שהחבר'ה האלה אלמונים ינצחו אתכם?
1: זה לא קבוצת דייגים, קבוצה חזקה, קבוצה פיזית. הוא בטוח גם מראה להם מלא קטעים מהמשחק עצמו. אומר להם, מה לא? זה לא יכול לקרות.
0: היום, הפועל תל אביב, הקבוצה הישראלית הכי טובה, נכון לרגע זה.
2: וואלה, יותר מבאר שבע.
0: יותר מבאר שבע. מה? תגיד לי, אתה משווה? מה יש לך? תגיד, על מה אתה מדבר איתי? בוא ניתן לך שחקן.
2: אני אתה באינסטינקט יותר בבאר שבע, אז הבנת מה
0: שאלתי. אסף צור, שוער יותר טוב ממרציאנו, קוקו, שוער מגן לא פחות טוב ממזרחי, מיימבו וצ'יקו, לא רוצה לדבר בכלל, בחד משמעי, ראית את ליידר במשחק נגד אטלנטה?
2: כרגע, אנחנו לא יודעים עדיין על המדור.
0: איזה יכולות, אז אנחנו יותר טוב מהמדור, קריי ופלקאו, שני קשרים אחוריים, באמת, אוקיי, שם רק ונטורה יכול לתת מאץ'.
2: אתה יודע מי הכי לא אוהב לשמוע אותך עכשיו?
0: נו?
2: אליניב ברדה, כי לפי מה שאתה אומר, אם הוא לא לוקח חליפות כישלון.
0: אבל אליניב ברדה יודע שהליפות לוקחים במאי הבא. ועד מאי הבא... עוד הגלגל הסתובב. נכון לרגע זה, איך שהוא הכין.
1: חשוב להדגיש שזה נכון לרגע זה.
2: ברור, ברור. עוד לפני הפועל תל אביב לא שיחקה משחק אחד בליגה עדיין.
1: לפני כמה שבועיים וזה, דיברנו פה ושאלו אותי מי הקבוצה שנראית הכי מוכנה ומי תיקח את האליפות. אני אמרתי, נכון להיום, זה או הפועל תל אביב או הפועל באר שבע.
0: נכון. נכון. אני אמרתי, ותשאל אותו, ותשאל גם את רון בוסקילה, אני אמרתי הפועל תל אביב.
2: לא, נכון, נכון, נכון.
0: אני אמרתי הפועל תל אביב.
1: אבל אם פתאום יבואו הפועל תל אביב ימחרו את טוריאל,
2: אז זה כבר משהו אחר.
0: לא, כבר ירדה הצעה. הנה, תרשום.
1: לא, אני אומר,
2: רגע, רגע, רגע, סבבה. מה זה אומר?
0: שהוא טוריאל נשאר.
2: סופית?
0: סופית.
2: אוקיי. לצ'ה כבר לא בעניין?
0: לצ'ה כבר לא בעניין, לצ'ה כבר הלכה לשחקן אחר, כי בהפועל תל אביב נתנו להם להבין, תשמע רגע, ספרה הוא לא פרייר.
2: ברור.
0: והם שם מתנהלים נכון. ואתה יודע מה ההבדל בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע, רובן? כשהיום ברדה יסתכל אחורה, יהיה לו 3-4 שחקנים איכותיים להכניס לקר הדשא, שלא היה לקושו.
2: רגע, אבל אני רוצה לשאול אתכם, כי אם ירדה הצעה, כמה אנחנו הולכים לקבל שחקן מתוסכל?
0: לא.
2: שראה את הסריה, אולי בהזדמנות האחרונה, הוא לא ילד בן 20.
0: היה דיבור,
2: בן 26 בינואר.
0: היה דיבור קרוב מאוד בין ברדה, ומה שעושה שם ברדה, הוא עושה עבודה גם של מנהל מקצועי וגם של...
2: אתה אומר, מה שרצית שוון ארן יבוא למדמון ולרוי רביבו ברדה עשה?
0: בדיוק.
2: מה זה אומר? שיחה בארבע עיניים?
0: שיחה בארבע עיניים, לקראת הטיסה, שיחת חיבוק, אני קורא לזה.
2: הייתה כזה.
0: הייתה שיחת חיבוק, ונותנים לשחקן להבין שכרגע, ההצעה הגיעה בהפתעה, רף המחיר של 2 מיליון יורו לא מספק, ולא יעמדו...
2: בצדק בעיניי.
0: נכון, ולא יעמדו בדרכו בהמשך הדרך.
1: תאר לך שהייתה באלונה, או שקוז'וק, יחד עם אלונה, כי לקוז'וק אין את המנדט לעשות את זה, כמו של ברדה, והייתה באלונה ואומרת ש... הציעו את ההצעה הראשונה על קנגווה, לא יהיה. עד שאנחנו לא מסיימים את הפרק שלנו באירופה, לא יהיה. אני אומר לך, היא הייתה מרוויחה.
2: אגב,
1: אם הם היו עוברים, מגיעים לליגת האלופות,
2: קנגווה
1: היום, היא הייתה יכולה למכור אותו. הפועל תל אביב
0: לא עשתה את זה?
2: לא, אני אומר, הפועל תל אביב שהוא סיפר
0: עם כולם. למה, אני אמה וזה אבי וגילי.
2: לא, אבל הם המשיכו איתך גם לליגת האלופות.
0: בגלל שעלינו.
2: אני אומר, מכבי חיפה עשתה את זה עם פלניץ', כבר סגרה את העסקה,
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: ואמרה, אבל עד סוף
0: המוקדמות הוא פה. יפה מאוד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, פועל באר שבע, אם קנגו עלה לליגת האלופות היום.
2: הוא נשאר, מה, לא רוצה בכלל לראות את פנתינאיקוס.
0: א' נשאר, וב'
1: למכור אותו, אתה מוכר אותו פי שתיים.
0: בדיוק.
2: כן, והוא גם לא היה רוצה ללכת. ברגע שיש לך 8 משחקים בליגת האלופות. בטח לא לפנתינאיקוס.
1: היה פספוס אדיר מבחינת הפועל. יפה מאוד.
2: אתה בעצם אומר לי, טוריאל לא יהיה מתוסכל,
0: לא יהיה מתוסכל, יכולים להיות רגועים, אני לא בטוח שהוא יעלה בהרכב, בוא נראה אם ברדה נותן לו לעלות בהרכב או לא, בכל מקרה להפועל תל אביב יש בחלק הקדמי שחקנים מספיק איכותיים, ויש להם עומק בספסל.
2: אז השאלה אם הפועל תל אביב צריכה גם להביא עוד שחקנים.
1: זה, אני אגיד לך, בהפועל תל אביב מה שטוב, מה שאני אוהב לראות, זה את התחרות שיש, שהיא תחרות בריאה, שאני רואה שחקנים שנכנסים כמחליפים, עם לאט, עם הרבה לעד ורעה ורצון לקחת את המקום בהרכב. אז מה שאני בקבוצות אחרות עכשיו, כשנדבר עליהם אני אגיד את זה, אבל להפועל תל אביב יש תחרות בריאה.
2: אז אנחנו מאחלים להפועל תל אביב כמובן גם בהצלחה, מסתיימת לשעה, כמובן תודה לרובן עטר ולי גוטמן, עורך ומפיק את התוכנית, רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאי השידור כאן בחיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים עידו אביטל, תישארו איתנו גם לשעה הבאה.
5: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה בלילות עוני ואת מטפסים על התקרה

0: 98
1: הקצב של אילת.
2: אילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. סופר יעלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, כוס בירה 5 יחידות ב-10 שקלים, כוס חם 5 יחידות ב-10 שקלים, כוס שתייה קרה 100 יחידות 6 ב-10 שקלים, קריות 10 חבילות ב-10 שקלים, בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
9: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
10: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב. מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב חשף פרטים מהבנות שהושגו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע ליישום תוכנית טראמפ בעזה. לדבריו, סוכם על תהליך מסירת הנשק של חמאס ושאר ארגוני הטרור ועל הקמת מנגנוני פיקוח ובקרה שחלקם כבר החלו לפעול. מלדנוב הדגיש כי חמאס נדרש למסור את כל סוגי הנשק ללא יוצא מן הכלל, וכן להעביר את מפות המנהרות לצורך השמדתן. הפנטגון בוחן מחדש את היקף הכוחות האמריקנים שישארו באירופה ואת אופן פריסתם ביבשת. לפי מסמך שהגיע לסוכנות הידיעות רויטרס, שר ההגנה פיט הקסט צפוי לקבל עד 6 בנובמבר לפחות 4 חלופות, שיכללו את מספר החיילים, מיקומי הכוחות, קצב השינויים והעלויות. הבדיקה תכלול גם את הגישה של ארצות הברית לבסיסים ולמרחב האווירי במדינות נאטו, וכן לתשתיות מודיעין, סייבר וחלל. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, עופר וינטר, הבהיר כי מפלגתו משתייכת למחנה הימין, וכי תמליץ רק על בנימין נתניהו לראשות הממשלה. לדבריו, המפלגה תפעל גם לשילוב חרדים בצהל לקידום הגירה מרצון מעזה, למדיניות של הכרעה במקום החלה ולחיזוק ההסברה הישראלית. בוועדת הבחירות של הליכוד דנו בספירה המחודשת בקלפי בבאר יעקב, שבה נקבע כי אתי עטייה עקפה את גילה גמליאל ברשימת המפלגה. כתבנו בני אשכנזי מציין כי במהלך הדיון הוצגו תצהירים שסותרים לכאורה זה את זה בנוגע לפתיחת הקלפי מחדש ולנוכחים במקום, וכן עלתה טענה לחשד לאירוע פלילי. כמו כן, חברים בוועדה העלו שאלות בנוגע לאופן שבו התקבלה ההחלטה לפתוח את הקלפי ולספור את הקולות מחדש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
13: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
16: איך מתקדמים?

0: 2 FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אלת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. אז ממש בדקות הללו מכבי תל אביב פותחת את משחקה מול אוגנו, אנחנו כמובן מאחלים לה בהצלחה. נציין שהתוכנית הזאת מוקלטת שעה קלה לפני, אבל אל דאגה, כל העדכונים, אור מאיר פה מחויב שיא כדי לתת לכם את כל העדכונים, אז כל העדכונים שיהיו במהלך המשחק אתם גם יכולים להאזין ולשמוע. אבל מי שתפגוש את מכבי תל אביב הזו ביום שני, זו מכבי חיפה, ואני רוצה לדבר איתך קודם כל, לפני שנדבר על מכבי חיפה, כמה זה משמעותי שמכבי תל אביב חוזרת מאירופה, עזוב, תנצח עוד שעתיים, תפסיד, כמה זה משמעותי מבחינת חזרה מטיסות, עייפות?
2: קודם כל, מכבי תל אביב רגילה. רגילה כבר להתמודדות הזאת, לחזור מלוגנו ולדעת איך להתאושש.
1: כן, אבל יש כאלה במכבי תל אביב, לא בתוך מכבי תל אביב, בקהל, שאומרים אולי זה מה שפגע בנו בעונה שעברה.
2: מבחינת הקהל, וטוב שאמרת לי לגבי הקהל, אולי, אתה יודע, האנרגיות במכבי תל אביב בתחילת המשחק כן יושפעו, או בדרך לקראת ההתנהלות, לקראת המשחק זה יושפע מהתוצאה שנקבל הערב מלוגנו.
3: כן יעלו, לא יעלו, יש לזה השפעה.
2: בדיוק, אבל איך שהמשחק יתחיל, ובטח ובטח עם הקהל שיהיה בבלומפילד, וכמה כולנו רעבים לראות את הקהל ולקבל את האנרגיות, אז הקהל של מכבי תל אביב יביא את האנרגיות, הקהל של מכבי חיפה בעקבות הניצחון 2-1 במשחק הראשון נגד הפועל רמת גן יגיע רעב, ואנחנו נקבל בלומפילד מודלק.
1: לא, אווירה תהיה אווירה מטורפת, זה הקלאסיקו הישראלי, לא משנה מה, זה בטוח. בוא נדבר על מכבי חיפה. אמרתם לי, חייבים כנף ימין בכל מחיר, מה שנקרא. השאלה אם זה מספיק, כי מכבי חיפה כרגע, לפחות להבנתי, זו העמדה שהם מחפשים רק.
3: כן, אני חושב שיש להם מקום לזר אחד, ואני כן הייתי מביא שחקן כנף.
1: כמובן שהם יקפיאו או יתירו את החוזה של בנסון.
3: שימו לב ותראו את ההשפעה של ברוניניו על מכבי חיפה. תאר לך שיש לך עוד אחד כזה שמביא שינוי ומושך אחריו את שאר השחקנים. קודם כל, מבחינת יכולת הרתעה של מכבי חיפה, חייבים לשפר אותה בעוד שחקן איכותי.
1: היום אם סוגרים את ברונינו, איזו הרתעה יש?
3: זה מה שאני אומר. בשביל זה אתה צריך עוד אחד, כי אם יהיו שניים, היתר לאדם יפרחו ויצליחו לבוא יהיה אפשר להרוויח גם את היתר ליד. כי ברגע שהם מושכים את תשומת הלב, אז זו העמדה. יש הרבה עדיין סימני שאלה, אתה יודע, למרות הניצחון, אנחנו ראינו מחצית אחת טובה של מכבי חיפה, לעומת זאת ראינו מחצית שנייה עם סף שבירה נמוך, ראינו חוסר סדר, ראינו קצת פאניקה, מחצית שנייה שהקבוצה חיפשה איך להעביר את הזמן, שלחו כדורים לסדר גדון, והוא ניסה להעביר את הזמן ולשחות פאולים.
1: אהבת את זה?
3: לא, אני ראיתי את מה שראיתי שנה
1: שעברה. כן, אבל אולי זה מה שאמרנו שבאר שבע היה חסר לה, ברור שזה לא אותו מפעל, ברור שזה לא אותו מעמד, אבל מכבי חיפה הייתה כל כך לחוצה שהיא רצתה את הניצחון בכל מחיר.
3: כן, אבל זה מחצית שלמה. מחצית שלמה לראות מכבי חיפה ככה, זה, אתה יודע, זה עוד איזה הרגשה שעדיין הם לא בשלים מספיק. אבל אני, אתה יודע, אם אנחנו מחפשים את הצד האופטימי, אז הצד האופטימי זה המחצית הראשונה הטובה. אתה יודע, יש למכבי חיפה 4 זרים בהגנה.
1: פתחו, צונמי, בתאי,
3: פדראו ולונדווייק. עכשיו, שני המגינים זה לא מגינים תוקפים, זה הם לא משפיעים מבחינה
1: התקפית. גם בתאי לא? כי כשאני שאלתי
3: עונה שעברה וייס, אולי יש לו בישול אחד כל העונה.
1: לא, אבל כשאני שאלתי אנשים במכבי חיפה, אמרתם, בוא, צונמי זה לא עכשיו הבעלה המגן שעולה ומה שאני מצפה במכבי חיפה. אז אמרו לי שזה גם לא חייב להיות סימטרי, נכון, שהוא הפחות עולה, אבל בתאי הוא זה שעולה יותר.
3: רון, תבדוק לי בבקשה אם הבישולים בליגה יש לבתאי ושערים, אם יש לו בעונה שעברה. אני אומר לך, אולי בישול אחד יש לו כל העונה שעברה. ומה שאני רוצה להגיד, אם אתם לא משפיעים כל כך מבחינה התקפית, וואלה, אתם רביעה של הגנה,
1: שהביאו אתכם, תעשו הגנה
3: כמו שצריך, תנו ליתר לפחות ל...

0: להיות טובים בחלק ההתקפי.
1: בוטי מגרד לך, אני רוצה רואה.
2: ברק באחר קלט, שבכדי להביא את מכבי חיפה לאן שהוא רוצה להביא אותה, הוא חייב קודם כל ליצור קבוצה קשה.
1: אוקיי.
2: יש לו יעלום, כל הכבוד לליאור רפאלוב ולברק באחר.
1: על ברונינו.
2: על ברונינו.
0: כן.
2: כל היתר צריכים לעבוד בשביל היעלום הזה. סבבה, זה... הייתי כבר באירועים
0: כאלה. יש לו שישה שחקנים לזה.
2: רגע.
0: לעבוד הזה שאתה אומר, זה הרביעה של ההגנה.
2: נכון.
0: שהוא הביא זרים עם גלאזר מאחור, אלי מוחמד וירין לוי.
2: אני...
0: זה שישה שחקנים שצריכים לתת את המענה.
2: שבעה. גם אזולאי יודע לעבוד.
0: אוקיי, לא, אבל אזולאי מבחינתי יכול גם להשתנות. כאילו, יכול להיות שברוניניו ישחק מתחת לשניים.
2: אני רואה קבוצה קשה. אני רואה, רביעת הגנה.
1: אומר, מכבי חיפה הבינה, אנחנו כבר לא הקבוצה האטרקטיבית שרגילים,
2: נכון,
1: אבל
2: יהיה
1: קבוצה
2: זה...
1: שתקיזו
2: כמו דם. כמו שאמרתי לך, בוא, מה שנכון להיום, לא נכון לעוד חודשיים.
1: לא ברור.
2: ונכון לרגע היום. זה, מה רוצה ברק באחר? לחבר שתי ניצחונות.
0: נכון.
2: ואתה יודע, כשאתה מחבר שתי ניצחונות, שאחד מהם על מכבי תל אביב, אתה יודע איזה ביטחון עצמי של שחקנים? פתאום אתה תראה שה...
1: מה אתה אומר לי, ששני ניצחונות פתאום יהפכו את מכבי חיפה לקבוצה אטרקטיבית?
2: לא, שני ניצחונות ייתנו לכל אחד מהשחקנים האלה, שאנחנו עכשיו אומרים שהם יהיו הקבוצה הקשה, אלי מוחמד וירין לוי ואיתן אזולאי, פתאום אתה תראה מהם ניצוצות של דברים, של שחקנים שהם שחקנים חלק קדמי, ופס חכם, ודריבל חכם, וביטה מרחוק. בוא נה, יש למכבי חיפה היום בקישור הזה, שלושה שחקנים, אחד, מאיים על השאר מרחוק, איתן אזולאי כל ביתה שלו, גם בימין, גם בשמאל מסוכנת.
1: עשה את זה גם.
2: שתיים.
0: גם ברוניניו.
2: לא, ברוניניו עכשיו אני מוציא אותו מהאמצע.
1: הוא אומר הוא היה הלום.
2: אני לא נותן לו עכשיו לאובן. במשחק נראה, מכבי תל אביב, מכל הכבוד למשחק נראה פה למתגן, אני לא רואה את ברק באחר נותן לו שחק באמצע, אחד מהשלישייה. אני לא חושב. אבל אם ברק באחר,
1: אתה אומר, היית שם אותו בשמאל?
2: אני שם אותו בצד, כן, בשמאל. במקום קנג'י חורי. אוקיי? קנג'י חורס, או מעביר אותו ימינה.
1: ואז שלישייה של אלי, ירין
2: אמצע חזק.
1: ואיתן אזולאי.
2: אתה רוצה לנצח את מכבי תל אביב בבלומפילד רק דרך אמצע חזק. ואמצע חזק, עם כל הכבוד לברונינו, תשחרר אותו, תן לו להיות...
0: אלי, שישה לא מספיק. רביעה של הגנה שלא תוקפת כמעט. באמת, רביעה לא משפיעה מבחינה התקפית.
2: אוקיי.
0: בדקנו לגבי בתאי, כל ה-30 ומשהו משחקים בעונה שעברה, קרוב ל-40 משחקים, יש לו שלושה בישולים. זה מעט מאוד, וצונאמי, זה לא
1: צונאמי, ראינו, הוא יותר בלם.
2: סבבה.
0: אני אומר, רביעה כזאת, עם אלי מוחמד וירין לוי, וואלה, זה שישה שחקנים שצריכים לדעת להתמודד עם שחקני התקפה
1: שלנו. אבל השאלה אם לא יותר התקפי, כשברוניניו בשמאל ואיתן בעשר, מאשר קנג'י בשמאל וברוניניו בעשר. אני לא בטוח שאיתן וברוניניו זה לא יותר...
2: קודם כל, מבחינת מרכז שדה...
0: אני אגיד לך למה, כי אם ברוניניו ישחק בצד שמאל, אתה אומר, או בצד ימין?
2: שמאל.
0: שמאל, אז הוא אמור להתמודד עם הסנטה, נכון?
2: לא, אבל אני נותן לו להיכנס לאמצע. אני לא משאיר אותו על הקו, רובן.
0: אבל כשהסנטה יוצא קדימה, מי לוקח אותו?
2: ברוניניו. לא, מה פתאום? שיתמודד מול צונאמי. לא,
1: שילך... שאל אם מוחמד או ירין יעזרו.
0: אלי, מגן מקבל מגן? יש ברלה שם.
2: יש לי אבל שלושה קשרים. יש לי את אלי מוחמד וירין לוי.
0: לא, אבל בתאי צריך להתמודד עם ברלה.
2: תראה,
0: יש... בתאי מקבל את ברלה. עכשיו, כשבתאי מקבל את ברלה, מה, תשים את ברוניניו שיעזור לבתאי?
2: לא.
0: זה נקודת... אז זה העניין. בגלל זה אני חושב שברוניניו... עם שישה שחקנים, הרביעה הגנתית טובה.
2: בפרט אתה אומר ששני המגנים לא עולים.
0: בדיוק, הם לא עולים, זה לא ש...
2: שישאר בעשר.
0: בדיוק, שישאר בעשר, ואז יש לך, אתה חייב שחקנים מהירים, שחקנים מחויבים, שאתה... תשמע, אם ברוניניו יתחיל להרדוף לאחרי המגן, לא תהיה התקפה למכבי.
1: אגב, לדעתי ברק בחר יושבים לו מלאך א' ומלאך ב' על הכתפיים, וזו בדיוק ההתלבטות שלו.
2: כן, כן, אלה שני המלאכים.
0: אני אומר לך, אם היית אומר לי, זה כמו שתגיד לי, להרדוף אחרי מגן. וללכת להתמודד עם הסנטה.
1: רדפת פעם אחרי מגן?
0: לא, לא. רדפתי אחריו, כן, בשכונה. בשכונה היה מגן שרדפתי אחריו.
2: הוא רדף אחרי המגן עצם.
0: תגיד לי, ברוניניו צריך להרדוף אחרי מגן? אם ברוניניו משחק על הקו, אני אומר לאותו מגן, לך קדימה כל הזמן.
2: נכון.
0: משוך אותו.
1: מעניין.
0: כי אתה מאבד את כל העוקץ.
2: בבן הטקטי הוא צודק, אבל אני יכול להבין ברק בחר. השיקולים שלו, אמצע חזק, או ברוניניו אחד משלושת השחקנים.
0: ממה הוא צריך לפחד את ההתקפה? ההתקפה הטובה של מכבי תל אביב, תחשוב.
2: לא, אבל מכבי תל אביב לדורותיה, ברגע שסיסוקו ודור פרץ, ברגע שהשחקנים האלה שולטים במרכז שדה, מכבי תל אביב נצחת, לרוב.
0: אבל עם אלי מוחמד וירין לוי וברוניניו, למה לא לשלוט? יש לך פרופיזיות, טכניקה.
1: בוא נדבר על עוד התלבטות של
0: מכבי. דרך אגב, אז אולי מבחינתי מאוד מפוזר במשחק שלו.
2: כן, אבל
0: יש לו את הביטה, נכון, יש לו את הביטה. תעקוב אחריו בהמשך.
1: מה היית רוצה לראות ממנו יותר?
0: לא, לא, הוא נאבד לי במשחק, הוא עושה טעויות, עושה שטויות, הוא פתאום לא חוזר. גם בגול שהפועל רמת גן כבשו, הוא נעלם לנו פתאום.
2: אני אוהב אותו, אני אוהב שיש לי שחקן, מרכז שדה, שכל הזמן מאיים על היריבה בביתות מרחוק.
1: אגב, רובן, אם, לפעמים... אם זה שניים, זה מבחינתך אזולאי בחוץ, נכון? אם זה השניים שאתה אומר, מוחמד ויארין.
0: כן, כן, מבחינתי. כן.
1: ומבחינתך, אם זה שניים?
2: אין שניים.
1: אתה אומר שלושה.
2: שלושה.
1: אוקיי. בוא נדבר על עוד התלבטות של
0: ברק. בוניניו בקו, אתה אומר.
2: כן. בוניניו מצידי בקו ימין, בקו שמאל, בוניניו.
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו.
0: בצד ימין בטוח.
2: אתה יודע מה, בוא אני...
0: רוי רביבו, אז הוא לא יהיה...
2: בוא אני אפתיע אותך. בוא אני אפתיע אותך. שחק מאויין.
0: אין בעיה. מאויין בסדר.
2: בוניניו 10, אלי מוחמד 6.
0: אמצע ימין, אמצע שמאל.
2: ירין לוי 8, ואיתן אזולאי 8. כן. שחק מאויין.
1: ואז מה יש החלוצים שלך?
2: תוך כדי שידור, הנה, שחק עם ברוניניו, חלוץ מדומה, ותביא סילבה קני וקנג'י חורה.
0: אני אומר
2: שאם... בוא'נה, אתה יודע איזה הרכב מפתיע זה? הנה, תוך כדי שידור.
0: בשביל לתת לאזולאי לשחק באמצע, אתה גורר את ברוניניו הצידה, אל תתפלא אם הוא לא יהיה טוב, ואת תבוא בתעלות.
2: הנה, סידרתי לך את הקבוצה. ברוניניו 10, קנג'י חורה וקני קדימה. איתן אזולאי ביחד עם ירין לוי ואלי מוחמד 6.
1: הוא אומר כאילו בלי חלוץ. אז זה מה שרציתי לשאול, כי ההתלבטות של ברק בחר בו יהיה חלוץ, איקני או נובקוביץ'. שאלה אם אתם כבר זורקים את נובקוביץ' ואומרים, הבאת חלוץ זר במשחק הזה בטוח, הוא צריך לשחק.
2: ברור.
1: או שאתם אומרים, בינתיים אולי הוא לא נכנס לעניינים,
2: אבל ניתן לקני. הולך אני עם נובקוביץ'.
1: כי אתה אוהב...
0: נובקוביץ'?
2: בטח, אני אגיד לך למה. אם אני כבר הבאתי חלוץ זר...
0: לא יודע, אני דווקא, אני... רגע. לא, הולך להיות משחק שאתה צריך מתפרצות, נכון?
2: מתפרצות לך עם סילבה קני.
0: זה מה שהולך להיות, הרי מכבי
1: תל אביב... מה, מכבי חיפה הולך לשחק על מעברים?
0: לא, אבל מכבי תל אביב בבית, בסוף הם משולטים על ה... בקצב המשחק, ואז אתה צריך את היציאה מהירה קדימה. אתה לא יכול לשחק עם ברוניניו בקו, ועם החלוץ הזה באמצע. לא יהיה לך פה כלום, שום הפתעה. כאילו בקלות אוכלים אותה.
1: כן, אבל אז אתה אומר את אותו הרכב אני... שהיה בעצם.
0: לא.
1: שאלה נגד רמת גן.
0: אז אולי פתח, אבל...
1: כן, לא, אלי במקום אזולאי, זה השינוי שאתה עושה.
0: כן, אלי במקום אזולאי, זה משמעותי.
1: זה השינוי. אגב, התרשמתם מנובקוביץ', אם היה אפשר להתרשם כמובן כמה דקות, שמר כדורים,
2: שחט
1: פנדל שלטעמי לא היה, אבל שחט.
2: לא היה ולא נברא, שחט שהשופט צריך לראות את
1: ה... שכטר התרשם?
2: שכטר ממה? מהפנדל?
1: כן.
2: מה זה, הוא בא לו להכיר.
1: לצלילה?
2: ברור, מה זה. בימים הכי גרועים שלו, שכטר לא שחט פנדל כזה.
0: דרך אגב, אלי, אני מעדיף לקחת את אזולאי הצידה ולא את ברוני.
2: אבל אני אגיד לך משהו.
1: לא, אמר, אולי חצי כנף כזה.
2: תוך כדי שידור... שאלה, איך בא לי לראות...
1: זאת אומרת, אתה מוותר גם על קני, גם על נובקוביץ'.
2: לא, בא לי לראות את הקבוצה הזאת ככה, תחליט מי שאתה רוצה, קני או נובקוביץ', אבל תשחרר לי את תן לי לברוניניו להיות עשר, כשמאחוריו שלושה שחקנים, וככה אני יוצר יתרון
1: בסדרי... שהוא חלוץ שני.
2: במרכז שדה. וואו, עשר... זה רובן עטר בימים הטובים, תן לו עשר ושניים לפניו, פורח.
1: בוא נדבר קצת באמת על קנג'י חור... הקפטן, שחקן ששנה שנייה פה, ציפו ליותר. כרגע בהתחלה זה לא נראה, אבל האם אתם מאמינים בו?
2: כן.
1: כן, אתה מאמין בקנג'י?
2: קודם כל הוא מאמין בעצמו. כשאני רואה את קנג'י יוצא למרוצים ולדריבל, אני רואה שחקן שמאמין בעצמו. לפעמים לא הולך, אבל עוד פעם הוא מנסה. ואני אוהב שחקנים שכשאתה מפסיד את הדריבל מול המגן, ואתה שוב הולך לו על הראש באחד על אחד, אני אוהב שחקנים כאלה.
0: יש רק דבר אחד שאני לא אוהב אצלו, הוא לפעמים רך מדי במאבקים, הוא מאבד כדורים בקלות. והוא לא נותן את ה... איך אמרנו, דיברנו על מלדה, שהוא כאילו שומר על הכדור,
1: כן.
0: אז כאן חורה כאילו נאבק על הכדור. כמו יש מצבים פתאום...
1: מה, רך מדי אותו... בעיניך?
0: כן, יש לו קטעים שהוא רך מדי. יש פעמים, אתה יודע, שנניח ביתת שוער מגיע כדור בגובה, הוא עושה כאילו קופץ לכדור, הוא קופץ בכלל בצד. זאת אומרת, הדברים הקטנים האלה, זה מדבק, וזה לא בריא, והוא חייב לשפר את זה. אם הוא ישפר את זה... אני חושב שגם מבחינה התקפית יהיה לו יותר קל.
1: אגב, אני מקווה שאתם רואים, אבל גוטי כל כך נהול כבר שהוא עושה לנו פה לוח טקטי, הוא מבחינתו מאמן ביום שני במשחק.
2: לא, ברור. בבקשה.
1: מה הכנת לנו, קוץ'? מה הכנת לנו?
2: תן לי, בבקשה, אני אתן לך במצלמה.
1: תן לנו. תן לנו למצלמה.
0: מי שמאזין ויש לו אפשרות...
1: סמן למצלמה.
0: רגע, וייס, מי שמאזין לנו, ויש לו אפשרות לראות אותנו גם על המסך, אז בערוץ 5 אנחנו, ערוץ הספורט.
2: ברור, מה זה?
0: אז פה אלי גם מראה את הרכב שהוא...
2: זה הרכב האולטימטיבי, גלאזר בשער, בתה מצד ימין, צונה מצד שמאל, פדראו ולונבייק, אלי מוחמד קשר אחורי, איתן אזולאי, טיפ טיפה מימינו, ירין לוי טיפ טיפה משמאלו, ברוניניו,
1: או הפוך, לא
0: משנה. לא, תן לירין את האזור הנוח.
2: מה שאתה רוצה, ברוניניו 10, חופשי, ולמעלה, תבחר מר ברק בחר, בן קני לבן נובקוביץ',
1: וחורג,
0: או ששני אלה,
1: קני ונובקוביץ'. אז למה לא קני ונובקוביץ'?
2: שניים מהשלושה.
1: או מלמד.
2: שניים מהשלושה, לא, לא יכול לסתק עם נובקוביץ'
1: ומלמד.
0: חייב מישהו מהם.
2: שניים מהארבעה.
1: אוקיי.
2: אבל ברגע שיש לי את קני ואת קנג'י חורי, יש לי מהירות.
1: יש לך מהירות? זה מה שהם חפשים.
2: זה התקפות מעבר.
1: לא, אבל השאלה אם אתה גם בהתקפות מעבר, לפעמים לא צריך את זה שיוריד וישמור עם הגב, ויעביר, ואיך
2: הנובקוביץ', ברגע שיש לך אלה ארבעה, אם, יאללה, אני מוסיף את מלמד, תפרח
1: שניים מתוך הארבעה.
2: מארבעה, אל תיגע לי בכל שמונת השחקנים האחרים.
0: אבל בשתיים מארבעה, אחד שיהיה מהיר.
1: אחד מהם, ברור, כן. הוא סימן לנו פה.
0: בגדול, אני... כאילו, אם אנחנו פה...
1: אתה אוהב. עושים
0: את השיעורי בית לברק, אז אני רוצה לקצר לו את הזה. קח את קני ונובקוביץ'.
1: קח את קני ונובקוביץ'?
0: שלא ישבור את
2: הראש. אבל זה שרובן מסכים איתי לגבי השמינייה הזאת והמקומים שלהם, זה כבר יעני, אנחנו בהתקדמות.
0: ואני אגיד לך למה, כי אני ברוניניו...
2: עשר. אל תיגע בו.
0: לא, אל תיגע בו.
2: יאללה.
0: יש לך משהו טוב, למה להרוס?
2: קיבלנו.
1: בינתיים הדבר היחיד הטוב צריך להגיד...
2: לא, לא, היו עוד דברים טובים. היו עוד דברים טובים. אהבתי מאוד את ירין לוי. מאוד מאוד
1: אהבתי.
2: אהבתי מאוד את איתן אזולאי.
0: גם שני הבלמים היה...
2: שני הבלמים, ראובן?
0: בינתיים.
2: איך אומר יואב כץ?
0: הולד איט. הולד איט.
1: ופדראו אבל? כי מכבי חיפה מאוד אהבו את ההופעה של פדרה.
2: עזוב, אני, מה שיוצא מחדר הלבשה של מכבי חיפה, אני מבין למה יוצא.
1: למה יוצא, למה יוצא, תן לנו...
2: לתת ביטחון.
1: תן לנו את התרגום.
2: אנחנו מוצאים את הספיץ' הבא, בכדי לתת לפדרה ביטחון, אנחנו מרוצים ממך, אנחנו לא שחקת
1: הרבה זמן. תגיד לי, אבל אם חושבים במכבי חיפה שהוא הבלם שיכול להיות המוביל, הם מה הביאו את שני בלמים זרים?
2: קודם כל, הם בבעיה עם מגן שמאלי. נפצע להם שני שחקנים, שני המגינים השמאלים.
1: גם קורנו, גם פיינזיך.
2: גם פיינזיך נפצע, זה בדלק. אז הם לוקחים כרגע את צונמי. צונמי שמבחינתי יתרום להם בעתיד יותר בעמדת הבלם אשר בעמדת המגן.
1: כן, בגלל זה אני שואל. למדת שלושה בלמים.
0: אני לא יודע אם הוא יתרום באחת מהעמדות לאורך
1: זמן. אנחנו נותנים לו את הזמן. הוא עוד זר, אנחנו נותנים לו את הזמן.
0: אלי, יש קטעים שאני רואה אותו, הוא מאוד פראי.
1: כאילו זה, בגלל זה הוא נקרא צונמי, כי כבר בילדות הוא היה פראי.
0: כאילו אתה, יש קטעים שאני רואה אותו, אני אומר, רגע, מה, לאן אתה רץ, לאן אתה משתולל? כאילו זה לא מתאים לשחקן זר, הוא רוצה, הוא חרוץ, הוא מוגבל מבחינת יכולת, מבחינת טכניקה, וגם בהחלטות שלו, הרי המקרה שהיה לו עם גלאזר, שהם נפצעו שניהם, זה כמעט חזר על עצמו אחר כך עוד פעם. זאת אומרת, זה משהו שראיתי, שזה לא בהפתעה
2: היה. זה לא המגן השמאלי, הסטייל הזה שאתה אוהב, אתה רוצה
1: לראות. זה לא קורנו, זה לא רוי רביבו, זה בטח לא מסיל אלה.
0: לא, לא.
1: זה לא המגנים שעולים, אתה אומר, וואו, איזה סופה. זה צונמי. זה לא סופה, צונמי.
2: יאללה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אבל עוד לפני שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אור מאיר שלנו ייתן לכם עדכון, דקה תוצאה, מכבי תל אביב לוגנו.
3: תודה רבה, וייסי. כרגע דקה 21 במשחק בין מכבי תל אביב ללוגנו. התוצאה עדיין היא 0-0 ו-2-1 בסיכום לטובת ללוגנו השוויצרית. נעדכן בהמשך עם ההתפתחויות, בינתיים פרסומות.
4: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.

חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
12: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
13: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למהדרין.
16: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט. מי שעוד לא שיחקה אפילו משחק אחד בליגה, אבל אנחנו כבר יודעים איך היא נראית, כי היא שיחקה באירופה, זו ביתר ירושלים, שמרגיש לי שכבר לא שיחקה חודש ברוב שהיה חופש.
20: וזה מבחינתם לא טוב. זה לא טוב, יגיד חרובן, אתה מאבד טיפ-טיפה, אתה רוצה לשחק, אתה רוצה, זה התקופה שאתה רוצה לשחק.
19: אבל אולי נתן להם קצת זמן,
21: שהוא היה נשאיר. הם גם היו ב... אתה יודע, ב...
19: הם היו נראים טוב, מבחינת...
21: בפול מוטיב, בפול...
20: כל המשחקים שבטח...
21: פתאום ירידה חדה.
20: היא הייתה יותר טובה מהיריבה.
19: גם מהפועל תל אביב אפילו.
20: נכון. כל המשחקים שהיא שיחקה הייתה יותר טובה מהיריבה, והיום קראתי רעיון של אלמו כהן, עד כמה הוא מתלהב מעמדת המאמן. וכמה הוא נהנה, ואני יכול להבין אותו.
19: זה רעיון בלי תרגום ביניים? יש תרגום בין השורות שם?
20: רגע. זה רעיון.
21: אלמוג, רגע, עוד לא התחלת.
20: זה רעיון.
21: רגע.
20: קודם כל, אלמו כהן, היום, בביתר ירושלים,
19: הוא האוטוריטה.
20: מה זה האוטוריטה? הוא גם המנג'ר, המנהל המקצועי.
19: הכל. לא, אבל אני רוצה לשאול אתכם בתור שניים
21: ש... גם קשר אחורי.
19: שניים שהיו בהם, זה התפקיד הקשה בעולם, לא? מהקשים, לא הקשה. יש תפקידים יותר קשים, נהיה פרופורט. הקשה בעולם הספורט זה מאמן, נכון?
21: חשבתי אתה מתכוון לביתר ושאר.
19: לא, לא.
21: מאמן בביתר. כי גם היינו
19: שניים בביתר. לא, להיות מאמן.
21: כן, מקצוע קשה.
19: ובביתר ושאליים פי שתיים?
21: ביתר זה יותר מעניין. זה כיף, זה כיף אבל.
19: כן, זה כיף.
21: זה כיף, כי אתה נמצא באיזשהו, אתה יודע, הבועה הזאת של הלאמן. בביתר זה כל הזמן כאילו מוגז.
19: אוקיי.
21: זה מוגז, זה כל הזמן אקשן.
19: מה, גוטי?
21: כל משחק, הקהל.
20: כיף גדול, אבל לאמן את הפועל טירת הכרמל. למה? אין לחצים.
19: לא, אבל אל תשווה.
20: תקשיב, אתה מאמן כדורגל.
21: מה? אתה יכול להגיד לי שעכשיו...
20: אתה מאמן כדורגל.
21: אתה יכול להגיד לי ששי ברדה יש לו את אותו לחץ של אלמוג כהן?
20: כן.
21: כן?
20: חד משמעי.
21: מה?
20: ברור. שי ברדה מצפה מעצמו...
21: לא, ברור.
20: להביא את קריית שמונה... לפלייאוף עליון. שי ברדה מצפה מעצמו לעשות גביע המדינה.
21: כן, אבל...
20: ואני כשאימנתי את הפועל קריית הכרמל,
21: יש תוספות, אבל אלי.
20: שמתי רף ציפיות, לעלות ליגה.
21: לא יודע, עושה לי רושם שביתר ירושלים ומכבי חיפה זה מאוד קצת יותר קשה. אני אחזק את מה ש...
20: מבחינת לחץ.
21: בשביל ש... למה הכוונה בקרושי, הרי ברור
20: שאתה... תן תרגום אליי.
21: זה ברור הרי איפה שאתה לא מאמן, אתה רוצה לעשות את הכי טוב. אבל, כך דוגמה נניח, אלי שאימן בביתר ירושלים, מנצח, מקום ראשון הקהל שורק בוז. אני, היה לי משחק אחד...
20: אבל זה גם היה להפועל באר שבע לרוני לוי למשל.
21: כן, אבל על ביתר אנחנו מדברים. אני למשל, היה לי משחק, שחקתי נגד הפועל תל אביב, הפסדנו, באו לי איזה 100-150 איש אוהדים עם קפוצ'ונים, נכנסו לי לתוך הדשא. זה שונה בביתר.
20: ביתר ירושלים.
21: בביתר אתה מקבל את זה, או זה, יש חיבוק דוב וחיבוק
20: רגיל.
21: רגיל.
20: אני אגיד לך משהו, מבחינה אישית, התקופה שלי בביתר ירושלים, מבחינה אישית, על החיים, משם למדתי הכי הרבה. מהתקופה בביתר ירושלים... מה זו אינטליגנציה רגשית, איך באים לחדר הלבשה שונה, מה זה DNA של מועדון כדורגל, אסור ללכת עם הראש בקיר, באתי הרי מהפועל חיפה והלכתי עם הראש בקיר, באתי מהפועל חיפה, הייתי מלך בפועל חיפה, רובן יגיד לך, דרך משמעת, דרך סדר, צריך דברים אחרים בביתר ירושלים, בביתר ירושלים אתה לא יכול לבוא עם הקו והדרך שהיה בפועל חיפה, וזה לימד אותי על החיים, על החיים עצמה.
21: זו התשובה לה. ללאמן את
20: זה. אז השאלה אם לאלמוג כהן יש את זה, כי גם הוא צריך קצת לשנות פה הקשנות של שואה ואצילי, ראינו שהוא משנה, מיגל סילבה הוא עדיין הולך עליו בכל הכוח. אלמוג כהן צריך לשנות מהקשנות שלו, קודם כל לגבי הגישה כמאמן כדורגל. אלמוג כהן צריך לדעת שברגעים האחרונים, אתה מקשיב מה אני מדבר איתך?
21: ברור.
20: ברגעים האחרונים, עכשיו יום חמישי שלהם למשחק נגד הפועל תל אביב, מתחילים ביום שבת?
21: לא, יש להם משחק
20: נגד מכבי נתניה.
21: משחק לא פשוט.
20: משחק קשה מאוד.
21: אגב, מערכים בבלומפילד גם, לא בטדי. דרך אגב, לשני המאמנים זה משחק קשור.
20: קשה מאוד. מכבי נתניה, אתה יודע, ראיתי את הרעיון של קסטין, ואנחנו הולכים לפרק את הליגה, ואנחנו...
21: וואלה, אני חשבתי זה AI, בחיי.
20: לא, זה AI, זה רוס קסטין אמיתי.
21: לא, הוא יודע לדבר עברית? חשבתי שהוא... זה לא AI באמת.
20: לא, זה לא.
21: אוקיי.
20: זה רק AI, בלי AI.
21: זה אמיתי מה שהוא אמר.
20: זה R-K. רוס קסטין, זה הכל, וזה אמיתי מה שהוא אמר.
21: איך הוא אמר שהם הולכים
20: לפרק את הליגה?
21: לפרק זה היה לפרק,
20: אבל השאלה אם הוא לא עושה עוול למאמן שלו בעניין הזה. אם כבר דיברנו על העניין, כי בסוף המאמן שלו רואה 0-0 אחרי משחק ראשון שסכנין לא התקרבה לשער, והם בעטו 40 בעיטות למסגרת ויש בוז מטורף באצטדיון. למה מכבי נתניה מחזור שני אחרי המשחק נגד ביתר ירושלים עם נקודה מ-6, אתה חושב שזה
21: משלמר טירוף?
20: יש שם טירוף נתניה ורוס קסטין, אני לא ראיתי את הקבוצה שהוא חיזק אותה ברמה של אמירה כזאת. אבל זה...
21: לא, למרות שיש לו, אני חייב להגיד, מי השש ומעלה, אחלה קבוצה. חזיזה, דבור, מאור לוי, זה ארוח.
20: רע מאוד.
21: ברגע שהוא מתבטא כך, אומרת שלושה משחקים, אם רוני לוי לא מנצח, הוא הולך הביתה.
20: לא, לא, הוא לא הולך הביתה.
21: לפי ההתבטאות הזאת.
20: אבל... רוני לוי התבאס מההתבטאות הזאת.
21: ברור, כי זה להציב כאילו ציפיות שלא הגיוניות.
20: אבל בואו נחזור רגע לביתר ירושלים.
21: כן.
20: ביתר ירושלים נגד מכבי נתניה, אלמוג כהן הוא כל יכול
21: בביתר ירושלים. אגב, נגיד ששוע נטש את האימון אתמול, אבל עדיין בספק, יכול להיות שהוא ישחק.
20: אני מאמין שהוא ישחק. אלמוג כהן צריך לדעת איך להגיע להצילי ולשוע. אלה שני שחקני הכרעה. אין לך...
21: וייסמן שמצפים ממנו.
20: אני לא יודע, אתה מצפה מוייסמן למה?
21: לא, לא, אני אומר, מצפים ממנו לדו ספרתי, מה? לא, הוא לא...
20: מה זאת אומרת?
21: כן, אבל...
20: למה הביאו את ישון וייסמן אם לא לדו ספרתי? לא פותח אצלי ברכב.
21: לא פותח?
20: לא פותח.
21: אז מי החלוץ?
20: לא יודע, מבחינתי קלו.
21: וואלה.
20: כן.
21: לא פותח. מה וואלה, וייס, אני איתו בדעה שלו.
20: כן?
21: בטח.
20: אז למה הביאו את ישון וייסמן?
21: לא, הביאו אותו בשביל שיהיה שחקן הרכב, אבל הוא עדיין לא שם. הוא עדיין חלוד, הוא צריך
20: להוכיח
21: את עצמו במשחקים. אבל זו האמת.
20: אני זו האמת שלי, ממה שאני ראיתי, הוא לא פותח אצלי בהרכב, אבל אני...
21: הוא צריך לשנות את הדעה שלנו, זה לא סתם, אנחנו, אין לנו משהו
20: לדעות. לא, ברור, ברור
21: שזה הכל מקצועי.
20: קלו, אצילי, שוע, זה משולש.
21: זה השלישייה הקדמית?
20: זה משולש בין הטובים שיש היום בליגה.
21: שני אני הייתי יוספי רוצה להרוויח. מצוין. אני אומר לך.
20: אני בדיוק בא לומר לך את זה.
21: יוספי זה...
20: במרכז שדה.
21: בדיוק.
20: במרכז שדה, להיות שם עם שחקן כמו אינו, ולהיות שם עם שחקן כמו יוספי, ותבחר...
1: ורוצים להביא גם את סרן הקולומביאני ממדיג'ין.
20: זה כבר אמצע משמעותי כן. מאוד, כשיש לי את גדרני וקרבלי, מבחינת מגינים אני מסודר, יש לי את המגן הימני אנטוי הכי טוב כן, בליגה.
1: ירדן, ירדן עדיין גם בספק גדול למשחק.
20: בסדר, אבל זה
1: לא, ברור, לעונה שלמה יש את ירדן.
20: איתנו, ירושלים, אנחנו מזהים, קודם כל אנחנו יש, מקבלים מאמן.
21: אלבוק צריך ללמוד לנהל אותם נכון.
20: נכון, ומקבלים מאמן אמיץ, מאמן שאומר לך בקיץ, אנחנו רוצים לקחת אליפות.
1: כן, הוא אמר, הציר. אגב, פה זה לא הבעלים שם עליו את הלחץ, זה הוא שם על עצמו.
20: לא הייתי אומר שהוא שם על עצמו לחץ, הוא שם לעצמו מטרה, ונותן לשחקנים להבין, הלו, זו המטרה שלי, מי שלא הולך איתי בקו, לא יהיה פה.
1: בוא נדבר על מיגל סילבה, זהו, זה נעול, הוא נשאר, הכל, או שאתם אומרים, גם בשבועיים האלה אולי צריך לחפש.
20: נעול.
1: לא, זה שאלמוג נעול איתו נעול, אבל אני שואל מה אתם, אם אתם עדיין ממשיכים לחפש, אומרים, יאללה, בוא ניתן לו את הביטחון, אנחנו כבר בתוך הליגה, עשינו זו החלטה, בוא נלך
20: איתה. אני בתוך הליגה לא משנה עמדת שוער.
1: לא משנה?
20: לא.
1: גם אם איך שהוא היה נראה באירופה?
20: לא משנה, כרגע לא משנה עמדת שוער. זאת אומרת, היה לי מספיק זמן.
1: אז איך אתה נותן לו ביטחון קצת שישנה?
20: אלמוג נותן לו ביטחון, רובן אמר שכולם יכולים להשתנות, אבל אלמוג מאמין בו, וזה הביטחון שהוא צריך לקבל.
1: רובן, זה אמור לתת לו את ה... או שאתם אומרים, זה בכלל לא עניין של ביטחון.
21: גם בעונה שעברה הוא נתן לו ביטחון בתור מנהל מקצועי, וגם מתחילת השנה הוא נותן לו את הביטחון שהוא מאמין בו. הוא לא מקבל בחזרה. שוער מפשל לאורך כל הזה. תשמע, מה נשאר? אם ימצא איזה שוער באמת שבטוח שהוא יודע שהוא הולך להביא שוער שהוא הרבה יותר טוב, וואלה, אז הוא היה הולך על המהלך הזה, אבל זה לא נראה באופק.
20: לכל אורך הקיץ אמרת לך, ביתר ירושלים חייבת שחקן בעל שיעור קומה במרכז השדה.
1: ואנחנו לא מכירים את הקולומביאני, אבל אולי זה.
20: ליד אינו...
1: אנחנו לא מכירים. אגב, אני פחות אוהב שחקנים שיוצאים פעם ראשונה מדרום אמריקה.
21: גם כי... אני. לוקח להם זמן להתקלם. כן. כן.
20: למה? בוא תסביר למה.
1: גם המנטליות היא שונה. אבל...
20: לא. הגישה הטקטית שלהם בדרום אמריקה, כשאני רואה כדורגל בארגנטינה, כשאני... ועשיתי את הטעויות האלה כמאמן. כשהבאתי שחקנים ישירות מארגנטינה, ישירות מברזיל, הייתי צריך ללמד אותם בכלל טקטיקה.
1: אוקיי.
20: הייתי צריך ללמד אותם מה זה צמצום פערים. ובסופו של דבר, כשאתה מקבל את אותו ברזילאי, כי באר שבע עכשיו נמצאת...
1: קולומביאני.
20: לא, באר שבע נמצאת במסע ומתן.
1: לא נתת לנו באמת את השם.
20: אלן? כן, במסע ומתן עם שחקן
1: ברזילאי,
20: שיחק במוריינסה.
1: אלן אומר לנו.
20: אלן, דרך אגב, שם בומבה.
1: כן, זה בומבה? בומבה.
20: שחקן שעושה הבדל, אבל עבר דרך הליגה הפורטוגלית. זאת אומרת שהוא כבר עבר את ה... הוא כבר עבר את הקור ההיתוך של הטקטיקה, ו...
1: והקולומביאני זה ישר שירות, וגם בגיל, בין כמה הוא רון הקולומביאני סרן, לדעתי 25-6, זה לא שהוא איזה ילד שעוד לא יצא.
20: הפועל באר שבע נמצאת במסע... קודם כל, הפועל באר שבע יש לה להחזיר את ז'ואאו...
1: ויקטור.
20: ויקטור מפציעה.
1: כן, שהוא חוזר.
20: שגם הוא הבנתי שחקן שהוא שובר שוויון מבחינת צעד ראשון.
21: הוא יכול להיות שהוא ישחק ביום שבת?
20: יש מצב.
1: הוא כבר התאמן, הוא היה בסגל גם במשחק אחר.
20: כן, כן, הוא יהיה בסגל.
21: הוא גם שחקן שהבנתי...
1: כן, מהפועל באר שבע.
21: שובר שוויון.
20: נכון. ויחד עם, אם אתה מביא...
1: אגב, סרן ה-28.
20: אוקיי, אני חוזר רגע לבאר שבע ולאלן, שנמצאים איתו במסע מתן אחרון, ועל המענק חתימה הזה עומד שם. אוקיי.
1: מה זה למענק חתימה? כמה הוא רוצה כבר כדי שזה יעמוד?
20: לא יודע להיכנס איתך למספרים, אבל אני יודע מהפועל באר שבע שכתבו לי, שחקן שובר שוויון, עכשיו זה ויכוח על מענק החתימה, אבל אם הוא מגיע להפועל באר שבע, הוא וז'ואאו פליקס.
1: ויקטור.
20: ז'ואאו ויקטור, כמה אני הולך לז'ואאו פליקס?
21: אני יודע מה הכוונה של מענק חתימה. זאת אומרת, אם החוזה...
1: זאת אומרת, זה חלק מהחוזה.
21: לא, אני אגיד לך, נניח, אם החוזה שלו 300,000 יורו נניח, אז הוא רוצה נניח 50 או 100 אלף יורו מענק חתימה
1: מראש. אני רוצה, אבל בוא נדבר על ביתר ירושלים. שניכם אימנתם בביתר ירושלים, כמו שאמרתם, כמה באמת הקהל של ביתר, נגיד, יקבל אותה עונה כמו עונה שעברה, עד הסוף נאבקים, אבל בסוף לא לוקחים.
20: לזה מה שהוא מצפה. מה זאת אומרת לא לוקחים? עכשיו הקהל של ביתר ירושלים רף הציפיות רובן, ואתה יודע מה זה הקהל? אני אומר לך, אוקיי? בתקופה שלי בביתר ירושלים, כל מה שקרה לי, זה היה רק בגלל רף ציפיות.
1: אוקיי. אז זה מה שאני שואל, לא יקבלו את העונה הזאת, נכון?
20: אתה יודע איזה
1: רב ציפיות? לא יעמדו וימחאו כפיים כמו
20: לא, סוף העונה. לא, אתה יודע מה זה רב ציפיות? רב ציפיות.
21: אפשר לומר שזה דומה ברף הציפיות.
20: כן, אתה יודע למה, רובי.
21: להיום, כן.
20: כי הבאנו את ג'ובאני רוסו.
21: כן, כן.
20: והיה שנדור, והיה אמר, והיו סכנים טובים. ופה יש שורה,
1: והצילי, ויוספי.
20: ואז מה קורה? ברגע שיש רף ציפיות, אתה מנצח 1-0, אתה מנצח 2-1, הקהל לא מבסוט, הקהל רוצה כבר 3-0. הקהל רוצה הצגה. אוקיי? ומכאן ועד ששחקנים מאבדים ביטחון, המחק קצר. השאלה היא, האם הקהל של ביתר ירושלים עשה קפיצת מדרגה מבחינת בגרות, וייתן לקהל הזה את הגב גם כשהם נצחו רק 1-0? או שהקהל הזה...
21: הקהל יהיה אותו דבר, אלי.
20: אז סבבה,
21: כן? הקהל זה אותו דבר.
20: יופי, אז מבחינת...
21: לא, זה אותו דבר מבחינת... לא,
20: שנה שעברה הוא
1: בזה. שנה שעברה הקהל קיבל, סוף העונה, מחיות כפיים, אהדה גדולה.
21: בסדר, אם הקבוצה רצה עד המחזור האחרון.
1: זה מה שאני שואל, אם עכשיו ירוץ עד המחזור האחרון ולא לא...
21: לא, אם הקבוצה למשל לא תנצח את נתניה, יבואו להם לאימון, יש
20: שקול להם גוץ. אבל רגע, אתה יודע כמה משחקים, עוד מטרון יבדוק לנו, בית"ר ירושלים ניצחה 1-0 או 2-1? הרבה מאוד משחקים, והקהל קיבל את זה.
1: ומהפך, דקה 90 נגד סכנין, ומהפך נגד חריה.
21: אבל זה שמחה כזאת של... כן, כן, כי הם סבלו
1: הרבה שנים. אבל יש גם 6-2 ו-8-2 בעונה הזאת.
20: עזוב, זה שהם שיחקו כדורגל התקפי, וכדורגל שתואם את ה-DNA של המועדון, זה אני מקבל. אבל ביתר ירושלים, רף הציפיות, כמו של המאמן שלהם, גבה. בעוד מדרגה אחת הם רוצים.
1: עוד מדרגה אחת, זה כבר אומר את התואר הכי, הכי שאפשר לבקש, הכי הכי. אנחנו גם צריכים לבקש תואר, תואר הפרסומות, אבל עוד לפני זה אור מאיר שלנו מעדכן אתכם בדקה תוצאה, ואז פרסומות.
0: שוב, תודה שלמה, כרגע הדקה ה-40 במשחק בין מכבי תל אביב ללוגאנו, התוצאה עדיין היא 0-0 ו-2-1 בסיכום הכללי לטובת לוגאנו, נקווה שהצהובים ישבו ויעלו ליתרון על מנת שיעברו שלב, כל שלב, כל עניין או עדכונים, אנחנו נהיה פה.
18: תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת, תוכנית הספורט של ישראל, ובשמונה הקצב של אילת, אילת מאושתיים FM.
22: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
23: אופטיקנה, אופטיקנה.
24: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
25: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
26: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
27: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
28: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
29: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
30: צ'ק.
29: מארזי פירות קלופים?
30: צ'ק.
29: מגשי פירות?
30: צ'ק.
29: סושי פירות?
30: צ'ק.
29: קינוחי פירות קרנצ'ים?
30: צ'ק.
29: מיצים טבעיים?
30: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
31: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
32: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
33: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
34: חי חי חי.
35: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
36: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
35: במאני טיים, רק ישראכרט.
37: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
38: עכשיו, מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
39: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו כשרים.
2: אל תדאג, מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מהביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מהביץ' קשר
3: למהדרין.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
14: והשבת,
13: בני סכנין נגד מכבי פתח תקווה, הפועל קריית שמונה נגד עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה נגד הפועל ירושלים, הפועל רמת גן נגד הפועל באר שבע, וביתר ירושלים נגד מכבי נתניה. שבת של כדורגל, שבת משבע בערב.
1: בינינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן בערוץ הספורט. אתה יודע, דיברנו על מכבי חיפה, אבל בשקט בשקט גם הפועל חיפה עשתה תחילת...
20: באיזה שקט אתה מדבר? אני, בוא, אני לא זוכר.
1: בשקט שאני לא זוכר.
20: אני לא זוכר קיץ כזה של יואב קץ.
1: ש?
20: מה? יואב קץ נותן לחיים סילבס כל מה שהוא רוצה.
1: כל מה שהוא רוצה קיבל רובן?
20: כל מה שהוא רוצה במסגרת...
15: הנה, אלי אומר לך.
1: אתה עבדת אצל יואב קץ, לא, נכון? אתה עבדת.
15: אני עבדתי.
1: מקבלים את זה, אתה מסכים שזה קיץ יוצא מדופן?
15: יותר מהרגיל, יותר מהרגיל.
20: או, מה זה?
15: זה קיץ שאפשר להשיג את יואב בשעות הרצויות.
1: כן, אתה רואה, יש קיצים ש...
20: הפועל חיפה.
15: דבר לזה.
1: שהוא עסוק.
15: Hold it, hold it, I'm back to you.
20: הפועל חיפה בתקציב ובחומר שחקנים ששווה פלייאוף עליון. חד משמעית.
1: גם שאתה רואה את מכבי נתניה או מכבי חיפה?
20: לא נופלים ממכבי נתניה.
1: לא נופלים
20: לא
1: בסגל?
20: לא נופלים בסגל ממכבי נתניה כשאני רואה את...
1: מה, שאני רואה... רגע, אתה רואה זערורה, מאור לוי, דבו, חזיזה, בילו.
20: קייטה, אלון טורג'מה.
1: אלון שי אליאס.
20: שי אליאס.
1: סבג.
20: סבג.
1: רוטמן.
20: שוער...
1: ג'רפי.
20: יותר טוב מאשר של מכבי נתניה. על מה אתה מדבר? בוא נה, פועל חיפה.
15: אלי, אז אם הפועל חיפה לא נאבקים על הפלייאוף העליון, זה...
1: כישלון?
15: אכזבה של...
20: אני לא אוהב להגיד כישלון.
15: אכזבה אמרתי.
20: אכזבה, כן.
1: כן, הם לא נאבקים.
20: הפועל חיפה לא להיאבק על פלייאוף עליון, מבחינתי זו אכזבה גדולה.
1: אגב, אמר אתמול חיים סילבס, דיבר על הקיץ, דיבר על זה שהוא קיבל את הדברים שרצה, אמר, אני שומע מה יואב אומר, אבל אני כן מדבר איתו, אני יודע על זה, רוצה עדיין עוד חיזוק למעלה.
20: נגמר, מקבל, הבנתי שהוא מקבל, קיבל את הגדה.
1: אתמול נחת דיאקטה,
20: דיאקטה,
1: שחקן ממאלי שבא להתרשמות.
20: אם מקבל את דיאקטה וקיבל גם את הגדה, זהו זה.
1: אז בוא...
20: יואב, יגיד להם, hold it עכשיו.
1: לא, עכשיו בוא נדבר רק בינואר, הוא יגיד להם.
20: ברור, איזה שאלה.
1: עכשיו אני לא זמין. בינואר, הפועל חיפה...
15: מעניין לראות הפועל חיפה אחרי.
1: אגב, גם היא לא שיחקה עדיין את המשחק הראשון.
15: אם ניקח דוגמה את קריית שמונה, אתה יודע שהם היו טובים בגביע הטוטו, וזה
1: הגיעו לליגה. והתחילו לא טוב נגד מכבי פתח תקווה.
15: מה זה התחילו לא טוב? גירוש זוועה.
1: המשחק הראשון שלהם זה הפועל תל אביב.
20: יפה.
1: והפועל תל אביב, אני לא מצליח להבין איך היא משחקת בשבת.
20: אז זהו זה.
1: תסביר לי איך היא בעוד שעתיים, קצת פחות משעתיים, שעה וקצת.
15: פועל תל אביב משחק בשבת?
1: ובשבת נגד הפועל חיפה.
15: למה לא יום ראשון או שני?
1: כי יש להפועל חיפה עוד המשחקים הדחויים, נגד הפועל באר שבע, וגם להם. נגד ביתר.
20: אתה זוכר שחיים סילבס קצת התבכיין על ההגרלה?
1: כן. לא חיים סילבס עצמו, בהפועל חיפה.
20: עזוב אותי. מקבלים את ההגרלה בהזמנה.
1: מה זה אומר?
20: אני רוצה לשאול אותך רובן, אם אתה צריך לשחק נגד הפועל תל אביב,
1: שנוחתת רק בשישי
20: שנוחתת
1: בארץ,
20: שנוחתת ביום שישי, לא שווה, שחוזרת ממשחק החוץ נגד הטלנטה, לא שווה לך לשחק נגדם ביום שבת? עכשיו אני רוצה
15: לשאול אותך שאלה. הכי טוב לקבל אותם במצב כזה.
1: ככה חיים סילבס היום מחזיק אצבעות להערכה?
20: נשברו לו אצבעות. תקשיב טוב, והנה אני בא ואני אומר לך לקבל את באר שבע, במחזור השני בליגה, כשכל השחקנים האלה עדיין מוחקים מגמר גביע המדינה,
15: נכון.
20: ואני לא יודע עד כמה באר שבע תדע לצרף,
1: לצאת ש...
20: לצרף עכשיו עוד איזה שני שחקנים.
1: וגם לצאת מהאלם שהיה לה.
20: ולצאת מהאלם, בוא הנה פול חיפה מקבל. אם, אתה, אם כבר לשחק נגד בפתיחת הליגה, לשחק נגד הפועל תל אביב והפועל באר שבע, זה הזמן.
1: השאלה אם אתה, אנחנו יודעים שגם יהיה קהל גדול של הפועל תל אביב, שיגיע, כמה אתה חושב שהקהל של הפועל חיפה, בוא נעשה, אתה מכיר את הפועל חיפה מצוין, גם רובן מכיר, כמה קהל צריך בעיניך לחזור, כי אתה יודע, המנטרה הזאת של כל פעם, עד שיואב לא ילך, לא נחזור, נראה לי כבר איבדה עניין, בואו תחזרו, בואו תהיו 5,000, 6,000 אוהדים כל משחק, אני מבטיח לכם שהפועל חיפה תראה הרבה יותר טוב.
15: זה בדרך כלל קורה בהתאם לתוצאות, בינתיים רק גביע הטוטו.
1: לא, אבל גם, גם בשנתיים של רוני לוי לא ראיתי את זה.
15: היה, היה. מה, אם היה, אני לא היה, טועה היה, גם, לא... אם אתה זוכר...
1: בעונת במר... הגביע היה.
15: כן, בעונת
1: אבל,
15: הגביע.
1: אבל בשנתיים שרוני לוי הביא פלייאוף עליון, לא ראיתי את זה.
20: הקהל של הפועל חיפה רוצה לראות... בדיוק מה שרובן אמר, תוצאות. ברגע שהקבוצה...
15: שיעשו תוצאות טובות.
1: שנתיים להיות פלייאוף עליון, זה לא תוצאות טובות להפועל חיפה?
20: בוא אני אגיד לך משהו.
1: חוץ מהעונה האחרונה, שנתיים רוני היה איתם בפלייאוף עליון. לא ראיתי את הקהל מגיע 6,000, 7,000 כל משחק.
20: במשחק הקרוב נגד הפועל תל אביב, אתה תקבל את 5,000 צופים.
1: כן?
20: כן.
1: הלוואי.
20: אתה תקבל את 5,000 צופים שיבואו גם, רוצים לראות את הפועל תל אביב. שמרשימה בכל מקרה מה שלא יהיה הערב.
1: אתה מדבר של שני הקהלים?
20: לא, לא, של הפועל חיפה. הפועל חיפה. הקהל של הפועל תל אביב הוא אחרי הליבר, כמו שאומרים.
1: כן.
20: ובמשחק נגד הפועל באר שבע, זה יהיה תלוי תוצאה מה עשו נגד הפועל תל אביב.
1: יפה, אבל מקצועית אתם עולים גם, שלישיית אמצע, כמו שאמרת, סבג, קייטה אליאס, או שמוותרים על אחד, אתה יודע,
20: חס וחלילה, רק אמצע קשה, אמצע קשה, בפרט שאני משחק נגד האמצע של הפועל תל אביב, העוצמתיים האלה, יופי של אמצע שדה, כשמשלב טכניקה ועוצמות, בוא נפול חיפה, כשאני מסתכל עכשיו, ואני רואה את הקבוצה הזאת לנגד עיניי, קבוצה מאוד מאוד מאוזנת.
1: רובן, אתה... זה אגדה או תורג'מן, או שבעיניך אפשר את שניהם ביחד?
15: נראה לי שתורג'מן ישחק.
1: לא, לא, לא, לא עכשיו. לא, לא, לא משחק הזה ספציפית. אני מדבר בכללי כעונה. אפשר לשחק עם שניהם?
15: לא נראה לי שסילבס ישחק עם שניהם, אתה שואל אותי.
20: אגדה יכול לשחק בשמאל.
1: אתה, היית שם אותו כשחקן כנף?
20: לא, לא במשחק הקרוב.
1: לא, לא מדבר על המשחק הקרוב, מדבר לאור
20: חונה. יש מצבים שהגדה בעוצמות שלו, במהירות שלו, גב לשער, פנים לשער, יכול לשחק באחד האגפים.
1: כי שניהם חלוצים 9, בסופו של דבר,
20: והגדה... תורג'מן יכול לשחק רק בעמדת החלוץ המרכזי.
1: לא, זה בטוח. גם בטח עכשיו, אתה יודע, בגילו המתקדם, אבל אגב, אם כבר דיברנו עליו, פתיחת עונה מרשימה, עונה שעברה מרשימה, כאילו ביטחון?
20: ביטחון.
1: מה, קיבל מסילבס, אמר לו, רוץ לאחד הסוף?
20: אתה החלוץ שלי. לך על זה, אל תסתכל אחורה, אל תסתכל, אל תדאג, השלט שלך לא יורם, וזה.
15: אתה יודע, אלי, בהפועל חיפה, גם בשנה שעברה, זה כאילו מבנה, הקבוצה משחקת...
20: לטובת החלוץ.
15: לטובת החלוץ. זאת אומרת, שהיה, רגע, שהיה מלמד, אז כל הכדורים בסוף, סוף ההתקפה, תמיד זה הסתיים אצל מלמד, הלך מלמד, פתאום דור חוגי החליף אותו, גם לא הפסיק לכבוש שערים. עכשיו...
1: ושכחת עוד אחד באמצע איסט.
15: איסט. גם, עכשיו הלך
1: תורג'מן.
15: עכשיו הגיע התור של תורג'מן, כאילו המשחק של
1: הפול... אתה אומר אם אתה רוצה להגיע לגדולות, תגיע להפול חיפה.
15: לחלוץ, כן, לחלוץ זה מקום טוב.
20: כל אחד מהחלוצים שרובן מנה, כשהוא עלה על קר הדשא, הוא עלה עם שיא הביטחון העצמי. וברגע שיש לך ביטחון, ואתה לא מסתכל לאחור, ואתה אומר מתי הוא יחליף אותי, מתי הוא לא יחליף אותי, זו התפוקה שאתה נותן.
1: מעניין מאוד הדברים האלה. בוא נדבר, רובן, עשינו השבוע סוג של פינה בראשותך, של השחקנים שאין להם עדיין חוזה, ואחד מהעיקרים שדיברנו עליו זה מיכאל אוחנה, היום אנחנו קוראים, הפועל פתח תקווה רוצה אותו, כמה טוב למיכאל אוחנה וכמה טוב להפועל פתח תקווה השידוך הזה.
20: מצוין.
1: כן, אתה רואה אותו שם, כי הפועל פתח תקווה נראיתה פחות טוב ממה שראיתי אותה עונה שעברה, אם אני שופט לפי
15: משחק. הוא יכול להוסיף להם את ה... אתה יודע, בדיוק, של השינוי הזה. יהיו משחקים, רובם, רוב המשחקים הוא ייכנס כמחליף, ואם הוא יהיה ביכולת
1: מאוד טובה... גם בהפועל פתח תקווה?
15: אם הוא יהיה ביכולת ממש טובה, כמו שהוא היה במכבי חיפה, כשהוא קיבל את המושכות לפתוח במשחק, אז הוא גם יפתח בהרכב. אבל אני שמח בשבילו, שחקן שטוב לליגה שלנו.
20: פתחו את הליגה בהפסד שאותי מאוד מאוד הפתיע נגד טבריה, רובן.
15: כן.
20: כי אני מבחינתי טבריה זו יורדת הבטוחה, אבל עם כל מה שהיא עוברת, אבל הפועל פתח תקווה יחזבה אותי.
15: לגמרי.
20: ולמה אני חושב שמיכאל אוחנה טוב להם? כי הפועל פתח תקווה זו קבוצה שמתבססת על הנעת כדור קבוצתית. ובתוך הנעת הכדור הקבוצתית אתה צריך את השחקן הזה שפתאום יביא לך איזה דריבל לצאת מהקופסה, ואיזשהו פס חכם לצאת מהקופסה, ויש את זה למיכאל אוחנה.
15: ואני חושב שהפועל פתח תקווה היו צריכים אפילו לקחת עוד שני שחקנים מאותם שחקנים שלא משחקים, כמו רותם חתואל.
1: אגב, רוצה מאוד את גוני נאור גם.
15: אני הייתי ממליץ להם לקחת את רותם חתואל ולקחת אותו כפרויקט, כי האיכויות שיש לו, אם הם יצליחו להוציא ממנו, הם יוכלו להרוויח. את סרדל, בטח הייתי לוקח, גם כמגן ימני, גם כקשר אחורי, וזה חבל.
1: אגב,
15: פתח תקווה, לא נראים טוב.
1: אגב, אם אנחנו מדברים שלא נראים טוב, והעונה, אתה יודע, אחרי העונה המטורפת שעה שעברה, אפשר להגיד שאולי עומר פרץ עשה טעות שהוא נשאר לחתום, כי הוא היה מאמן הכי חם בליגה, ואתה יודע, קשה לי לראות אותו משחזר, לא באשמתו.
20: עומר פרץ, או כל מאמן כדורגל באשר הוא צריך להבין. להיות מאמן כדורגל זה ריצת מרתון. יש ימים כאלה וימים אחרים. עומר פרץ...
1: לא, אבל זה לא היה ידוע מראש שאי אפשר לשחזר עונה כזו. אני מאחל להם שיעשו את זה, כן? אבל זה יהיה קשה מאוד.
20: אבל יציבות ולבוא ולעבוד במועדון כמו הפועל פתח תקווה, שיש לו קהל, ואני מכבד את המועדון הזה. במשך שנתיים, שלוש שנות, שונות, אני חושב
15: ש... יש לו גם מנהל מקצועי שעושה איתו עבודת
20: ניר לוין. כן, אני חושב שטוב יהיה לעומר פרץ. אני לא אוהב את הקפיצות המיותרות האלה. איפה רצית שהוא יאמן?
1: לא, אולי היה יכול לחכות בחוץ, וכל קבוצה גדולה
20: לא,
1: שהייתה מתפנה, הייתה מגיעה.
20: לא, לא. לאמן,
15: לא. שיבנה את עצמו.
20: ולהמשיך לבנות את עצמו ואת בדיוק. הקבוצה.
1: לא, עוד פעם אני אומר, אבל זה לא יכול לפגוע בו אם הוא עכשיו לא, היא עונה פחות טובה?
20: לא מאמינים בו. אחרי העונה שצאת מקלה שהוא עשה, אז הוא פתח את העונה הזאת עם הפסד מאוד מאוד מפתיע נגד טבריה, אבל הקבוצה הזאת היא קבוצה טובה, יעשו חכם אם יביאו את מיכאל אוחנה, ואני מאמין גם בו וגם בקבוצה.
1: אז אם כבר הזכרת את השמות, חתואל, סרדה, ללי דסה כמובן, שאנחנו יודעים שעדיין בלי קבוצה, אופמייסטר שכבר שנה, מעל שנה כבר.
15: אורן ביטון.
1: אורן ביטון, אתה יודע, אתמול צחקנו גם עידן ורד בלי קבוצה עדיין, אבל...
20: יש לו כבר קבוצה.
1: פה, התוכנית הספורט, הוא חתם... אין סעיף יציאה גם, שתדע.
20: נגמר, כנף ימין, שכטר חלוץ, רובן עשר.
1: בן חיים.
20: מעלה, בן חיים שמאל, איזה יופי, אנחנו
0: נחברים. אמרתי אתמול, גודי, אמרתי אתמול לבייסי, שגם עידן ורד וגם טל סיימו במכבי פתח תקווה, וגם שטראובר, ושכטר והפועל פתח תקווה, והפנליסט הבא כנראה זה איתן טיבי, ממכבי פתח תקווה.
1: ביבט שחקנים לרדיו. אבל כשאתה רואה את השחקנים האלה, ואני רוצה להתמקד לך על ללי דסה, צריך לחזור לישראל?
20: שמע, אלי דס הרי אם הוא חוזר לישראל, אז הוא חוזר לאחת הגדולות.
1: ברור.
20: איפה? בוא תגיד לי אתה.
1: מכבי תל אביב,
20: אם הסנטה... אין לו מקום? את ירושלים, אין לו מקום? מכבי תל אביב, אם הסנטה עובר, עוזב, יש. אוקיי. יש מצב.
1: מכבי חיפה?
20: הפועל תל אביב, אין מקום, קוקו נמצא שם, מכבי חיפה, בתאי, זה מבחינתי בינגו גדול. אין לו. זאת אומרת, או מכבי תל אביב...
1: זאת אומרת, עדיף לו להישאר שם או לפרוש?
20: לא, לפרוש לא. אלי דסה הוא מסוג השחקנים שיש לו את הריאות האלה להמשיך ושחק את הכדורגל, אבל זה או לחזור למכבי תל אביב או להישאר באירופה.
1: מעניין, מה אתה אומר, רובן?
15: אין לו אופציה אחרת.
1: או מכבי תל אביב או אירופה?
15: כי הסכומים בשאר הקבוצות, מעבר לחמש קבוצות המובילות, הסכומים הם 20% ממה שהוא מרוויח היום.
20: לא, גם אני לא חושב שקריירה
15: כזאת. וגם מבחינת הקריירה שלו, לרדת לרמה של אמצע טבלה במטה.
1: לא, אמצע טבלה בטוח, אבל גם להיות מחליף בקבוצה גדולה זה פחות, אתה יודע. לא טעם טוב לסיום קריירה.
15: וייס, הוא נמצא בתקופה ממש בעייתית מבחינתו. אתה יודע, זה שחקן שהרוויח 600-700 אלף יורו בעונה.
20: וגם
15: הוא לא יכול לקבל את זה בארץ.
20: בוא לא נשכח שבחודש הבא נבחרת ישראל מתחילה את ליגת האומות.
15: חלאי לי לקח לו את המקום כבר.
1: לא, אבל אולי הוא יהיה הבלם השלישי.
15: הוא לא יוכל. אבל כן, הוא לא יוכל.
20: וזו התלבטות גדולה מאוד של מאמן נבחרת באשר הוא.
15: אין התלבטות, אלי, הוא לא צריך לקחת אותו. אין התלבטות.
1: אנחנו, מה, אין לנו גם התלבטות, כי אנחנו חייבים לסיים את התוכנית. אנחנו מאחלים כמובן להפועל תל אביב בהצלחה, כמובן למכבי תל אביב במחצית השנייה שלה בהצלחה. ערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה לדיגיטל, רן אמר, טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי פאקינג סגור, רונית עזרן ברדיו ירושלים. שיהיה סוף שבוע מדהים לכולם.
20: אמן.

0: הקצב של אילת. אילת, 102 FM. המחסן המקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: מיד באילת.
0: הקצב של אילת.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר הזהיר בקבינט מפני תרחיש קיצון ביהודה ושומרון, שבמסגרתו הכוחות הפלסטינים החמושים יפנו את נשקם נגד ישראל. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. זמיר ציין כי צהל כבר תרגל תרחיש של היפוך קנים ונערך לפעול מולו, ובהתאם לכך הורה לעבות את הכוחות בגזרה ולהכין יחידות וגדודים להפעלה מיידית. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' וליושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר להתאחד לקראת הבחירות הקרובות. בסרטון שפרסם אמר נתניהו כי כאשר מפלגות הימין התמודדו בנפרד הן איבדו קולות, והזהיר מפני חזרה על תרחיש דומה. הוא ציין כי למרות המשקעים בין השניים עליהם להתגבר על המחלוקות, וכי הוא מתכוון להזמין אותם בימים הקרובים בניסיון לקדם איחוד. זמן קצר לאחר מכן הגיב בן גביר לדבריו של נתניהו ואמר, אתה רוצה את עוצמה יהודית קטנה כדי שתוכל ללכת לאחדות עם גדי אייזנקוט. בצבא ארצות הברית מזהירים ממחסור חמור במיוחד במיירטי טילים מתקדמים באירופה, שנובע במידה רבה מהמלחמה מול איראן. גורם ביטחוני אמריקני וגורם בנאטו אמרו לסוכנות הידיעות AP כי המחסור המדיג ביותר הוא במיירטי פטריוט, וכי המלאים הדלים מעוררים חשש מפני יכולת ההתמודדות של מדינות הברית עם מתקפה רוסית אפשרית על אדמת אירופה. בתוך כך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה נמשכת. הקרמלין הודיע כי הצבא הרוסי תקף מחלית שסיפקה דלק לצבא אוקראינה בנמל בים השחור. משרד ההגנה הרוסי מסר כי הותקפו גם נמל אודסה, מתקן לייצור רחפנים ומתחם תחבורה ולוגיסטיקה באזור קייב, שלדבריו שימש לאחסון ולהפצת רכיבים לרחפנים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: שאני אתקפל? וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
9: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
10: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
11: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון, אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום,

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים, שובר קופות שובר שורות נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת פלוס הצ'פה של החיים.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשגרה. בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה.
1: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, מהו 2 FM?
0: בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. אילת, בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: שתיים FM.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוס.

I want your money.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: בהפקת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: הם יורים על העיר מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, ואת הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פופרה. גם אחרי שני אופטלגים, אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, את חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה על אהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

May we have a dark room, please? חושך מוחלט. אפשר בבקשה חושך פה? חושך, חושך, כלום. שנראה רק מצתים באוויר, לייטרס, פלאפונים, להדליק. בואו נעשה אנחנו את האור, את האש. תדליקו, תדליקו, yeah, I wanna see more lighters, פלאפונים למי שאין מצית. Yeah, yeah, we have them. השיר הזה, talk about burning all bureaucratization. Talk about burning all Babylon civilization. Talk about burning industrialization. Talk about all that shit, you know? We're not ready?

0: מבולבל מול עתיד מאופל מי יגיד אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים זה לא קל אל תרגיש כה אומלל

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: Drop the verse.

הקצב של אילת, 102 FM. אוכל את הסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי.

מכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.